0: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
1: Þú fæst sláttuvélar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
2: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.

0: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
2: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12. Alltaf björt og brosandi.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: Já, ég allir getur verið nú ekki bara að taka undir með flestum spekingu sem aður tala um helgina, sko. Þetta er náttúrulega ábyrjandi hægri sveifla sem hefur orðið, sko, og, hérna, og sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær þegar að formennin koma hann í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá eiginlega brosið á henni í gegnum símann, nei, í gegnum útvarpi, sko.
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og

0: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál.
2: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Björt og brosandi.

0: Góðan dag, velkomin á Fætur í dag, þriðjudagur í dag, 19. maí og hér erum við Lilja, Ómar og heimi með ykkur í bítundu klukkan 10
1: Og annar fallegur dagur mætir okkur Tveggjast af að hita tölur
0: Ok
1: Fallegur, við erum bara um allan Sól og blíða, smá rigning hérna Við förum aðeins hvað, að segja, svona, kringum höfni í Hornafirði og Vík í Mýrdal jafnvel og kannski aðeins á Austfjörðum
0: Ok
1: En annars bara sól fallegt veður og aftur á morgun fallegt veður þessum landshluta en þá úrkoma orðin svolítið hressileg á Austfjörðum en við fáum hér 13, 14, 15. Hita á morgun
0: já, svo er maður í komið kannski
1: ég held það ég held það bara það
0: já, heyrðu, við verðum náttúrulega að byrja daginn á því að óska grindíkingum vil hafa mikið með Íslandsmeistaratitilin í fyrsta sinn í 13 ár en Grindavík vann Tindastóli í gær 109-102 í fjórðarleik liðana ekki rétt?
1: Jó.
0: Og þar með 3-1
1: Þetta var í síkinu
2: Svakalegt að mæti síkið og taka þetta það
1: Já.
2: Það er alveg rosaleg
1: Það er heima við Tindastóls
0: jú, jú.
1: Ég horfði á síðasta leikluta aldrei svo vant Það var svakalega spendi Stólarnir náði þarna muninu niður í eitt stig sko, Grindavík leiddi þetta nú alveg nokkuð örugglega en svo aðeins mistiðu þeir sig þarna undir lokin en náður sig svo strík aftur
0: Það er náttúrulega svakalega flott að fara norður og ná í þetta þá það er kannski svo gaman leiðin heim
1: Já, þú meina
2: Þurftir ekki líka að kera kvalfjörðin Það eru sérstaklega gaman
1: Já, auðvitað
0: Nú er það ennþá
1: Já,
2: ég veit ekki meir
1: okay. Það er ennþá lokað Já, það er bara svo leis Já, og svo náttúrulega komst Arsenal einu skrifinæðir titlinum með því að vinna Burnley Það var nú ekkit sérstaklega samfæðið sigur
0: Nei, þetta var svolítið ströggl fannst mér hjá En ég get svo sem ímynda mér það að það er spenna í gangi sko.
1: Já
0: Og það er nú ekkit mikið að, til þess að setja menn aðeins út af víst, spórinu
1: Nei
0: Og ná ekki toppleik
2: Hvernig það fæ ég bíkar eða skjöld sem sparkspekingur býti sem
1: segja? Það geta alveg verið, það er eftir að spila honum
0: Bíkar, já, bíkar
1: Ekki vera grátbyðja svona velin
0: Ég hafði gamla bíkar sem getur fengið
1: Það er líka búið hérna upp í ármóla sem við getum getað þetta er eitthvað fallegt Það er merkið það svona
2: Ég hef labbað inn í svona bíkarabúð, þá er mitt, þú veist fekk ég þá tilfinningur og getur bara keifti bara byggjar herbyggi fyrir eitthvað bara, já, hérna, ég var henni í 330 HSK, hvernig þetta er bara að fletta
0: þú getur látið grafa á henni
1: alls konar metalíur og skildu og byggjar
2: þetta er ekki neitt, þetta er bara, ég maður það eitt herbyggi undir þetta
0: Nú er svo náttúrulega mesta spennan fyrir utan köruboltan og enska boltan þá er það náttúrulega hvernig þetta endar hér í Reykjavík með borgarstöðunum en hér á Fossi í morgunblensi segir Ari Björg og Einar fús til samstarfs við vitað
1: Já,
0: er ekki allir stjórnbán með fúsi til samstarfs við meira luta en Hildur Björnsdóttir, hún er sem sagt oddviti sjálfstæðismanna í borginum við ráða sínum ráðum fyrir par dagsegir hér og heyra svo í oddvitum þeirra flokka sem hún skoðar meira luta samstarf við
1: Já, hún ætlaði nú að vera með einhver tíðindi í dag
0: Já
1: sem sagt fyrir okkur almúan
0: Já, en hún já, jú, en hún útilokkar enda sko sem voru að veltaði fyrir sér hvort hún tæki einhverja tæki alla þessa flokka En hún útlokar 14 manna meirhluta með samfélkingu þótt Pétur sé hinn vænsti maður og góður
1: hérna, Nágranni
0: Granni, já En allum það útloki þá alla þessna þrjá í liðinni
1: Ég held að þeir útloka sig innan innbyrðu, sko Við erum snáð meðflokk, ég meina Björg að það bara út ánum,
0: ekki meina Já, og svo sest fólk niður og tala saman og kemst einhverju samkomulagi og svona, sko, maður veit aldrei Pólitíkin er ólíkinda tók
1: Já, já, algjörlega, hvað segir Ómar?
2: Æ, mér veist, þetta er mitt svo leiðilegt Ef þú segir eitthvað, startu bara við
1: Já, það
2: Þú veist, ekki bara, já, við erum nú búin að setjast niður á ríkið og Hafðu þetta bara eins og þú sagðir Það allar ekki að vinna með flokknum, startu við það
1: Já, en það er ekki bara best að útiloka aldrei neitt
0: Viljið
1: við spá? Ég ætla bara að tippa á DM
0: DM,
1: já
2: DM,
1: já eða MD
2: ég myndi að þetta DM, deepest mode deepest mode meiri hluti
1: direct message
0: já, MD
1: já, DM
0: það er svona managing director
1: en, hvað gíski þau á?
2: Já, ég er sammálaður, ég held að það verði þetta verður ára
1: hvað segir Heimir? Þú ert nú reynsli mikill
0: ég veit þessu? Ekki ég veit ekki, kannski DM plus F
1: B mennur
0: Fyrir ekki þannig svona okkur
1: Já, það getur verið ég veit ekki með það
0: Nei, Ég vildi bara ekki vera alveg svo þið.
1: Ég skilji.
0: En ég myndi heldur ekki útiloka sko B og hérna C.
1: C og D.
0: Nei. Mm-hmm.
2: En tölum bara til dæmis Einar. Er hann á sömu launum verðan í meiri hluta eða minni hluta?
0: Hann fer eitthvað náttúrulega hvaða stuð hann fengið með þessu.
1: Já, og nefndar störf og
2: minni hlutin er svo vannmetin við mér. Þá ber ekki ábyrðu neinu og getur verið á móti öllu.
1: Mm-hmm.
2: Bara nöldur. Svo, þetta er ómögulegt svona eitthvað, í fjögur ár.
1: Mm. Já, en er það ekki þessuna sem fólki finnst kannski svolítið spennandi að miðflokkurinn komist til valda til þess að sjá svona á spilin?
2: Já.
0: En eina er þó reynskilin hérna í spjallið í morgunblaði, þannig við kynir húslega, þannig við nú fremur sitja sem borgarfulltrú meiri hluta.
1: Já, auðvitað, menna þú hefur
0: náttúrulega. Það er áhrif.
1: Já, það er ekki hægt að líka þessu tvönn saman. En þetta var spendi, við sko fáum að vita í setjumpartin dag hvaða flokkar ætla að fara í viðræður, er það þannig?
0: Já, eða bara eftir hátíð, mann segja það.
1: Eftir hátíð.
0: Það er kannski teginlega.
1: Teginlega tugtök, ekki strax sem sagt, sem er náttúrulega líka mjög teginlega tugtök.
0: Já, en ég veit ekki, við skulum sjá til, en þetta er svona svolítið spennandi.
2: Eftir hátíðin og langur tími pólitík.
0: Ég veit ekki, það er ómöld að spá fyrir
1: Já, það er alveg rétt, ef ekki bara hætt að spá og fá fréttir og við höldum áfram í bítum til klukkan 10.
3: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
4: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 4646. Armar.

0: Hátíðardagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins. Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
3: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
4: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
7: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
9: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
10: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
11: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftu þið notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump bandaríkjaforseti segist hafa frestað fyrir hugðum loftárásum á Íran sem áttu að hefjast í dag að beiðinni ríkjana við Persaflóa og segir forseti nú að alvöru viðræður séu farnar í gang til að leysa málið. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social frá því í nótt segir forsetinn að leiðtogar Sádi-Arabíu, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmanna hafi allir haft samband við sig og beðið að fresta hinu boðuðu aðgerðum. Að hans sögn hafi leiðtogarnir lofað sér því að samningu sé nú í burðaleiðinu sem sé afar hagstæður bandaríkjamönnum og muni einnig tryggja að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum á næstunni. Hann varaði einnig við því að bandaríkjamenn séu tilbúin til árása með engum fyrirvara verði ekki af hinum boðuðu samningum. Trump hefur nú ítrekkað hótað hörðum í árásum á Íran án þess að hafa staðið við stóru orðin og stríðsbröltið í miðausturlöndum er nú farið að býta í könnunum heima fyrir. Þannig byrti New York Times könnun í gærkvöld þar sem 64% aðspurðra segja að það hafi verið ranga ákvörðun að hefja stríð við Íran. Þá er aðeins 37% sátt við störf Trumps í forsetaembætti. Það er versta mæling sem hann hefur fengið á þessu kjörtímabili. Kona sem var starfsmaður á leikskóla hefur nú verið ákærð fyrir líkamsárásir og brot gegn barnaverndarlögum en hún er sögð hafa slegið son sinn og annan drenga á leikskólanum í andlitið. Frá þessu greinir mbl.is og vitnar í ákæru frá lögreglustjóranum á Austurlandi. Ekki kemur fram hvar brotin áttu sér stað. Konan er sögð hafa sýnt drengjunum yfirgang og gerð segum ruddalegt athæfið auk þess að við hafa ógnandi og vanvirðandi framkomu. Þessi krafist að kona verði dæmd til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Hún er einnig krafinum 400.000 krónur í skaðabætur af hálfu sonarins og 2 miljónur af hálfu hins drengsins. Fimm létu lífið í skotárás sem gerð var fyrir utan Moskvu í San Diego í Bandaríkjunum í gær. Árásamennirnir voru 2 og eru þeirra meðal hinna látnu. Virðist hafa framið sjálfsvík eftir að hafa skotið 30 barna fyrir utan Moskvuna. Sjónarvottar segja að öryggisvörður sem er á meðal hinna látnu hafi dríkt hetjudáð þegar hann reyndi að koma í veg fyrir að árásamennirnir gætu gert meiri usla. Morðingjarnir eru sagðir á táningsaldri, 17 og 18 ára gamlir. 2 klukkustundu fyrir árásina hafði móðir annars þeirra sambandi lögreglu og tilkynnti henni að sonur hennar væri týndur og hann hefði einnig stolið bíl hennar og skotvopnum. Og vegagerðin varar við því að í dag frá klukkan 9 og fram til 8 í kvöld verði unnið að vegaframkvæmdum á 900 metra löngum kafla á hringveginum austan við hringtorkið í Hveragerði. Umferðarstýring verður á svæðinu og eru vegfærendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar. Mikla tafir urðu á umferðinni á leiðinni frá Reykjavík til Hveragerðis í gær vegna framkvæmda á veginu við Hólmsá. Þar mynduðust langar bílaraðir sikkvoru megin við framkvæmdasvæðið þegar unnið var að malbyggun og fræsingu. Frétti vera næstaðar klukkan 8 en þanga tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: kæru vinir, velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna klukkan 3:00 gengin í 8 það þriðjudagur, það 19. maí og við setjum hér í bítindi 10 það Ómar, það Heimur, það Lilja
1: Já, fallegt veður
0: Rosalega fallegt veður, verður bara fallegt veður all land í dag
1: Ná, gott að heyra Nú, Marta mikið hérna framöndan hjá okkur fjólblátt klósett í miðbænum
0: Já
1: Það stendur til sko að sitja upp slíkt eitthvað
0: Og það nú aldeilis fyrir verðuga vitundavakningu Í dag alþjóðlegur vitundarvakningadagur tilengar bólgusjúkdómi í meltingavegi Og það nú tengingu við þetta fjólblátt klósett
1: Já
0: Við fáum hér Hildidís Jónsdóttur Skefing sem með Króns sjúkdóminn og Hjalta Þór Davíðsson sem með sára ristilbólgu og þau ætla svona að fara yfir þennan dag og ég kannski þeirra baróttu í um tíðina
1: Akkurat. Nú, svo koma tveir atferlisfræðingar til okkar sem hafa verið að gera til unna nýju spili á Dvalarheimil hér og við ætlum aðeins að heyra í þeim Jóhanna Gilsdóttir og Sara Dögg Ólafsdóttir þarna um að ræða spil sem kannski auðveldar samtöl þeirra sem yngri eru við þá sem eldri eru og komum kannski vel aldur
0: Já, rifi upp gamla tíma
1: og hvernig þú byrjar samtölin vegna þess að ég get svo sem ímyndum með það að þeir sem eru ungir ok, sest niður með ömmu eða afa hvað á ég að tala um
0: það
1: ekki eitthvað sem ég var að gera í gærkvöldi endilega en Hvernig getur þið rifjað plutin og hvernig getur þið grætt á því?
0: Þetta er æðislegt. Svo ætlum við að tala með Evrópusambandið. Við förum úr sveitistunda kostningum í umræður næstu kostningar sem þjóraatkvæðagreiðsla aðild að Evrópusambandinu.
1: Já, maður svona tilfinninguna að vera nú rifið svolítið mikið þetta mál.
0: Já, ég held það nú. Bergþór Ólafsson frá Miðflokki og Ingvar Þóraðsson frá Viðreisn ætla að kíkja hérna til okkar eftir klukkan 8.
1: Akkurat.
0: Svo svolítið áhugavert. Þetta einhvers konar tísku straumur erlendis sem heitir Living Apart Together. Þegar að sambandið já, orðið eitthvað svona, eitthvað farið að höggva í það fólk orðið pirrað á hvort öðru og svona já, veit ekki alveg hvert það að stefna þannig í staðin fyrir að hætta saman þá flytja þau sundur til þess að bjarga sambandinu og þetta hefur víst gefið góða raun í einhverjum tilökum það spurning hvernig þetta okkar finnst hvað hún finnst þetta Theodór Frans Bryggjason, hann verður á Messenger og hann ekki á landinu vonandi þó ekki búin að flytja sundur frá sinni heitar sko, ég heldur endar ekki ég heldur séu saman erlendis en hann ætlar að taka síman sko á Ítalíu takkar.
1: Já, hann það já.
0: Já.
1: Hann fluttur í sundur eða
0: Já, ég vona ekki, en þú veist, ég veit það ekki ég kunni ekki að vera að spyrja hann þannig að spyrja hann bara í beinni
1: útsendingu
2: Rosalega held ég að Ítalía fara hann vel
0: Ég sammála, hann smellpassar þar
1: já. Já. Nú, Jakob Magnússon kom nú hérna í síðustu viku með Magga Kjartans
0: Mér finnst svo fyndið að segja Jakob Magnússon
1: Kobi Mag
0: Jakob Fríman Magnússon
1: Ok, allt í lagi
0: Heldur að fólk tengi við Jakob Magnússon
1: Nei, kannski ekki endilega, en Kobi Mag síðustu viku með Magga Kjartans og rættu týnda sonin sem að stegi á svið helgina síðustu sem hér á bylgjunni og sonur Jóhanns G sem hefur þessa, já, sumir segja kannski leyndu hæfileika en eigum við ekki bara að heyri í honum hérna eftir já, og kemur þetta fyrir nýju
0: hann gengur þetta dulnefninu ID
1: já, eða ID
0: já, hann að við opinberðum það bara eftir hver þetta er raunverum
1: svo voru við að reyna að bera fram nafn hérna tónlistamann sem að lest núna bara nýlega einn af höfupörum Dr. Hook and the Medicine Show hérna er hérna uppalega Dennis Le Courier
0: já eða La Courier
1: Já, það spurði hvað þú segir það en til sem minnast hans þá spiluðu hér lag með Dr. Hook

0: Þannig að voru Dennis Lockerier búin að glíma við nýrnarsjúkdóm undanfarið með látin Já, en meira í fréttum?
1: Já, það var nú opin fundur í umhvers samgöngnefnd alþingis í gær og þar satt innviðarráðherra Eyjólfur Ármannsson fyrir svörum til, landeigahöfn og hann taldi það nú ekki vera ábyrgð ríkisins að bæta tjón Vestmannaeyinga út af þessu veseni með landeigahöfn en hann svona ber vonið til þess að sé hægt að búa til einhvers konar varnargarða til þess að verja höfnina sandi Það verið að skoða þetta það sést dönsk straumfræði stofnun sem er að skoða þetta búast ef við bráðbyrðin niðurstöðum í næsta mánu og loka skýsli haust og svo er náttúrulega með haustinu verður 770 miljónum varð í öflugra sandæluskip og svo líst honum vel á þessa framkvæmd eða þessa rannsóknir sem eigagöngu EHF er að vinna
0: Veitu hvað sagði hann að það var ekki ríkið sem þess að bera ábyrð á hvað?
1: Á þessum, þessu tjóni sem vestmanneigar hafa orðið út af samgöngu röskun
0: Okay. Má ekki kannski deilum það vegna það ekki ábyrð ríkið sem þess að halda samgöngu málum í gangi
1: En ég býst við því að það geti verið deilt með það, ég meina mögulega ef að þessi fundur hefði verið fyrir eftir sveitarstjórnarkosningar þar sé að það væri komin einhvers konar virk bæjarstjórn sko, þá væri kannski meira að vera að tala
0: Já, hérðu, hér morgunblaðið að segja eða skrifa meðal fasteignamat og það segir hér meðal fasteignamat 161 fermetra einbýlishús sem byggðastofnun nota til viðmöðunar í nýjum samanburð á fasteignagjöldum yfir landið hefur hækkað 81% af nafnverði frá árinu 2021 úr 41 miljón í 75 miljónir Já. Þetta náttúrulega rosaleg skattahækkun
1: Svakaleg.
0: Og sama tíma að fasteignagjöld að viðmiðunarreigninni hækkað 60% verðilega hækkað 36% Þetta kemur fram semst í nýri úttekt byggðastofnunar á fasteignagjöldum og þróun þeirra rúmlega 100 sæðum all land og ég segi nú bara og ég þreytist ekki að nefna það Þetta er bara galið hvernig þetta fyrirkomulega er hér á fasteignagjöldum Þetta skuli mýðast við og haldast í hendur við hækkandi markaðsverð að þá hækkar skatturinn sem gerir ekkit annað en það að það er bara í hag sveitafélag að eignir hækki sem mest.
1: Já, og maður bara krossa fingur að nágranna mann selja ekki á einhverju góðu verð.
0: Já, og þetta er bara ekki svona skilst mér í nágranna löndunum okkar. Og Danir hafa nú verið með svipað fyrirkomulega á sínum tíma en á hvað að yfirgefa þetta. En við höldum þessu áfram og mér finnst þetta alveg fáránlegt fyrirkomulega. En það hefur verið engin stjórnmálamaður hafa nokkurn áhuga á því að laga þetta. Man búin að ræða við að marga þetta í gegnum tíðina en enginn hefur tekið upp þennan bolta
1: Mörgum fundist þetta ósangjart en enginn vilja þess að breyta þið sem er skrítið
0: Nákvæmlega
1: Talandi Danmörku, þá standa þúsundir danskra íbúðenda frammi fyrir því þeir sem er með breytilega vexti að greiðslubyrðin hækki verulega þegar vextir á lánu þeirra verða endurstiltir fyrsta júli til að mynda er hér fjölskylda sem hefur verið með húsnæðislán og síðustu 5 ár hefur húsnæðisláni borið 0,041% vexti ég ætla að endurtaka, síðustu 5 ár hefur húsnæðislánið borið 0,041% vexti en nú stefnir í það hækki upp í 3% sem alltaf svakalega hækkun en pælið í því 0,041% vextir
2: En vitið maður, sko, þegar maður segir þessar tölur þá finnst manni þetta mikið og mikill munur. Ég var nú hjá æskufélagi mínum í Danmörku og hann í svona fasteigna pælingum og vorum að fara yfir þetta bara og maður setur þetta í samræmi við sitt dæmi og bara verðið á þessu og hvað hann er lengi að borga og annað þá fær maður sjokk. Þetta er
1: allt
2: annar veruleiki, sko.
0: Já, vegna þess að við erum oft verið, það hefur oft verið reynda þagganir í okkur og með þeim orðum að það sé laun hér séu nú miklu hærri heldur annars þar, þau eru ekki miklu hærri hér heldur en í Danmörku.
1: Nei,
2: og líka þetta er bara sama mantra og já, flutningskostnaður til Íslands er svo dýr og eitthvað, þetta er bara, af hverju er það bara, eitthvað náttúrulega.
0: Já, er þetta að tala bara almennt verðlag?
2: Já, ég er að segja að þetta er svona möndrur, eins og bara þetta, já, laun eru svo há, það er ekki þetta að afskrifa bara umræðuna með öllum svona frösum.
0: Ég er bara alveg sammála þér Nú nefum að fara yfir í allt annað
1: Endilega
0: Miklu meira spennandi Kjörsókn
1: Já, það er nú reyndar bara mjög spennandi
0: En engast ég, þá er þetta áhugavert En það segir hérna að kjörsókn í sveitarstjórnarkosningunum nú var mun meiri í öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu en í kosningunum fyrir 4 árum og þetta gildir það sama nokkuð stærstu sveitarfélögin á landsbyðinni
1: Frábært
0: Og þannig að það er einhver niðursveifla sem kannski bara búin
1: Já. gott mál.
0: Það er fínt.
1: Ég með áhuga að verða fyrir frá Bandaríkjunum sem þetta byrtist inn á vef viðskiptablasins að flugöryggisstofnun Bandaríkjana TSA hefur sett í gang tilraunaverkefni þar sem farþegar geta farið gegnum öryggisleit áður en þeir mæta á flugvöllin. Þetta verkefni byrjar við alþjóðaflugvöllin í Boston, er það ekki Logan. Þá fer fólki gegnum öryggisleit í Framingham í Massachusetts og lokinu öryggisleit verða farþegarnir sem flutti með rútu til flugvallarins í 40 km fjarlæg þar sem þeim verður hleyft út hinum megin við öryggisleitin. Tilgangu verkefnisins er að dreifa álæginu á flugvallum og munu farþegar fá að komast hjá troðnum bílastæðum mannverfið að koma flugvallarins og löngum biðröðum við innrutunarborð. Þetta er svolítið áhugavert. Ég veit ekki hvort ég myndi velja.
0: Nei. Samanlega.
1: Þú veist, 40 kílómetra
0: Þetta hljómar er svo smá vesinn sko.
2: Mér finnst þér að dulbúa meira vesinn svona. Þetta er miklu betra fyrir því
1: Engin röð og ekkit vesinn
0: Eru það alþýðu samband Íslands leggst gegn frumvarpi til laga stofnun innviðafélags og segir aðeins í umsöksunni málið að umfang væntanlegra fjárfestinga og gjaldtöku sé óljóst og geti aðeins í ekki stutt frumvarpið þegar ekki líki fyrir, hver áhrif verða á endanum segi ég, á gjaldtöku og samgöngu kostnað heimila. ASI segir að óljós sé að frumvarpinu hvert umfangu uppbyggingar og gjaldtöku að við mögum eigi að vera og það er heimildir sem eigi að veita fjármálar á þeirra og félaginu séu of rúmar til að sambandi geti stutt málið í óbreyttri mynd. Þannig að
1: Er ekki ljóst samt það er nú nokkur ljóst hvaða framkvæmdir liggja undir en það ekki
0: En ég bara spyr sko, bjöðstíður frumvarpi heldur ekki en býtum, höfum við ekki gert þetta áður gekk þetta ekki bara rosalega vel
1: Jú, þá var þetta mjög mikil andstaða við þá framkvæmd
0: Já, það gekk, já, við lærðum að því með þess að aðrar þjóðir hafa lært að því eins og færi ykkar
1: En það getur náttúrulega, það náttúrulega veru er ekki til og mikils mælst sko að það sé í þessu frumvarpi skýrt nákvæmlega hver kostnar verður
0: Og
1: já og svo þau eru að benda sko, samgöngu kostnaður heimilann ég menna það er ekki hægt að gefa
0: sko, á ég lesa hans mér það vegna þess að hér segir afstöðu sína segir aðeins ég vera að skýra samfélagslegir innviðir þar með talið samgöngu innviðir eigi að vera í eigu hins opinbera það er enda það náttúrulega sko, endar í höndunum að hinn opinbera það ekki
1: Jú, ef við förum í sama módel
0: En af hverju, ef ríkið getur ekki og ræður ekki við að byggja upp innviði hér eins og samgöngu innviði eigum við þá bara að horfa á hlutin að áfram sko drabbast niður eða molna undan okkur
1: Forðin alltaf að vita hvað ASI leggur til staðinn
0: En er ekki aðalega verið að tala með lífeyrissjóðin kemur að þessu?
1: Jú.
0: Og er það svo slæmt að þeir eigi þetta og þeir telja sig geta gert þetta
1: ekki,
0: og fjárfest í þessu
1: er það ekki raunin almanna eign sko?
0: Já, akkurat sko og þeir telja sig geta sko, að þetta borgi sig fyrir þá
1: þeir fjárfest í samgöngun við erlendis
0: ég spyr bara aðeins í á móti er þetta þröngsýni hjá ykkur og það er ríkið eigi að eiga þetta já, í kannski draumaheimi en það er bara aðstæður þannig að það er ekki hægt
1: Já, ég veit ekki, ég meina þau hljóta hafa nú einhverja góða einn góðan rökstunning
0: Nú verðum bara að fá fórseta að sýta til okkar
1: Já, hefur hann komið hingað?
0: Nei, allan að
1: einhver ár heldur
0: Já, við skulum bara að fá hann hérna til okkar en hann vill vera svo góður að koma
1: Við erum alltaf í þessu, bara bjóða fólki við það í beinni útsendingu, þá getur ekki
0: Nei, sagt Við verum að ræða þetta frekar
1: Já, algjörlega En tilnefninga til grímunar íslensku sviðslistaveluna voru opinberðar í gær Sýningin Ormstunga fekk flesta tilnefningar alls 12 Óristi fekk 10 og svo fekk aldrakallin í OS 6 tilnefningar, þetta er svona það helsta og hægt að skoða bara alla tilnefningar inn á vísi.is undir lífið til að mikið að það sem fekkur tilnefningar
0: Já, ég veit þér, svo er mjög langt á milli manna og það er verið að tala um kæra tilhuguna hjá Æslandir það er þærlega
1: Hvað er verið að fara fram á?
0: Ég veit ekki ég veit ekki En Bogi Níls Bóðarsson fórstjóri Íslandsdeildar sendi póst á starfsmenn og lögata þar sem hann lýsti vonbrigðum með það að starfsmenn hefðu sniðgengið upplýsingafund fyrirtækisins á föstudag og þar segir hann að samstilltar aðgerðir flugmanna sem ekki hafa vilja taka að sér forfallavinna á frítugum hafi valdið fyrirtækinu miklum skaða og ég spyr stundum þegar menn eru í kannski svona ham valda fyrirtækinu miklum skaða er það þeirra hagur þá? Mun það styrkja þeirra stöðu í svona, ég bara spyr, ég veit ekki.
1: Nei, ég veit ekki, ég veit ekki alveg hvernig þetta virkar, svona kjarabaróttu.
0: Sko. Nei, maður þekki svo sem ekki nákvæmlega hvernig búiðir að flugmönnum í Íslandi
1: er. Nei, maður veit ekki hvað er gengið á undan, sko, þannig að væntalega er þetta eitthvað uppsafnað. Og...
0: Sama hvað finnst það, þá, er, þá getur hún alveg haft skoðunir á þessar aðferðafræði, að mæti ekki bara í flug. Sko.
1: Já, já, ég meina sem flugfarþegi og neytandi, náttúrulega þá mynd, var ég ekki sáttu
0: nei,
1: það, sko.
0: Nei, ég held að maður er ekki sáttu, sko.
1: En ég er með uppfærslu hérna af Love is Blind Poland,
0: þeir
1: náttúrulega búin að byrja að býta því.
0: Nei, það er bara sko, lengi að vera sálfu.
1: Ég er búin að finna okkar mann, eða sérst, ég fekk aðstór hlustanda sem sendi mér skilaboð og sýndi mér hann Kristoff sem búsetur er hérna á Íslandi. Hvar er hann, hann er að finna hérna á Instagram já, eftir að senda hann skilaboð hann er smá skúrkur í þessari seríu,
0: skúrk
1: óvæntur skúrkur, svona smá, já eiginlega,
0: hvað þýðir það þá í raun sko?
1: Ég vil nú ekkit vera opinberrétt okay. og mikið fyrir það sem ég eftir að horfa en það er svona ekki alveg, ég er ekki alveg nógu sátt við það með hann Kristoff
0: okay.
1: en hann er satt sem að velkomin hindi þáttin sko. Ég verið mjög spennt að ræða við hann en mér finnst serien búin sko hvað Ómar,
2: akkur lætur það þessu ef að kemur og þú svona fyrirfram ákveðna skoðun á manninum sko
1: nei, nei, þú veist, maður veit líka það er þetta að klippa allt til já, og þetta er alls konar sko og svo maður eftir, er oft margt sem maður kemur í ljós sko þegar serien bara búin og það kemur svona reunion og svona allir já, koma saman aftur sko
2: ári síðan það eru hlutinni gerðir upp
1: já, já, þannig að, en hann ætlaði að flytja með sína heita sko til Ísland sko þetta var alveg þannig minnst þetta svolítið skemmtilegt, þannig að Svona, ég veit hvar þú ert, Kristó.
0: Ég veit hvar þú ert, skúrkuninn.
1: Og ég mun sem þetta að skila bóð.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Rennur hreinsun. Glersýn. Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla. Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís. Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
3: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs. Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
9: Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. En ney.
10: Ný sending af Bambus rúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is
11: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
13: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
14: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
15: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.

0: Já, klukkan bara 29 myndi gengin í 8 í dag 19. mæ og það alþjóðlegur vitundar sem tilhengar bólgusjúkdómum í meltingavegi.
1: Já, við erum komið hérna með tvo aðalega sem að glíma við slíka sjúkdóma. Mm. Hildur Dís Jónsdóttir Skefing er með Crohn's og Hjalti Þór Davíðsson er með sára ristilbólgu sem oft tala sem EBD. Mm. Velkomin Bætu.
2: Takk fyrir.
0: Við varum svo sem margoft hýrt þessa sjúkdóma, en hver kannski að þið getið útskýrt, hver munurinn á þeim?
2: Þú kannski getur bara byrjað að lýsa þína.
3: Já, sko, sára ristilbólga er miklu meira staðbundin við bara ristilin. Mm. Og þótt að séu kannski svona svipaður sjúkdómar að miklu leita þá Crohn's eftir því sem ég veit best þá fer hann líka upp í smágirni og getur farið allar leið upp meltingaveginu upp í munnin.
0: Og hvað er það sem er að þá? Er það bólgusjúkdómabáðir eða hvað?
3: Já, þetta eru bólgusjúkdómabáðir og yfirleitt svona flokkar sem svona ónæmi, eða þetta er svona ónæmiskerfi fyrir einhverja stegi, svona sjálfsónæmi.
1: Þannig þetta er meðfætt.
2: Í raun að vera er það talið þannig en það er mjög sjaldan sem það kemur fyrir undir 10 ára
1: Aha.
2: Það eru dæmi það
1: En hvað, til dæmis eins og þú hvað varst þú gömur þegar þú byrjar að finna fyrir einkennum?
2: Ég hef verið svona 12 ára
1: Og hvernig byrtist það?
2: Ég var alltaf veik eftir bekkjarafmæli ég var alltaf mjög slöpp daginn eftir mikli verkir Það er svona bara kringum fermingu sem að ég fæ svona stóra kastið sem alveg í nokkra vikur. Svo bara ágerist þetta í raun og veru. Fyrsta bekki menntaskóla það var ég eiginlega ekkert fyrsta árið
0: í skólanum. Og hvað þá, ertu þá bara í verkjum, bara alla daga?
2: Já, þetta er rosalegir verkir sko og hérna...
1: Getur líkt þessu við eitthvað fyrir, er þetta bara eins og... magapína á sterum með það?
2: Þetta eru bæði loftverkir, krampar svo eru aukaverkarnir alveg rosalegar bæði af lyfjónum og sjúkdómum sjálfum.
1: Hvernig þá?
2: Það er bara svona örmögnun, mikil liðbólga já, ég held að það sé svona helsta
1: Þú kinkar kolli, er þetta stipa hjá þér?
3: Ég held ég kannski að þessu eru sem er sáraristur bólguna þá voru einkennin hjá mér allavega ekki svona rosalega miklu verkir þó að það hafi vissulega verið verkið til staðar en mín svona fyrstu einkenni voru svona skrítin magaverkur kannski og hann var ekkit óviðraðanlegur og síðan er það versnandi niðurgangur og síðan er komið blóði niðurgangin og síðan er komið hita og þetta einhvern veginn svona það verður svona snjóbolta effekt aðeins og þetta bara verður verra og verra og verra og verra og lókum að þá var það voru svo slæmt að ég var það vantaði í mig blóð, ég var búin að missa svo mikið blóð bara í gegnum í gegnum klósettferðnar og ég tengi samt alveg við þessar aukaverkanir af lyfjunum, ég er með til dæmis það er náttúrulega helst í hendur ég er með svona sóræsisbletti hér og þar og það er líka ónæmis sjúkdómur það sem betur fyrir að þá er oft notuð sömur líftæknilif fyrir sóræsis og eru notu fyrir sáraristirbólgu þannig að það svona jafnast kannski út
1: en lifin sem þeir eru á virka þau eða þess að skera þau gagn
2: sko ég hef ekki náð lifjum þannig að ég verði einkenna laus alveg ég hef bara eftir meðgöngu 2014 ég reyna verið ekki farið í sjúkdómshlé þannig að lifin ger eitthvað já þau kannski gefa manna aðeins eðlilegra líf
0: já
2: En ég held að það sé mjög fáir sem að ná að vera alveg einkennlösi lengi, sko.
0: En er þetta ólæknanlegt?
2: Þetta er krónísku sjúkdóm.
0: Þetta eru krónískir sjúkdóm báðir.
2: Já.
0: En af því að við vorum aðeins að spjalla saman á þess að loftum að svo sem hafði hýrt áður og þeir varu miklu algengari hér í Norður-Ameríku og sérst Norður-Ameríku og Evrópu heldur en til dæmis í Asíu sem dæmi. Er einhver skýring af því? Getur þetta verið mataræðið einhver liti eða?
2: Þetta sé lífstíl, sko. Að einhver leiti því að maður finna bara sjálfur eða er stress eða álag eða eitthvað þá ertu bara margfalt verri sko. Þannig að
0: En hefurðu notað mataræði til sem látaði líða betur?
2: Það eru sömur sem að ná bata að einhver leiti með því hins vegar eru mjög margir sem eru bara bestir á pulsubröði og kókidósku og verstir á grammeti til dæmis og hérna því það tekur náttúrulega bara miklu meiri á kerfið að melta grammetið og melta það sko þannig að þetta er held ég það sem er líka svo erfitt við hennar sjúkdóma, hann er svo persónubundin sko sumir þola eitthvað sem aðrir þola ekki og þú ert bara, ég á bara dagbækur heima bara sem er bara þú veist, hvernig maður þolir þessa fæðu og ekki sko, þannig að maður þarf að læra svolítið inn á sig.
1: Þannig að þegar vil reynt ímislegt, ímdæði mér
3: Það er reynt rosa mikið sko, ég er einmitt þeim megin við þetta að ég fungera best bara á mjög einföldu mat leiðu ég fyrir að fá mig salat eða sérstaklega brokkoli að þá finn ég vel fyrir því sko, það henda mig bara alls ekki.
0: Einfaldu matur eins og til næmis
3: það er þetta að hugsa það þannig að hafa bara sem fæsta liti á disknum einu sko og svona kannski lítið grænt en ég er eins og líka hinum enn vita að ég er svo heppin að lifin sem að ég er á þau hafa komið mér í algjört sjúkdómsli ég fengi lítil köst inn á milli og þá er það stuttur sterakur sem hefur lagað það en ég hef haldist rosalega góður, ég hef bara verið svo lansamur að haldast mér hraustur á lyfjunum
0: það segir hérna í upplýsingu sem við höfum frá okkur að hérna á Íslandi þá hefur tíðnin aukist mjög mikið frá 1950 og þá dettur mann náttúrulega í hug sko, mataræði breyttist upp á þeim tíma, aukaefni alls konar og unnin matvara, já, svolítið mikið aukist, eru mögulega tengslat á milli þar að segja kannski hefur sjúkdómur alltaf verið það, menn geta hann hafa blossað upp meira með breyttu mataræði, aldrei það
3: sko, hann hefur þetta hefur eflaust haft áhrif, en það eru mjög fáir sem að þóra kannski að snerta beint á þessari umræðu um tengingu mataræðis og bólgusjúkdóma í meltingavegi það er einhvern veginn þeir læknar sem að ég sjálfur tala við og svona þeir helst koma ekkit mikið nálægt í, en það er svona sameiglegu stuðli í svo öllu og svona sem að flestir eru sammála, það er streita streita og álæg það er svona kannski okkar vesti óvinur í þessu og það náttúrulega við búum í umhverfi það sem er talsveit mikil streyta það er rosalega mikil hraði, það er rosalega mikil að gera hjá öllum og það eru mikla kröfur og þetta hefur allan fyrir mitt leiti haft gríðarlega mikil áhrif á sjúkdóminn og ég veit að ég gert það fyrir aðra það er að halda þessari streytu algjörlega í lámarki
0: frekar heldur en mataræðin
3: frekar heldur en mataræðin, það er miklu meiri refsing af streytinu heldur en mataræðinu
2: Myndilvæmt. Það er einfalda lífið bara alveg alls þar, það er bara svolítið þannig
1: Sko, og svo sá við líka að svona í tengslum við þessa vitavakningu að þá að setja upp 3 fjólblá salerni í miðbænum, svona til þess að auka vitund almennings um þessa sjúkdóma út að það getur náttúrulega rosa mikið feimnismál væntalega að vera einhvern veginn þurfa alltaf að vera að hlaupa á klósettið eða vera svona illt sko.
0: Eða tala um þetta bara
1: Já, tala um þetta,
2: það er mesta vesenni sko til dæmi þegar maður var úlingur og svona fólk var ekkert að trúa manni sko, eða, og maður vissi náttúrulega heldur sjálfur ekkert hvað var almennilega gangi sko. Og þetta stress bara að ferðast eða þú veist, þú þarft einhvern veginn alltaf að vita bara öryggisins vegna að hvar er næsta klósett sko.
3: Alltaf að vita hvar næsta
2: og maður sé ekki endilega í kasti eða hvernig sem það er sko,
0: gerir þetta ekki bóða undan sér þá hvað?
2: Hjá mér gerir það
0: En það þarf ekki að gera það?
2: Nei, það gerir það ekki í öllum, sko.
3: Það getur komið bara mjög skyndilega, sko. Það er engan tíma.
0: Sko, hverju vil ég ná fram með þessum alþjóðlega degi og veikja aðtekla þessu? Fyrst og fremst.
2: Ég held að það væri bara mjög gott að fá skilning og smá tillit, kannski, að hérna...
1: Hefur skort á það?
2: Já, mér finnst það.
0: Kannski vegna þess að fólk er feimið að tala.
2: Já, það er held ég nákvæmlega ástæðan og þessna er ég hér. Já, að hérna, að ef við segjum ekki frá, veit fólk ekki, en hérna, eftir á hyggja því ég er hann eldri, þá finnst mér það hafa skort, nú er ég búin að menna sjúkdómi í bráðum 22 ár. Að hérna, og það, hvað gerir fólk sér til skemmtunar, það fer í bæ, það fer á happy hour, fer að hitti vini, fer út að borða. Þetta er allt bara sem er bara hörmungar fyrir mér, þú veist, að fara í þessar aðstæður, sko. Þú veist, það er ekki gaman að fara endil út að borða, sko.
1: Eða sitja í bíósal og
2: eða fá sér popp, þú veist, þetta er bara það er bara getur verið hörmung, sko.
0: Er þess að þetta einhver matur sem þú mátt alls ekki snerta?
2: Já.
0: Hvað er það?
2: Það er til dæmis að var á tímabil allt prótein og þá hérna ég var bara komin búin að þróa þann efnaskipta villu að ég bara meika ekki neitt prótein.
1: Wow.
2: Skilaði því bara strax upp eða niður alveg sama. Popp er mjög slemt fyrir mig og döðlaus. Mango.
1: Hvernig er eins og með áfengi og nikotín, meðið þess næsta slíkt?
2: Sko, það er, ég veit nú ekki alveg með nikotínu en það er mjög margis að segja það hjálpi því miður, af því að það dregur saman alltaf aðarnar og, og hérna það er alveg fólk inn á umræðu hópnum okkar sem að hefur hætt að reykja og byrjar aftur að reykja sko, af því að
3: það er líka, er í orsakatengsla á milli þess að hætta að nota nikotín og að greinast með sjúkdóminn

0: nota nikotín eru í raun og veru verri heldur en það að halda sér við þetta kannski í einhverju svona lágmarki
1: sko. Hafið þið reykt þá?
2: Nei,
1: þú er aldrei reykt?
0: Ég gerði það á unglingsárum, þá var maður að fytta eitthvað í því.
1: En hafið þið eitthvað pælt í, byrja reykt þá? Ég bara spyr sem
2: að það hefur verið talað bara maður prófi nikotín púða alls konar sko.
1: En þú er ekki?
2: Ég hef ekki prófað það, nei.
3: Ó, þetta er svolítið merkilegt. Ég veit ekki, maður er svolítið erfitt að vega líka kost og galla. Já,
1: En náttúrulega ef að þetta er svona hrikalega mikill sársauki sem fylgir þessu, þá getur maður nú skilið að fólk geti gert ýmislegt að það leiði það ýmislegt.
2: Já, maður er tilbúin ofta að prófa allt, sko, ég veit ekki hvað ég hef oft labbað inn til læknis og bara takið úr mér kerfið, ég þarf þetta ekki, þú veist, í svona einhver algjöri örmögnun, sko, en hérna.
3: En hefur þetta hlýtur að vera erfitt líka bara fyrir sjálfsmyndina, einmitt eins og segir að geta ekki farið bara út að borða eða í fjölskyldubóð og haft gaman?
2: Já, maður er svolítið lengi, sko, að skilgreina sig hver maður er sjálfur, sko, af því að mann er náttúrulega bara, eins og mér var bara kipt út í lífinu, 2016, ég bara mátti ekki vinna, mátti ekki gera neitt og þú veist, þar fer bara lífum manns bara algjörlega í móla, sko. Já.
1: En ef er nú einhver hlusta sem að tengir við annarkort ykkar, er svolítið einn, eruð þið með einhvern hóp sem að hittist eða eruð þið með stuðning hvert af öðru eða?
2: Við erum umræði hóp.
0: Það er náttúrulega sjö samtökin, það er þá gott að skrá sig í þau. Þau eru með fræðslufundi og þau eru með alls konar fræðsluefni og það er koma reynslusögur og upplýsingar um svona hvað er framöndan í læknavísindum og það er mikill stuðningur þar. Síðan er rosalega góður Facebook-hópur sem er mjög virkur, sem heitir umræði hópur CSU og þar er fólk að velta fyrir sér hinu að þessu og þar er fólk á öllum stigum sjúkdómana, þeir sem eru búin að vera kannski sjúkdómsli í 20 ára og einhver sem er í algjöru örvæntingu bara að reyna einhvern veginn að halda sér á floti, sko. Og það er rosalega gott að geta tengt við þetta fólk og svona spegla sig þessi í þessu fólki.
3: Já, CCU.is og svo er það umræða hópur CCU. Mælum með því fyrir þá sem er að hlusta og já, einmitt eins og heimi segir er hversu svolítið einir og vantar eitthvað svona til að tala við. En Hildur Dís Jónsdóttir Skefing og Hjalti Þór Davíðsson, takk kærlega fyrir spjallið og ég held að þið hefur alveg náð ykkar ætlunarverki að auka umræði og vekja athygli á þessu.
1: Takk fyrir komuna.
4: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í Vók fyrir heimilið.
5: Njóttu og narslaðu. Það er komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
6: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Kokkarnir veisluþjónustá Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
2: Eigðu eða leigðu, þú ræður Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig
3: Allt fyrir borstofuna 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum Sjáumst í næstu veslun Ylva og á ylva.is
4: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur Partiland 12. Garðum og partiland.is
5: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli Komdu og prófaðu Örninn Faxafinni og Örninn.is
6: Gefum rýminu karakter Veggfóður í ótrúlegu úrvali Allt á sérefni.is
7: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta Verið velkomin Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16 Bílasmiðurinn.is
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki Skorri Bíltsjóða Skorri.is
9: Hann fuglaskoðari Hann fylgist með fuglum Hann útilegumaðurinn
10: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimbo
12: Hvernig vaknaðu þú í

0: 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.

0: verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, sé rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa. Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Ég verð að hryggja ykkur með því að umferðin orðin ansi seint þung hérna við N1 í Hafnarfirði inn til Reykjavíkur, svo að Vestlandsvegi úr Grafarvogi og Grafarholti inn til miðborgarinnar, þannig að svona aðeins þingar en vanalega sýnast mér. Og svo hef verið að vekja athygli á því að í dag, þegar þetta 19. maí, milli klukkan 9 og 20, verður unnið að vega framkvæmdum á 900 metra kafla á hringvegi austan Hringtorgs við Hveragerði. Umferðarstýring verður á svæðinu, vegfarendur beðnir sín aðgát og virða merkingar. Og svo líka bara verið að vinna að allskyns vega framkvæmdur hinga og þangað landið, kannski sérlega í þessari viku út að veðri er svo dásamlagt. En kynni ykkur endilega aðstæður ef þið eru á ferðinu, farðinu umferðin.is eða hringið þjónstu síma vegagerðarna sem 1777. Börum saman
3: í frí. Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Bylgjan. Í 40 ár.
5: Já, þá erum við fengið til okkur tvo atferlisfræðinga. Önnur Jóhanna Gilsdóttir og hinn Sara Dögg Ólafsdóttir. Jóhanna hjá Rafnistu og Sara við rétt með hjá Heilindum ekki rétt.
6: Jú.
5: Já, velkona báðar. Og þið eru með ykkur spil sem þið kallið endurminningar.
6: Já.
5: Og segið ykkur nú aðeins á því.
6: Þetta í raun að veru það sem kemur svona aukalega út frá rannsókn sem Sara gerir á Hrafnistu, varðandi samskipti við íbúa.
5: Mm.
6: Og við höfum ákveða að prenta þið út og að dreifa á heimilin vegna þess að við höfum bara tekið eftir því að samskiptin oft mjög verkefna miðið við íbúana. Og þá teljum við mikilvægt að nota eitthvað svona einfalt tól til þess að grípa í þau bara litlu moment sem hægt að eiga jákvæð samskipti.
5: Mm-hmm.
6: Og jákvæð samskipti auka traust og þá verða bara hinn atriðin mikið auðveldari.
5: Er þetta þá samskipti milli starfsmanna og vistmanna?
6: Og íbúa,
5: já. Og íbúa og jafnvel ættingja kannski?
6: Ættingja, já. Vina, vandamanna, okay. Í raun að veru bara allra.
2: Mm-hmm. Þannig að það, þið fundu þá eða þú að það væri þörf á einhverju svona einhverjum ísbrjót eða svoleið
7: Já, maður tók svolítið eftir að það er náttúrulega mjög mikið að gera og oft á tíum undirmanna og það er bara, þá verða samskiptin svolítið mikið bara ummönnun og bara aðtöfnið daglegs lífs og svoleiðis já, þannig að veit. Það vantaði svolítið upp á bara samskipti umfram það og þá líka bara hugmyndir fyrir starfsfólk til þess að ræða við íbúa því að maður veit að líka bara að manni vantar oft hugmyndir og eitthvað svona til þess að spjalla
2: Já, þetta mjög áhugaverð spurningamargar sko, ég dætti inn í svona spil sem mjög svolítið skemmtilegt, hver voru fyrstu stóru kaupin sem þú gerðir?
7: Já,
2: maður þarf alveg að hugsa það augljósast það er kannski íbúð en það var nú örugglega eitthvað stærra fyrir það
7: Emmitt, skapar svona alls konar umræður og svo er hægt að spinna út frá spilunum og bara alls konar.
5: Þetta er í flokkum tók ég eftir það ekki?
7: Já, þetta skiptir sérst í fjóra flokka, fyrsti flokkun er fjölskyldan, svo er æskan, svo eru spurningar út í lífi og það er bara svona alls konar, bara hitt á þetta.
5: Mm-hmm.
7: Svo eftir rannsóknuna bætti ég við flokkum áhugamál sem er bara íþróttir og alls konar skemmtilegar léttari spurningar kannski.
5: Og þið hafi verið að láta þetta reyna, ekki satt?
6: Jú, og spilin er raunin verið þróið bara svona með því að láta reyna, prufa þetta vantar, íbúar hafa við mitt þegar bara, herri, ég var til í meira svona þú tókst eftir því að spilin voru frekar kvenlæg fyrst
7: já, ég bætti mitt áhugamálunum sérstaklega eftir rannsóknuna því að það var, vantaði svolítið upp á bara spurningar bara svona léttari og konur kannski meira til í að tala fjölskyldin á börnin og, og hérna þess aftar, en hérna já, þannig það er svona viðbót eftir rannsóknuna.
2: En þetta er ekki í sölu neins það, er það?
6: Þetta verður í sölu í búðunum á Hrafnistu, það eru þrjú heimili með litlar verslanir og það er á Laugarási, Sléttuvegi og Hraunvangi, en síðan er Sara líka að fara að selja þau, hún er með Instagram síðu.
7: Já, endurminningarspil, ég er ekki komið með þetta í sölu neins það eins og er, en bara hérna allt í vinslu.
5: En hvernig hérna hefur reynslan verið þar að segja sko frá augum vistmanna séð?
6: Það er mjög jákvæð.
5: Já.
6: Þau líka svona, þú veist, þau geta líka tekið þátt af því að spilin eru bæði stærð sem er auðvelt að haldi ef að er eitthvað færðniskerðing og letir er líka aðeins stærra.
5: Okay.
6: Og þau hafa tekið vel í þetta. Og það nefnilega ótrúlegt, okkur finnst kannski eins og þetta verði kannski smá vandræðalegt og þess vegna líka oft á fólki erfileikum með því að, veist, að hefja samtal af því að það er kannski smá vandræðalegt. En fólk tekur vel í þetta og finnst það gaman og virkilega bara einhver hefur áhuga á manni það er alltaf gaman.
5: Já.
2: Ég trúi því alveg, má ég spyrja það einnig spurningu heim?
5: Nei, en ok.
2: Mér þetta skemmtileg spurning. Hvaða uppfinningur æsku manst þú helst eftir?
5: Uppfinningu?
2: Ómar, og ég vonu að setja hlust á því, ég ætla að spyrja það næst.
5: Ég myndi nú sennlega að segja bara vídeospilið þegar það kom fyrst fram. Það er að segja að þú kannast tengt að við sjónvarp og leikið er á sjónvarpinu.
2: Eða vídeotæki?
5: Eða vídeotæki, ekki vídeotæki heldur tölvuspil, alltaf að segja. En það var ekki tölvuspil vegna að þú tengt þetta við vildi sjónvarpið. Þetta, hvað er það þér, Ómar, alveg? Þetta var sérst á svartkvítun grunni og eina sem var, það var bolti sem fór fram og tilbaka maður stendur þessu
2: sem þú þurftur að passa
5: verja, þetta fannst var stórkostlegt
2: en Ómar, mannstu þetta er einhverjum
5: var ekki kerti?
8: Nei, sko en þetta er eiginlega, mann er líður eins og maður sé náttúrulega 1000 ára sko, ég mann eftir að sé örbylgjófni í fyrsta skipti það fannst mér ótrúlega finning sko
2: Já,
8: það mátti ekki horfa inn í
2: Nei, ég veit, það var sett alveg efst í Þetta er hvað sem enginn á því
8: Þannig að já, já, maður er bara svona gammal
5: já, já, okay.
2: Sko, ég meina þetta er bara gammal
6: já, já.
5: En þið voru með spurningu fyrir okkur, segir
6: þið Já, við ætlum að sýna ykkur svona hvernig var hægt að gera þetta Því að þið reyndar gerðu þetta mjög vel Byrjuðu samtalið og heldu þið áfram Þetta er akkurat bara punkturinn með þessu Svo við getum haldið áfram samtalið Það þarf ekki öll spilin
5: Nei, þannig að þið voru að rannsaka okkur í leiðinni
6: Já, við erum alveg okay. einhver En ef að þið geti farið upp í flugvél núna Hvert myndið þið fara?
5: Það er ekki spurning.
2: Já, byrjuð þú þá?
5: Ég ætla að fara til Japans
2: Ok, ég var reyndur að hugsa sama land En ég ætla þá að breyta og ég ætla að fara til Ástralíu
8: Og ég að svara líka?
2: Já
8: Á Hvolsvöll? Í flugvél?
5: Já, já Ó, var þú svo spennandi
2: Var 10 mínútur út komin
6: Og hvern myndið þá vel taka með ykkur?
2: Já, ég myndi væntanlega Ég myndi nú alveg potti taka einmannin minn með veit ekki með börnin út að þau eru ekki sefna löngum flugferðum sko en jó, ég held að það er gott að því að sjá Ástralíu
5: sjálfsögur tekið konuna með það er þessi eigin konuna sko
2: en Ómar, hver fernir þeirra kólsveg
8: jú, bára mín fer
5: best að spyrja ykkur þá bara hér
6: já.
5: Ok, hvernig finnst þér best að byrja daginn þinn?
6: Mér finnst best að byrja daginn við að heitum kaffibolla, það er rússalega klysja, en það er geggja og sérstaklega maðurinn minn nær í kaffibolla og kemur með upp í rúm.
2: Vá.
6: Það finnst mér best að byrja að deginum.
5: Okay.
6: En,
7: já, bara taka rólegan morgun og morgunrútínan sína og vera ekki neinu stressi.
5: Nei,
7: bara hafa sér til og hlusta góð tónlist.
5: Ekki að flýta það neitt.
7: Nei.
2: En ég get alveg ímyndað mér sko þegar maður fer yfir svona einhverja þessum spilum. Þú veist, varandi sískinni, vináttu, leikföng og eitthvað svona. Maður getur alveg ímyndað sér að yngri starfsmenn og eldri vistmenn get alveg átt nokkuð margt sameil hefur það komið kannski á daginn að kemur fólki svolítið á óvart
6: já, það kemur alveg á óvart
7: já,
6: við erum að heyrst það
7: og líka bara alltaf er tímar hjá ungu fólki í dag og þegar eldra fólki var þannig að það er líka bara ótrúlega gaman að sjá kontrastin bara já, ok, og þetta var svona þegar þú varst ung ok, ég upplifi þetta svona og þú veist, bara svona að læra heilmengi
2: ég hugsa bara eins og með þessa spurningu sem ég hjá eftir aðan sko, með fyrstu stóru kaupin ég meina, ég get alveg ímyndað mér að þar speglist kannski einhver svona sameilur grundvöllur út að það hefur náttúrulega aldrei verið auðvelt og það er mjög áhugavert að svona skyggnast inn í heim hvers annars
6: það er það
5: það er alveg það og kannski kynnist fólk líka betur á heimilunum
6: það gerir það, það er líka hægt að gera það saman í hóp og það er bara hægt að nota alls konar vegu og svona það er bara auðvitað veist, vonin okkar að það þurfi síðan ekkert að hafa spil og þau getur bara að hafi samtal að sjálfstáðum, en þetta er náttúrulega auðvitað hjálpatæki til þess, en auðvitað traust og bara að kynna skipti svo miklu máli eins og við komum að áðan, þú veist, þegar að vera að sinna nærumönnun eitthvað sem þú vilt ekkert að hver sem er geri, það skipti máli að því þekkist
5: En ég getum svo sem ímynda með líka að þetta svona sko örfi eldra fólkið, gamla fólkið og það þarf nú það líka er ekki, huglega örfun
6: kannski, ger, þú eftir þetta með góða sög
7: já, ég sem sagt það var skemmtileg tilvílun þegar ég var að gera rannsóknar mína þá fór afi kærasta míns inn á heimili á deild akkurat sem ég var að framkvæma rannsóknuna þannig að spilin voru þar og við gripum í því eitt skipti sem við fórum heim, saman að heimsækjan og hann var sérst komið með heilabilun og var ekkit mikið að tjá sig og þá prófaði kærist minn að spurja hann bara nokkur spurninga og hann fór bara alveg á flug og þetta er bara ótrúlega falleg minning sem að við eigum sem að hérna, hann upplifið bara að væri að fá afa sinn tilbaka í einn dag veist, sem er bara
5: ótrúlega gerir gamla fólkinu bara gott reynlega
7: já, þetta
5: frábært, til hamingju með þetta
2: takk já, hella, takk til hamingju og bara mér líst mjög vel á þetta ég held að þetta eftir að vera mjög vinsælt Jóhanna Gilsdóttir og Sara Dögg Ólfsdóttir takk kærlega við spjallið, gangi ykkur vel
6: takk fyrir það

0: 170 er komin í sölu. Heklureitur.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skóluverðustíg.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
3: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
6: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
7: Förum saman í frí.
8: Verum saman í sög.
7: Reykjum neistan á ný.
8: Förum í útinni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Stjúpur. 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland. Glerutnaverslun.
14: Bætt. Bættari. Bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stólpigámar.is.
17: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
18: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
19: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
20: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
21: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
22: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
23: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
24: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
25: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aðeins rúmu prósentustigi skeikaði að meðaltali á skoðanakönnunum og úrslitum í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík. Starfræðingur segir kannanirnar hafa verið sögulega nákvæmar í ár. Kosningaúrslitin voru að mestuleiti í samræmi við þær skoðanakannanir sem gerða voru í aðdraganda. Sjálfstæðisflokkurinn vann kosningasigur, en hann hafði mælst á uppleið í könnunum á sama tíma og Samfylkingin var að dala töluvert. Kannanir höfðu einnig sýnt að mjótt væri á munum á milli vinstrisins, viðreisnar og miðflokks sem kepptust að ná þremur mönnum inn í borgarstjórn. Miðflokkurinn hreppti hnossið á endanum. Meðal frávíki konunum síðustu vikuna fyrir kosningar nam 1,22% stigum samkvæmt greiningu Baldurs Héðinssonar starfræðings sem vann kosningaspá fyrir Vísi aðdraganda kosninga. Frávíki nam 1,06 stigum hjá Maskínu en 1,39 stigum hjá Gallup. Skekkjan hjá báðum konunafyrirtækjum fór í sömu átt fyrir alla flokka nema einn. Bæði vannmátu sjálfstæðisflokk og ofmátu samfylkinguna. Maskína ofmat hins vegar viðreist á meðan Gallup vannmat fylgið hjá viðreist. Aðeins tvö konunafyrirtæki stóðu fyrir konunum að fylgiflokkana í borginni að þessu sinni, Maskína og Gallup. Fyrirtækin hafa verið fleiri fyrir kosningar á undanförnum árum og segir Baldur að þá hafi verið gæðamunur meiri á könnunum heldur en nú. Nánar rýnt í úrslitin á Vísi. Kona sem var starfsmaður á leikskóla hefur nú verið ákærð fyrir líkamsárásir og brot gegn barnaverndarlögum en hún er sögð að hafa slegið son sinn og drenga á leikskóla í andlitið. Frá þessu greinir MBL og vitnar í ákæru lögreglustjórans á Austurlandi. Ekki kemur fram hvar brotin áttu sér stað. Konan er sögð að hafa sýnt drengjunum yfirgang og gerst sekum ruddalegt athæfi auk þess að við hafa ógnandi og vanvirðandi framkomu. Þá er þess krafist að konan verði dæmd til refsingar og greiðslu sakakostnaðar. Hún er krafin 400.000 krónur í skaðabætur á hálfu sonarins og 2 miljónir á hálfu hins drengsins. Yfirvöld á Spáni hafa handtekið 25 ára gamla mann sem grunar er hafa skotið foreldra sína til bana og sært aðra fjóra í bænum El Eido nærri Almeríu. Meðal fjórmenningana sem flutti voru sjúkrahús alvarlega særðir 7 mánaða og 18 mánaða gömul börn og 60 ára karlmaður. Staðamiðlar hafa greint frá því að yngra barnið sé sonur árásamannsins. Árásan átti sér staðum klukkan 11 í gærkvöldi að staðatíma. Árásamaðurinn flúði lögregluna en gaf sig síðan fram. Fjölda skotárásir eru fátíðar á Spáni, þessi gæri svo fimmta frá aldamótum. Donald Trump bandaríkjaforseti segist að hafa frestað fyrirhugaðar loftárásum á Íran sem áttu að fara fram í dag og gerða það að beiðni ríkjanna við Persaflóa að eigin sögn. Forseti segir nú að alvöru viðræður séu farnar í gang til að leysa málið. Í færslu á samfélagsmiðli sínu Truth Social frá því í nótt segir Trump að leiðtogar Sádi-Arabíu, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmanna hafi allir haft samband og beðið sig að fresta hinum boðuðu aðgerðum. Að hans sögn hafi leiðtogarnir lofað sig því að samningu sínu í burðarleiðnum sem sé aga afar hagfelldur bandaríkjamönnum og muni einnig tryggja að Írani komi sér ekki upp kjarnavopnum á næstunni. Trump hefur nú ítrekkað hótað hörðum árásum á Íran án þess að hafa staðið við stóra orðin og stríðsbröltið í miðausturlöndum en og farið að býta í könnunum heima fyrir. Þannig byrti New York Times könnun í gær þar sem 64% aðspurðra segja það hafi verið ranga ákvörðun að hefja stríð við Íran. Þá er aðeins 37% sátt við störf Trumps í embætti, þetta er versta mæling hans á þessu kjörtímabili. Og 5 létu lífið í skotarás sem gerð var fyrir utan Mosku í San Diego og í Bandaríkjunum í gærkvöld. Árásamennirnir voru 2 og eru þeirra meðal hinna látnu og virðast þeir hafa framið sjálfsvíg eftir að hafa skotið 30 barna fyrir utan Moskuna. Sjónarvottar segja að öryggisvörður sem eru meðal hinna látnu hafi drýgt hetjudáð þegar hann reyndi að koma í veg fyrir að árásamennirnir gætu gert meiri usla. Morðingjarnir eru sagðir hafa verið á táningsaldri, 17 og 18 ára gamlir. 2 klukkustundu fyrir árásina hafi móðir annars þeirra sambandi við lögreglu og tilkynntu að sonur hennar væri týndur og hann hefði stolið bíl hennar og skotvopnum. Og Vegagerðin var við því í dag frá klukkan 9 og fram til klukkan 8 í kvöld. Verður unnið að vegaframkvæmdum á 900 metra löngum kafla á hringveginum austan við hringtorkið í Hveragerði. Umferðastýring verður á svæðinu og eru vegfærendir beðnir að sýna aðgát og virða merkingar. Mikla tafur urða umferð á leiðinni frá Reykjavík til Hveragerðis í gær vegna framkvæmda á veginu við Hólmsá. Þar mynduðust langar bílaræði sikkur megin við framkvæmdasvæðið þar sem unnið var að malbyggun og fræsingu. Og frétti vera næst sagðar klukkan 9, þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Góðan og blessaðan daginn, kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur ef þið voru að vakna núna. Klukkan 9:05, það þriðjudagur, það 19. maí og við setjum hér í bítum til 10, það allavega ég og Ómar, veit ekki með heimi.
4: Hann að bara ristast þetta frá mig.
3: Já, hann að bera hér kaffi í gesti, það bara svo leys. Hvað segir Bergþór Ólafsson?
5: Er þetta stytting vinnuvikunar hjá heimi?
3: Já.
26: Eru þið má bjóða þér mjólk í kaffi?
4: Eru nei takk, bara svart og sykur.
26: Ég bara sinna þingmönunum hérna.
3: Já, endilega. Sko,
4: ég er afar þakklandur.
3: Áðurum við komum að þingmönunum, þá verður nú ímislegt hérna framöndan. Við ætlum að tala við þetta nokkar þessa nýju tískustrauma í parsamböndum að flytja í sundu til þess að bjarga samböndum. Veit ekki með þetta.
4: Hann er á messenger frá Ítalíu.
3: Hann er á messenger frá Ítalíu.
4: Ég spái að hann sé með eina tölun eftir. Ekki tvær,
3: wow.
4: Bara eina. Og hann púlar það sko.
3: En það er eiginlega svolítið vont, hann sé búinn að klippa sig. hann hefði alveg þurft að vera með síða hárið en það er önnur saga svo fáum við týnda son Jóhanns G til okkar, hann er ekki týndur lengur hann var opinberaður helgina en nú getum við farið að hleypa þingmannunum að við ætlum að ræða hér hita mál næstu vikurnar og mánuði, það er ESB og þjóðaratkvæðagreyslan Bergþór Ólafsson miðflokki og Ingvar Þóraðsson viðreisnar sestri hérna. Velkomin báttir.
6: Takk
7: fyrir, góð daginn.
3: Hvernig er kaffi?
8: Já, hvernig er kaffi?
7: Þetta er bara dásanlegt kaffi. Ég er bara mjög þakkláttur fyrir þetta.
25: Þetta er búið að vera svona undanfarnar vikur þá hafa ég og svona aðrir forsætisnefndamenn skipst á að bera kaffi Ingvar á forsætisnefndafundum.
8: Já, hann þú ert hérna skakklappandi.
7: Já, hérna náttúrulega sést ekki fyrir þá sem er að hlýða á en ég í svona Robocop stígvéli eftir fótbrot. Þú var langt ferli og ég afar þakklátt öllum þeim þingmönnum sem hafa einmitt borið í mig kaffi að menn ég vera á hækjum
3: og heimi,
7: náttúrulega
8: en þú ef ég má segja frá því, varst ekki eitthvað að leika þér á, í snjónum eða hvað?
7: Jú, ég var nú bara í sakleinslegri skíðaferð með fjölskyldum minn í Lillehammer í Noregi og var þar á snjóbretti og var svona þess að ofmeta eigin getið niður mjög bratta brekku og þú fór sem fór en það var mjög gaman, það til að bara skyndilega ekki svo gaman
3: það fylgir aldrei nema ofmeta eigin
7: getið og því að vera karlmaður kannski
8: en yfir í þessa Evrópu umræðu Bergþór, þið eru nú ekkit sérstaklega kát sem ekki eru á því að við séum eitthvað að dagra við Evrópusambandið með hvernig haldið er að spila honum
25: núna. Nei, þetta hefur nú svona holt og bolt verið svona heldur kauðslegt frá því að þarna í byrjun, bæði svona heldur seint miðað við tímalínuna sem hefur teiknast upp og það er nú kannski ástæða þess að málið er rifið út úr utanríkismálanefnd í gær án þess að gögn sem þegar er búið að samþykja séu afhent og ég held að nefndamenn hafi fengið 300 blaðsýna bunka í gær á sama tíma og málið er tekið út og þetta engar forsendur til að glöggva sig á neinu sem þar er þannig að þetta hefur svona verið hálf svona umhendis hjá þeim og síðan fyrir utan og svona eitt og annað sem hefur flotið upp varðandi það með hvaða hætti utanríkisráðherra virðist hafa hagað orðum sínum erlendis samanborið við hér heima og þess að þetta er allt svona dregur úr tiltrú á því að það sé verið að ganga fram af fullum heilindum en síðan hitt ef ég má sko þetta er varðandi svona ferli núna en síðan er þetta bara efnisatriði málsins þau eru þeirra gerðar að við erum miklar efasendur og leggjum stöðu bara beinlínis gegn því að það verði farið í einhverja vegferð sem miðar að því að ganga í Evrópusambandið því að þangað hefur við sennilega aldrei haft minna inn að gera heldur nokkur að núna.
3: En er ekki bara fínt að taka þetta úr nefndinu í umræðu í þinginu og taka bara svolítið snarpa og góða umræðu? Er það ekki bara alltaf læg?
25: Sko, utanríkismálanefnd hefur þetta ákveðnum skildum að gegna og það blasir við eða við það hvernig verklagið var í nefndinni og síðan með hvað hætti málið tekið út í gær að í öllu falli hefur minnihlutin ekki haft tækifæri til þess að svona sinna sinni eftirlitsskyldu aðhaldi sem þar er nauðsynlegt og ég held að þetta sé svona sjálfskapað vandamál ríkisstjórnarinnar þau koma fram með málið og seint það er of margt sem er svona óunnið, vafalust að því að ríkisstjórnin með utanríkisráðherra í farabroti taldi svona einhvern veginn auðvelt að selja þá hugmynd að það væri bara verið að kíkja í pakkan og þetta hefði engin áhrif önnur, svo bara blasir allt önnur mynd við þegar menn fara að skoða í pakkan sem er auðvitað bara galopin og liggur fyrir og í honum er Evrópusambandið.
3: Hvað segir þú, Ingvar? Hvernig metur þú stöðuna núna?
7: Mér líst bara mjög vel á stöðuna og hlakka mikið til að ræða málið í síðari umræðu í þingsal og síðan afgreiða málið og síðan halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu í haust. Þegar að við sóttum aðild 2009, ég var nú ekki gamall þá og var kannski ekki mikið að fylgjast með fjölmiðlum á þeim tíma en ég hef svona lagt mig allan fram við að svona skoða söguna og hvernig þetta var nú allt saman. Þegar var lögð fram þingsályktunartillaga til að 2009 að sækja aðild, sem ekki halda þjóðaratkvæðagreiðslu, þá var til dæmis sko fyrri umræða þá þingsályktunartillaga til að styttri, en fyrri umræðan þessa þingsályktunartillögu hér sem erum að halda þjóðaratkvæðagreiðslu. Og nefndarumfjöllun held ég sé núna ítarlegri og ég býst alveg sterklega við því að síðari umræða verði líka lengri og ítarlegri en seinast ef við vorum, svo ég taki það mjög skýrt fram, að ganga til aðildarviðræðna, sækjum aðild en ekki eins og þessu tilfelli að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um það hvort við ættum að sækja um aðild eða
3: Þannig að ekki. Þínum að þetta ferli faglegra núna heldur en það var?
7: Já, kannski sko
25: Passaðu þið nú
7: Þetta er þetta að segja að hafi verið sko faglegra að minna faglegt við hérna þetta er þetta bara allt öðruvísi mála því við erum að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu er ekki bara að fara á sækjum aðild þannig ég held að ferli núna sé búið að vera bara nógu faglegt og ítalegt fyrir einmitt að við að halda hérna þjóðaratkvæðagreiðslu
26: En nú búið að breyta spurningunni?
25: Nú búið að breyta spurningun og
26: er,
25: það
26: Ertu sáttar við þessa spurningu?
25: Sko, mér finnst nú svona þetta er nú ívið skára en
26: Ég maður að fara með hana hvernig sem hún er núna á að hefja á ný aðaldeðir við Evrópusambandi
25: Sko, það væri auðvitað miklu eðlilega að spurja viltu gangi í Evrópusambandið, punktur Því að það eru auðvitað spurningi sem er undir ef að svo illa fer að
26: ég
25: þetta
26: verður
25: Evrópusambandið er alveg skýrt með þetta
26: Það getur vel verið
25: Það
26: eru margir hér að heyrist manni sem kannski ekkert endilega vilja að fara í Evrópusambandið og hefðu svarað því þá nei en hafa samt áhuga eins og þeir sagði svo oft að sjá hvað kæmi út úr viðraðan
25: Evrópusambandið er alveg skýrt og heiðarlegt með það að þessar viðræður snúast aðlögunar viðræður og með hvað hætti Ísland aðlagar sig að regluverki Evrópusambandið til undirbúningsfullri aðild sem loka skref þessa ferils. Evrópusambandið gæti ekki verið skýrað með þetta. Það liggur fyrir meiri segi texta sem að utanríkisráðandi Össur Skarphéðinsson á sínum tíma lét þýða. Og með grunar nú að Ingvar sé að fara að benda hér á að í skýrslu Össurar aðildaviðræðurnar korti ráðurna þær sildi strandi eða hann lét af embætti, ég man nú ekki hvort tímasetningi það var. Þá hafi Össur haldið í fram að það ekki verið að gera neinar kröfur aðlögun. Það er ekki bara það að það sé ekki til þetta, annað en þessar hugsanir Össurar á sínum tíma og ekkit skriflegt og ekkit samkomulag utanríkismálanefnd hefur genið fengið að spyrja hvort að það sé eitthvað til þessu. Þannig að þetta er nú svona partur af þessari sko, þessari vinnu sem að hefur ekki tekist nógu vel til með innan utanríkismálanefnd að utanríkismálanefnd meiri hluti hennar hefur beinlínis hafna nefndamönnum að spyrja eðlilega, Evrópusambandið eðlilega spurninga sem mundu einmitt skýra málið mjög mikið og draga úr áhyggjum, einhver eins og þær sem ég hafa eða þá segja bara, heyrðu, Ingvar Þóraðsson og Kóhi var rétt fyrir sér það má ekki spyrja þessu og það fær maður nú til að halda það sé nú eitthvað meira brogað í þessu heldur en Páir Bartósök og Þorgerður Katrín vilja gangast við.
3: Hverju svarar þessu Ingvar? Ég ætlar var að vísa í
7: meðal annars og ég hérna efast að Össur Skarphéðinsson hafi verið að ljúga í þessari skýrslu sinni eins og mér heyrist minnhlutin á þingi vera að gefa í skinn.
25: Á hverju fáu ekki að spurja Evrópusambandið?
7: Það er ekki fordæmi fyrir því að ég best veit að þingnefndir, að því að þegar þingnefndir er að byggja gögn, þá eru gjarnan að byggja ráðuneytið, kannski erlenda stofnanir sem við erum aðilar að. Það er ekki fordæmi fyrir því að það sé verið að spurja hvort sem það er sko erlend ríki eða í þessu tilfelli alþjóðastofnun sem við erum ekki aðilar að gögn í þinglegri meðferð. Mest af því svona gagnabeðnum sem að ég hef verið hluti af í þinglegri umfjöldlega það er til ráðuneyta. Í þessu tilfelli var sendt til Feneyja nefndarina sem við erum aðilar að og að því að Bergþór sagði að það væri réttast að spyrja bara viltu ganga inn í Evrópusambandið eða ekki það er meðal annars eitt af því sem að kemur fram í áliti Feneyja nefndar að það væri rauninni ekki rétt spurning að því við vitum ekki nákvæmlega hvað myndi liggja fyrir, hvers konar samningum myndi liggja fyrir
26: skoðuna, við vitum nákvæmlega hvað liggur fyrir
7: Já, við vitum nákvæmlega ekki hvað
26: Það er ekki tægt að ná einhverjum sérstökum samningu við Evrópusambandið nema það bara tímabundi segja menn
7: Það er ekki rétt, það er ýmis fordæmi fyrir öðru og meira sig að því að Bergþór var að tala með Evrópusambandið hefði talað skýrt Mjög ásnu hefur nú bara þótt Marta Kós sem er stækkunarstjóri Evrópusambandsins og líka sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins þegar hann var hérna í heimsókn tala nokkuð skýrt það að aðildarsamningar eru þeir eru sérstakki fyrir hvert og eitt einasta ríki og það tillit til hagsmuna hversu þessi einasta ríki og það er til dæmis varandi sjávarútveginn, það er engin fordæmi fyrir því að ríki sem hefur jafn gríðalega hagsmuna af sjávarútvegi og Ísland hefur gangi til aðild að vera hana við
26: sem sagt eins og hvernig hefur komið fram við Íra núna síðast, það sé ekki sambærlegt
7: Það er alls ekki sambærilegt
25: Ok, ég gæti þurft að fá að koma að sinni þetta
3: Maður samt spyrja þér bara grúta því að það er mikið tala að það megi ekki spyrja Evrópusambandið að hinn á þessu Hvað er því til fyrirstu að þingmenn bara leggji fram fyrirspurn til Evrópusambandsins.
25: Það er nú auðvitað allt annars eðlis ef utanríkismálanefnd gerir það heldur en ef almennu þingmaður eða borgari gerir það. Staðreyndin er auðvitað sú að það er nú ekki verið að biðja meira en það. Að spyrja sambandið sem að hluti þingsins, minni hluti þingsins, vill ganga í nokkura spurninga. Og þessar spurningar eru fullkomlega eðlilegar til að mynda með þau sjónamið sem að Össur setur fram í skýrslu sinni og sínu tíma um að það sé ekki krafist aðlögunar. Það er gengur þvert gegn því sem að stendur beinlínis.
26: Akkur þarf það að fá svar við því eða stendur þar?
25: Að því að meiri
26: hluti... Er það þess að tefja máli?
25: Nei, það þarf ekki að tefja máli, ríkisstjórnin gerir það sjálf. Þetta snýst bara það að það stangast á sem að utanríkisráðherra og hennar stuðningsmenn halda fram og það sem stendur í gögnum Evrópusambandsins.
3: En getur minnihluti bara þannig að þetta sé skýrt, getur minnihluti þá ekki bara tekið sér saman og sendt inn þessar spurningar?
25: Þar til í gær trúðu menn ekki öðru en að utanríkismálanefnd myndi gera þetta sjálf. Þannig að vafalaust fara slíkar spurningar út til Brussel, en það er auðvitað alveg ótrúlegt því að það er ekki lítið sem að meirihluti Alþingis, utanríkisráðherra og samfylkingin með Viðreisn leggja upp úr því að nú skyndilega líti Evrópusambandi svo á að umsóknin sé virk eins og það sé kallað. Þannig að það er þetta samtalir í gangi milli stjórnvalda og Evrópusambandsins og þess vegna mjög alvarlegt að minnihluti utanríkismálanefndar fá ekki að leggja fram þessar sanngjörn og eðlilegu spurningar og það sem vest er að það sem blasir við núna er að utanríkisráðherra segir annað í Brussel en hér heima og það er mjög alvarlegt og dregur úr trúverðuleika og trausti á þessu öllu.
26: En má ég spyrja Bergla, varandi það kannski að við náum hér einhverjum ákveðnum samningum eins og með sjávarútsmálin að þá eru nú sumir að þeirri skoðun að Evrópuráðið geti bara breytt reglugerð eftir einhver ár.
25: Það blasir við.
26: Og þar með snýst bara allt saman við við missum jafnvel völdin yfir sjávarútinum eða jafnvel orkuðu auðlindunum og svo fremst.
25: Þetta
26: ertu algjörlega á því að þetta, ertu að segja það sé raunhæft? Að óttast þetta.
25: Já, ég, bara, það er ekki bara raunhæft að blasir við.
26: Og
25: bara út frá því sem hvernig grunnlög Evrópusambandsins eru, hvað Evrópusambandi segir, Marta Kós, að því að Ingvar vísar hér í hana, stækkunarstjóra Evrópusambandsins núverandi, hún talaði mjög skýrt í Noregi fyrir ári síðan þessi efni og það er ekkit sem bendi til þess að Ísland verði öðrum sjónarmiður undirorpið heldur normen en í þeim efnum.
26: Ingvar, þetta er það sem að maður heyrir á þeim sem eru hræddir við að fara Evrópusambandið, óttast mest að við náum einhverjum samningum, svo er þeim bara öllum snúið og kvolfað einhver Evrópubróðið.
7: Já, Halló, Írland. Aðildarsamningur er í rauninni svona ákveðið grunnplagg sem að í rauninni er ekki hægt að breyta til þess að breyta aðildarsamningi. Þá þurfa öll löndin að samþykkja breytingar, Ísland þar með talið ef við værum komin inn í Evrópusambandið.
3: En er ekki líkur að það myndi gerast út af okkur auðlindum sem aðrir vilja komast í?
7: Já, ef við myndum fá það inn í aðildarsamning, bara á sjávarútismálin, þau verða svona hins einn, það er inn í aðildarsamningi, þá verður því ekki breytt nema Ísland samþykki þær breytingar. Það var til dæmis ekki tilfellið með Írland.
26: Nei, það var samningurinn það átt að renna út í desember, því var það framlenging tíma með hvað?
7: Þetta var, þú veist, það hefði rauninni þurft að taka ákvörðun að framlengja undan hána og það var ekki gert. Það var ekki hluti af aðildarsamningi.
3: En þá geta einhverjar hugsa með sér, við erum bara eitt lítið land hérna, höfum við einhverja burði til þess að standa í hárun á þessum stóru Evrópuþjóðum?
7: Ég meina, það er nokkurn veginn það sem að þetta er mjög góð spurning að þetta er væntanlega það sem að þetta snýst nokkurn veginn allt saman við erum að ganga hér til þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja aðildarviðræður og ef okkur tekst ekki að ná fram góðum samningi fyrir íslenska hagsmuni, þá náttúrulega bara segjum við öll sem nei,
26: já, stefnum þessu. Og ert þú þar?
7: Ég myndi alltaf segja nei í seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni ef ég var ekki sáttur með þann aðildarsamning sem að myndi.
26: Og hvað þyrfti til að þú værir ekki sáttur?
7: Ég til dæmis legg mikið upp úr því að hérna og líkt og kemur meðal annars fram í nefndaráliti meiri hluta utanríkismálanefndar að við myndum í rauninni bara við myndum halda fullum yfirráðum og horfaði yfir íslenska sjávarauðlind sem dæmi.
26: En hvað með öðrum aðrar auðlindir?
7: Ég sé ekki vandamál þegar kemur að öðrum auðlindum, ef við horfum á til þess vassafl, það er mikið að vassafl í norður Svíþjóð, ég sé ekki að það hafi nokkuð tíma verið vandamál.
25: Það verður eðlisbreyting í kringum 2004 þegar stóri Austur-Evrópu pakkin kemur inn og frá þeim tíma hafi ekki verið neinar varanlegar undanþór í bóði og þetta er Evrópusambandið alveg hreinskilið og skýrt og þess vegna er þessi umræði hér heima alveg furðuleg og þetta er einhvern veginn, ég hafði nú miklar áhyggjur og hef svo sem enn að því að þessum flumbrugangi ríkisstjórnarinnar að vilja halda atkvæðagreiðsluna þannig 29. ágúst. Ég er enn sannfærður að það sé bara svona til þess að fara umræðan verði hóflegri og svona grinnri heldur en kannski þörf er á. En það er athyglisvert að í þessu langa nefndaráliti sem var birti í gær, hátt í 60 blaðsíður, þá er ég engu vikið að því hvers vegna þessi dagsetning verði fyrir valinu, eitthvað tala vont veður og veturnar og einhver svona furða. Þetta er að svo það er svo mörg atriði í þessari vinnu ríkisstjórnarinnar allri sem benda til þess að menn vilji svona komast svoleiti létt framhjá svona umræðunni sem mestu skiptir, sem er að það eru engar varanlegar undanþörr í boðu og það er vegna og þá þýðir ekki að vísa
3: þetta dæma. Það er bara borðið bara svart og
25: kvít. Nei, nei, það er nefnilega þegar þetta er samþykkt, ef verðið farið svo illa að þetta verði samþykkt í ágúst, þá fer bara stað ferli sem miðar að aðlögun. Það er það sem Evrópusambandið er alveg skýrt um.
3: En við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu.
25: Það er bara þá er bara einfaldlega búið að ganga til mjög margra verka í hvað varða aðlögun
26: íslenska reglumverk nániðu verðbólgu stafnisra vexti sko, okkur hefur hvort þeir aldrei tekist
25: það er það sem ættum að vera að gera núna í stað þess að undirleggja hérna, stjórnkerfið í þetta næstu tvö árin þá sko það er ekkert mikilvægara íslenskum hagsmunum núna heldur hún að ná stjórn á efnahagsmálunum og þessi flumbrugangu ríkisstjórnarna virðist að miklu leiti vera til þess að sko losna frá því verkefni tímabundið það gengur jafn illa á raunin
26: en þurfum við ekki með að ná tökum á efnahagsmálunum eða að fá inngöngu í Evrópusambandið
25: jú við þurfum að gera það hvort sem
26: er en býtu það hefur bara ekkit gengið í ára tvíi almennilega þannig að við hvert var hættur
25: það er nú hérna grátlegt ef okkur tækist að ná stjórn á efnahagsmálum hér heima og nálgast mál af skynsemi og fara á sama tíma inn í þetta brennandi hús sem Evrópusambandið er, það er eiginlega sama sko, hvort sem við horfum á dragiskísluna eða hvað, menn átta sér alveg á alvarlegri stöðu Evrópusambandsins og öll svör þeirra topp potindátana þar miða því að auka sem sagt gera þetta meira sambandsríki heldur en grunnálgurinn leggur upp með og þá verðum við fljótt komin í það að það þarf bara hérna meiri hluta gagnvart stórum ákvörðunum en ekki breyting og aðalda samningi hverjar þjóðar og þar höfndi götunum. Þannig að sko Evrópusambandið er að breytast og Evrópusambandið sem maður blasir við okkur núna er að mörguleiti annað Evrópusambandið heldur en að blasti við 2009 þegar össur, já verra
3: og en það er nú ekki verið að vinna því að bæta það núna er ekki verið að vinna því einfalda regluverk og svo leiðis?
25: Já, það er bara að tala það. Það er dálítið eins og ég á ríkisstjórninni hérna heima. Það er meira að tala heldur en hvað framkvæmdi varðar. Þannig að, en sko, það sem er sannarlega er að Evrópusambandið er allt annað Evrópusambandið heldur en fyrir stóru stækkununa 2010 eða stóru í skilningnum fjöldi í landa. Þannig að ríkisstjórnin sem og utanríkisráðherra og yngvarvinu minn, þau verða hægt að tala fyrir því að sé eitthvað í bóði sem var ekki er ekki lengur í bóði eftir þessa stóru stækkun.
26: Því að tíminn er að fara frá okkur. Mér langar aðeins að fá okkur til þess að svona fabúlera pílindir. Ef við hefðum farið alla leið á sínum tíma og gengið í Evrópusambandið, það verið gaman að heyra hvað þið segið sambandið þessa spurningu. Hver væri staðan í dag hjá?
25: Já, þá hefðu við...
6: Þetta er bara mjög góð spurning og ég var að veikana, ég var ekki búin að velta þessu fyrir mér. Mér þetta er nú mjög líklegt að við værum hérna með evru og þarlegandi vaxtastig sem er líkara því sem að þekkist til dæmis í Lúxemborg, Írlandi, Hollandi, þarlegandi betri húsnæðislán og við værum ekki föst í þessum svona vítahring þar sem við erum með verðbólgu skot háa vexti og harðar kjaradeilur á einstu tveggjara fresti alltaf.
25: Já, ekki, það, eins og þessi ekki kjaradeilur í Frakklandi.
3: Ekki smikla sveiflur í hagkerfinu.
6: Já.
25: Ég held að sko bara til skamms og langstíma það sem við gerst strax hefði verið það að við höfum orðið undir í ICF-málinu og uppgjörum við kröfu á föllnu bankana hefði ekki gengið eftir með þeim hætti sem það gerði í tíð ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og Bjarna Benediktssonar. Síðan til lengri tíma ef við horfum á núið þá væri er ég svona hræddur að ákvarðanir er varða til að mynda okkar mikilvægustu málefni í tengslum við sjávarútveg væru teknar í Brussel en ekki hér heima. Og að því að á þessum tíma það var ekkert, það var óskaplega mikil svona Menn voru þetta í veikri stöðu eigin mati í kjölfar bankahrunsins. Þannig að ég held að hefði svo ólánlega farið að við höfum gengið í Evrópusambandi í kjölfar aðildarviðræðna Össurar Steingríms og Jóhönnu, þá væri staðan ekkit sérstaklega góð
26: þetta. Við
25: sjáum bara með hvaða hætti staða Grikkland sem við þróað. Vaxtastigið er mjög mismunandi milli Evrulanda. Kannski sem einhverjum komum nefnur en með gruna líka atvinnuleysi væri töluvert hærra ef við horfum bara á með hvað hætti svona efnahagstakturinn er í Evrulöndunum.
3: En Bergþór, sérðu engan kost við Evrópusambandi?
25: Ég er mjög ánægður að Evrópusambandi hafi náð því fram að samrýma sko hleðslutæki fyrir farsíma til dæmis. Það hefur verið mjög góð kost en það var hægt að gera það öðruvísi. En svona grínlaust þá eru þetta ekki allslæmt Evrópusambandi en bara hagsmunum okkar Íslendinga er svo augljóslega betur borgi utan Evrópusambandsins innan þess og við verðum bara að hafa í huga hvaða þjóðum vegnar best í Evrópu. Mm-hmm. Það eru þjóðurnar sem eru utan Evrópusambandsins. Ísland, Noregur, Sviss, Liechtenstein. Og þú veist, hérna, bara þetta eru það er þjóðir sem hafa það best og vegna best efnahagslega og við höfum að haldi í þá stöðu okay. En ekki glötra henni niður og til hvers var nú eitthvað barist í, hérna, í fullveldismálum og 200 mílónum og þarfæmdi götunum.
26: En alla þjóðir sem er í Evrópusambandinu hafa einhvern tíma þurft að berjast fyrir fullveldi sko.
25: Jú, en við sjáum bara sko, að þjóðverjar eru að fótum fram komnir efnahagslega, það er allt í köku
26: en það er nú ekki aðalega þeim sjálfum að kenna
25: Það partur að þessu líka
7: voru það bara erfusambandi sem lokaði kjarnorku
25: einu, Merkel gerði ægileg mistök í þeim efnum
3: einhver, örstuð bara
7: það er rétt, Ísland, Noregi og Sviss, það eru lönd sem að vegna mjög vel, en það maður einnig nefna Írland, Holland, svo náttúrulega Danmörku, Svíþjóð smáríki innan Evrópusambandsins Malta og Luxemburg, Malta sem dæmi sem líka er ekki aðeins stærri en við, þau eru með evruna, þau eru að standa sér betur og eiginlega öllum efnahagsmælikvörðum í dag en við, lægra atvinnuleysi, hærri hagvöxtur og svo náttúrulega lægri verðbólga og vextir.
25: Ertu að segja að lífskjör og kaupmáttur séu betri á Möltu en Íslandi?
7: Nei, ekki lífskjör og kaupmáttur.
25: Nei, það er dálítið það sem skiptir máli.
7: Hagvöxtur, því að þau eru rátt að nálgast okkur þrátt fyrir að vera með evruna og þrátt fyrir að vera evrum.
3: Ég get nú satt frá samtali sem ég átti við Uber-bílstjóra á Möltu, þar sem að bæði hún og manninar keyra leigubíl, geta að lifa af því, góðu lífi, og geta sendt börnin sín þrjú í sumarskóla, út að háanna tíma á Möltu er yfir sumari og svo taka þau fríð í rauninni um jólin, út að ferðamannströmmnum, þau geta sendt börnin sín í sumarskóla á Möltu fyrir 29 evrur á mánuði fyrir hvert barn.
25: Þetta er nú einmitt samanburðin sem verður að hafa í huga. Hver eru laun þeirra sem veita þjónustuna?
3: Þau geta lifað af því að vera að keyra Uberbíl.
25: Já,
3: þau geta átt sér húsnæði með því að keyra Uberbíl.
26: Launin skipti ekki máli, þú getur lifa á þokkalegu lífi.
3: Nei.
25: Bara þá kem ég aftur á því, hver kaupmáttur þjóða er sama innbyrðis og það
3: beinlega góður um öllu
7: meira í Hollandi
25: ég er nú ekki vissum að það sé niðurstaða íbúa á Möltu held yfir
26: en við erum örugglega þegar að taka þessu umræðu aftur hérna eða einhverjum öðrum en þetta var fín umræðum, það var bara valin ekki spurning
3: Bergþór Ólfsson, Ingvar Þórðarson, takk hjá fyrir spjalli
25: takk
9: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL
10: Sumarkropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjósik Þú bara verður að smakka Nói Sirius Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó
11: Besti tíminn til að

0: allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
8: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
9: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
10: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
12: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
13: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
14: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
16: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
17: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
18: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
19: Einmitt, þá vantar klukkuna 27 mínútur í níu og við lásum áhverða grein fyrir nokkur stíðan inn á djf.is það sem var kona sem var að skrifa það inn á VF Daily Mail hvernig hún hefði bjargað sambandinu sínu og þarna er tísku strömmur sem heitir Living Apart Together það sem að fólk sem eru mjög pyrrað á hvort og getur ekki búið saman, flýtur í sundur til að bjarga sambandinu. Mm-hmm. Og við ákvaðum að ræða þetta við tettan okkar Theodór Francis Birgisson,
20: já.
19: Sem er eins og
20: á
19: sérst.
20: Línunni, já, eins og sérst og á sjómas árundu sjá, stattur á Selfossi.
21: Og þetta er ekki sko, þetta er ekki svona bakgrunnur eins og fólk býrstundum til.
19: Nei.
20: Nei.
21: Þetta er bara þarna.
20: Þú ert á Ítalíu.
22: Ég á Ítalíu, já. Veðrið svona sambarlegt á Selfossi, það kannski, má setja eitt fyrir framan, sko, hittast í
19: það
22: sem það fyrir
19: bara. En ég vonu sérst ekki þarna einn, ég vonu að þú sett ekki að taka þátt í þessu trendi, living apart together.
22: Nei, það ég alls ekki, sko. Ég færi nú ekki svona langt ánminnar heittir, sko.
20: Við
22: erum hér bara í snembúnu sumarfríi tilefna því að mín heittelska þá sjáast náttúrulega gjáinni, þá er hún að vera 60, þannig að við ákveðum að halda upp á það fjarri heima hugunum.
20: Já, til hamingju með það.
19: Já, til hamingju.
22: Takk fyrir það.
20: En hvað segir þetta skrýtna mál sem að Lilja var að tala
22: Já, og ég get sagt mína skoðun og svo get ég sagt hvað hérna rannsóknir segja þetta.
19: Mm-hmm.
22: Þetta ekki nýtt fyrirbæri, við verið til lengi og reynda búið að rannsaka þetta kannski miklu meir en oft við verið fjallað En þetta er að frekar að færast í aukana og meira í Evrópu heldur en til dæmis í Ameríku og þú getur fundið rannsóknir sem segja að þetta sé bara hér besta mál og getur líka fundið rannsóknir sem segja með þessu sértu svolítið að forðast eða ekki forðast heldur missa af þeirri sterku tengingu sem myndast í þessu daglega amstri þegar þú þarft að alu börnið þín og þú þarft að gefa makanuðinu súpu þannig að lasin og allt þetta
19: mm-hmm.
22: þannig að í raun og veru þá er ekki að segja að þetta sé rétt eða rá heldur mm-hmm. hvað hentar hverjum og einum
19: ok, hvað finnst þér?
22: Sko, það sem ég hef séð ef að fólk fer í þetta búsetu form sem er nú stundum heima og meðal fagalega verið kallað sérbúð sem er náttúrulega sérlega skemmtilegt nafn sko ef þú ferð í þetta sem við köllum sérbúð þá er spurningin af hverju ferðu í það og það sem ég hef séð bara í minni klínisku vinnu síðustu ára tíu er að flestir fara í þetta sambúðaform vegna óuppgerð sársökur fyrir hluta í lífinu þínu annarkvæmt fyrir parsamböndum eða uppbeldi eða eitthvað þess áttar og ef þú ferði í þetta sem flótti vegna ókta við einhverja slæma hluti sem getur gerst í sambandi þá er þetta slæm því að flótti, þó þú getur sannlega bjarga lífið þínu á flótta þá getur þú ekki eitt ævið þínu að vera á flótta okay. ef þú hins vegar ferði inn í þetta þessa sérbúð einfallega vegna þess að það hentar þér og þú einn fræðum að ráður að svona ég elska þig en ég vil líka halda áfram að elska mig þannig að ef að þetta er bara svona kjálskuleitir niðurstaða ég vil fá að elska þig en ekki búa með þér ef það hentar einhverjum sem að gera það sjálfsögðu þá er það allt í lagi
19: mm-hmm.
22: en mín klíníska reynsla er að fólk fer inn í þetta af sársöka það er hrættum að vera meitt aftur og vill ekki gefa þann högstað á sér og velur þar leiðandi að taka það besta úr sambandinu en taka erfiðu hlutina og leggja þá svolítið til hliðar.
0: Þannig að það er ekki neitt eitt rétt í þessu?
22: Nei, þetta er kannski ekkit hósipóð í pólitíkinni og nú hlusta á okkar góðu þingmenn talað saman áðan, mm-hmm. þeir voru sammála sjálfum sér, báðir
0: mm-hmm.
22: og rökfastir strákar, báðir tveir
19: mm-hmm.
22: Gottmann hann hefur orðið á þessu, hann segir það tengingin í sambandinu skiptir miklu meira máli heldur en heimilisfangið en svo er ég gamaldags kall sem hef bara verið með minni heittelskuði yfir 40 ár og henda það búsetu form lang best
19: En af hverju heldur að þetta sé að verða algengar að fólk veljið að flytja í sundur að búa í sitt hvora lagi?
22: Ég held að þessi bæði vegna að það er aukin einstallningshyggja í gangi í samfélaginu við funkarum ekki eins og við gerum fyrir 40 árum tíðan en ég held að sé líka að það er svo mikil sársauki í fólki og þess vegna held ég að flestir allavega svona eins og ég hef séð það í minni klínísku reynslu þá eru flestir að fara í sérbúðina vegna ókta við eitthvað sem gæti gerst það að segja óuppgerðu sársauki fyrir tíma og það er flæmt en þú velur að gera ekki bara upp þá hluti
0: en ef börn er í spilinu skiptir það máli þá hvernig fólk
22: þú ert aldrei að tengjast börnum makaðins með næstum því sama hætti ef þú ætlar ekki að búa á heimilinu með makaðinum það getur alveg í einhverjum tilfellum virka ágætlega en það sem ég er hættur að gerist er að það skorti alltaf þessa fjölskyldu eining og þessa heild þar sem við stöndum saman í raun og veru í blíð og stríðu, alveg sama hvað gerist
19: En að taka pásur, það hefur nú meira þess að bara, já, verið kannski svona algengt stef bara í alls konar sjónvarsþáttum og bíómyndum að fólk svona taki pásu til þess að ná aftur saman
22: Já, það getur henda sumum í mín klíniska reynsla og ég hef náttúrulega unni með pörum í svo marga áratugum ég finnst ég vera gamall ef ég segi það er yfirleitt fyrsta skrefið í áttaskilnaði það er ekki algengt að fólk sem tekur pásu náu saman aftur, það gerist alveg en það er ekki algengt
0: Ok, þú ert gamall, ég er eldur en þú hvað ef ég segi ef að ástin er bara nógu sterk á milli einstaklinga þá á fólk eða setur sig sjálft aðeins til hliðar og ástina nummer eitt að geta leist úr þessum málum að þess að fara í sundur
22: Já, John Gottman sem er oftast viðurkendur sem einn af okkar færustu rannsakendum Hann segir 70% af ágreiningi er óleysanlegur ágreiningur. Þú verður bara að lifa með þeim ágreiningi.

0: áratugi þar sem fólk hefur ekki farið í gegnum góða og slæma tíma saman. Ég trúi
1: því ekki. Það er bara lífið. Það eru erfileikar og það eru ánægilegir dagar.
0: Já, og þá spyrir maður, hlýtur maður að spyrja sig af hverju lifa þau hjónabönd af?
2: En ekki hinn.
0: Já.
1: Ég held að sé vegna þess að það ákvörðun að þegar þú lendir upp á segjum upp á kanti eða lendir í ákvörningi við makaðinn, þá leysur ákvörningin vegna svo ætlar ekki að fara frá makanum. Og það er í mjög fáun tilfellu það sem að ég hef sem fagæli sagt mikið óskup væri gott í því að fara í sundur. Það er ekki mörgum tilfellum.
0: Nei,
2: þetta er áhugavert. Já, bara njótið ykkar á Ítalíu.
1: Það enginn að þetta öðru, leiðu ég lík við þannig að ferja aftur úr skyrtunni og allt ekki segja meira hvað ég geri.
0: Nei, það er bestu það ekki, Teddy.
1: Sömmulegis, vinnir, eigi góðan dag.
0: Takk sömmulegis.
2: Takk sömmulegis.
1: Takk, bless.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið. Hallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan. Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
4: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
7: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
8: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
11: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
12: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
14: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
16: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
17: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
18: Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma.
19: Egg og bacon pilsa.
18: En nei.
0: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sögum þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stóð. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Sumarið er kannski seint á ferðinni, en það er alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
11: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru góðar.

0: Þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Já, já.

0: Allir getur verið nú ekki bara að taka undir með flestum spekingu sem aður tala um helgina sko. Þetta er náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið sko hérna, og sjálfstæðisflokkurinn lítur að vera glaður en það heyrði maður það hjá eitthvað stöði gær þegar formirni kom að hann í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir hún bara maður sá eiginlega brosið á henni í gegnum símann nei, í gegnum útvarpi sko.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn
2: Förum saman í frí
3: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Kíkjum út í umferðina, hún er aðeins minni en er vanlega þessum tíma dags. Það er ekki eins svakalega teppur, þannig að þið ættu nú að komast leiðar ykkar nokkuð öruglega. En svo má minna það í dag, þegar þetta er 19. maí, milliklega 9.20, verður unnið að vega framkvæmdum á 900 metra kafla á ringvegi austan ringtorgs við Hveragerði. Umferðastýring verður á svæðinu og vegfarendur beðnum að sína aðgátt og verða merkingar. Svo eru allskins vega framkvæmdir í gangi hér og þar landið. Þannig að endilega kynni ykkur aðstæðarinn á umferð.is eða ringið þjónustusíma vegagerðarnar sem 1777.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
6: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár Atlandsolía, app lykillinn að lægra verði
7: Og veðrið í dag það fremur hæg og norðaustlæg eða breytileg átt það þokusúld eða dálítil rigning austanlands annars bjart með köflum en skúrir á stöku stað og hitinn hann ringstrópilinu 4-12 stig að deginum og það verður svalast fyrir austan.
8: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
1: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
4: Einmitt að það vantar klukkuna 13 myndir 9 og við fjöllum áhugaverðan tónlistaviðburð í síðustu viku sem var hlut af hátíðinu vor á Vatnsnesi í Keflavík. Jakob Frímann Magnússon og Maggi Kjartans ræddu þetta við okkur og það var náttúrulega mikið leyndi við þessum viðburði.
7: Jú.
4: Og það þarna átti að opinbera Tindason Jóhanski.
7: Já, Jóhansson.
4: Og hann fundinn, hann sestuðni á okkur, okkar eigin Ívar Halldórsson. Velkominn.
9: Góðan daginn, gaman að sjá okkur.
7: Já, sömu leiðis, hvernig upplifum var þetta fyrir því? Ég hann oft hugsað þín í sambandi við þetta, þannig að þetta er svona búin að vera smá aðdragandi að þessu öllu saman.
9: Já, og ég held að fyrsta hugsunin er bara heiður, bara heiður að fáast í því þarna í stór fótspor og vera með þessum tónlistarisum, Seiti Jó eins var þarna og Finnur Torfa og Maggi Kjartans og Petur Öslund og svo náttúrulega var Jóhann G. þarna með okkur í hug og hjarta sjálfsögðsviðin og ég held að áheyrendur og áhorfundur hafi upplifað það svolítið.
4: En hvernig æxlast þetta? Hvernig kom þetta til að þú endar þarna?
9: Herri, ég fekk símtal frá Jakobi Frímanni, okkar vinni og hann var með þessa hugmynd og fyrst vissi ég ekkert hvað hann og af hverju var að hringi mig og hann var eitthvað að segja ég þarf eitthvað að tala við þig og eitthvað svolítið, ég held að væri eitthvað svona bara einhvað á allt verðum toga. En hérna svo kemur hann með þessa hugmynd og spyr hvort að ég var tilbúin að fylla þarna, eða fylla þarna í þessi stóru fótspor í þessum viðburði sem hann vildi setja saman. Og fyrsta hugsun er bara heiður, bara frábært.
7: Ok, þú var strax til í þetta?
9: Já, ég var alveg strax til í þetta, þegar þess að ég menna ég náttúrulega átti ágætti samband við Jóhann G. síðustu árin hans. Og hérna, þannig að þetta var bara fjársjöður, þetta opnað svolítið
7: Okay.
9: kannski líka sín bara inn í mína æsku og svona fá að hitta hitta þetta mæta hólk.
7: Já. Þú kallar hann Jóhann G. frekar en pappa eða hvað?
9: Nei, ég kallar hann já, það frektir bara þannig að ég er að skilgra núna sem hluta þessari tónlistar. Nei, hann er náttúrulega er faðið minn og það er náttúrulega
7: En þegar þú fyrst áttar það því að hann er faðir þinn, hverju breytir það? Hvað hugsanir fara í gang?
9: Það er náttúrulega að vilja allir vita uppruna sinn. Það kemur alltaf á þeim punkti að þú vilt vita hvaðan þú kemur.
7: En það var nú ekki hver sem er?
9: Nei, það var ekki hver sem er og náttúrulega þegar ég var ungur að þá hvíldi svolítið leyndi yfir öllu saman og þá voru skipta skoðanur því hver væri það minn. En svo ákveði náttúrulega eins og flestir held ég að geri að leita mínum uppruna og setja mig í samband við hann. Og einmitt skrifa undir það SMS, týndi sonurinn, svona gerir á fyrir því að hann viti að mér.
4: Hvað varstu gamall þarna fyrir því?
9: Þetta er eftir að ég kem frá Bandaríkjunum. Þetta er 2009 sem ég sit með í samband við hann.
4: Og hvernig voru viðbrunn við þessu skilabóðum?
9: Viðbröðin voru þannig að við ákveðum að hittast og hérna hann hafði áhuga á að, eins og ég segi, það var aldrei á þessum tíma þegar ég var lítill strákur, það náttúrulega voru ekki DNA-tækning komin og það var svona ekki alveg allt vita með vissu og við hérna svona bara förum í þetta allt saman og förum kynnust bara nánar og ræðum öll þessi mál og hann tekur mjög vel á móti mér.
10: Þú ert nú með tónlistar hæfileika, það er ekki spurning.
9: Nei, það er ekki spurning og það er það sem að mér finnst, alltaf jafn merkilegt er það náttúrulega ég elst upp á, ekki upp á honum og ekki inn á hans heimili og þannig að þegar ég svo eftir ég kem frá Bandaríkjunum og er að, svona að áttum á því hver ég, eða séð hvaðan ég kem þá sé ég þátt í sjónvarpinu hérna, fingurum fram með Jóni Ólafs og þar er hann í viðtali ég og kona minn er að horfa á þetta og þetta var surrealísk upplifun vegna að ég var að horfa á manneskju sem að var með mína takta og kona mín var svona hálf svona frosin, henni fannst þetta svolítið svona svolítið spooky, sko henni fannst þú voru að horfa á eiginmann sinn eftir 30 ár, cirka þetta var magna og þetta svona opnaði fyrir mann svona þann raunveruleika að DNA er ofbóðslega stert og þarna er við náttúrulega líka tónlistarhæfileika hans og svo margt sem að kemur bara með blóðinu, sko.
4: En náðið strax vel saman?
9: Já, ég meina við mæltum okkur bara móti á stúdíónu hans, þarna myndlistastúdíónu og settum bara niður og fengum okkur eitthvað keks og kaffi og svona og bara byrjum að ræða málin og förum bara í hitt og þetta og við förum yfir skemmtilega hluti og förum yfir erfiða hluti og bara kynnumst og tengjumst og höfum það bara fyrir reglu að við hittumst einu sinni viku.
10: Ok.
9: Og svo bara leiti það að því að ég meina við fórum hérna með fjölskyldinni í jólabóð og svo leiðist til hans og við áttum bara mjög góða stundi saman.
4: Þannig að ég raunin öll fjölskyldinni við tekið þér?
9: Já, ég raunin og veru og þarna náttúrulega leiknaðist ég tvær hálfsýstur sem að ég vissi ekki af.
10: Rápa.
9: Þannig að það er náttúrulega fjársjöður í sjálfu sér.
10: Þú dríkar í dag?
9: Já, heldur betur og svo hérna man ég mitt eftir því að svona síðustu daga hans þegar hann var á dánabönu þá töluðu við svolítið saman tónlist og svo leis og þar fekk ég með þessa það var svo greinilegt að tónlistin hans fyrir honum var honum dýrmætt hversu mikill fjársöður þetta var og hann hafði svo mikinn, hann langaði svo til þess að hans tónlist myndi lifa áfram og það var einmitt að þú veist þegar Jakob kemur með þá hugmynd og að byggum um að semja lag sem ég gera að sjálfsögðu.
10: Sem viljum að hlusta á þeir.
9: Já.
10: Við náðum ekki fyrir fréttið og gerum þetta fréttir.
9: Já, ok. Hérna, þá fannst mér, þá með mitt notaði ég tækifærið og ég púslaði saman í raunum fullt af titlum úr hans, hérna, sérsagt lagabanka sem að við þekkjum svo vel og hafa verið spilað, svo, þessi tónlist hefur spilað hérna, spilað á bylginni í áratíu. Og svona fléttaði þetta inn í lagatextan, hann að þetta er svona hálfgjör fjársjóðsleit fyrir þann sem er að hlusta, að þú finnir svona alls konar titla, ég meina traustur vinur, við eigum samlöð, hvað svona varst ekki kýra alls konar svona titlar, geturðu fundið í þessum lagatexta. Og þetta var svona, hvað segir maður, svona mitt tribut til hans tónlistar og til þess að halda lifandi einmitt þessum fjársjóði sem að hann náttúrulega sem að var svona mikið fyrir honum.
10: En hvernig tilfinning var það fyrir að lögata hann að stíga á svið með þessum stjörnum gömlu þarna?
9: Þetta var náttúrulega bara geggjað.
10: Hvernig var þessu tekið allir, sem var spenna í loftinu þarna?
9: Já, og maður sá það að svona andlitum fólksins að það virkilega kunna meta þarna sem að var að gerast og maður heyrði það að fólk fekk ég tók hann að lagi Don't Try to Fool Me til dæmis og fólk fekk svona gæsahúð þegar að þessi tónar voru þarna og fólk náttúrulega söng með og liði sig inn í þennan tíma og inn í þennan viðburð og mér langar líka bara til að þakka kannski Jakobi Frímanni sérstaklega fyrir að hafa að gefa okkur svona þessa lykla þessari tímavél þú veist, að þetta skildi hafa ekki orðið að raunverulega því að þetta er náttúrulega ekki sjálfgefin hlutur að hljómsveit sem að starfaði fyrir áratugum síðan komið svona saman hann fekk fólk erlendis frá eins og setið óins til að koma í einn eða tvo daga já, og Pétur Östlund já, svona hans kom líka
4: en verður það ekki eitthvað framhald á þessu bara fyrir þig sem
9: tónlistamann jú, ég hef alltaf verið í tónlistum og hef gert ýmislegt, skilurðu svona inn á önum milli en jú, þetta, það er meira á döfinni og það er meira sem að við viljum gera að sjálfsögðu
4: spennandi, algjörlega Ívar Halldórsson Týndi sonurinn, sem að nú er fundin. Takk fyrir spjallið, gangi yfir.
10: Já, við heyrðum lagið eftir fréttir.
9: Takk sem leiðis.

0: Krabbameinsfélagsins. Tryggðu þér miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is. Hamborgarabúlan. Þriðjudagar þá er tilboð. Hamborgarabúla Tómasar.
1: Veldu örugga einingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
2: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
6: Hér er gjafakort Smáralindar. Drauma gefin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Heimavörn létt. Því lítil heimili þurfa líka öryggi og hugarum. Heimavörn Securitas.
11: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
12: Hvernig hljóma rafbíl?
13: BX.
14: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
15: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.

0: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Hvernig hljómar rafn? DL
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
6: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aðeins rúmu prósentustigi skeikaði að meðaltali á skoðanakönnunum og úrslitunum í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík. Starfræðingur segir kannanirnar hafi verið sögulega nákvæmar í ár. Kosningaúrslitin í borginni voru að mestu leiti í samræmi við þær skoðanakannanir sem gerða voru í aðdraganda. Sjálfstæðisflokkurinn vann kosningasigur en hann hafði mælst á uppleið í könnunum á sama tíma og samfylkingin var að dala töluvert. Kannanir höfðu einnig sýnt að mjótt væri á munum á milli vinstrisins, viðreisnar og miðflokks sem keftust manna á þremur mönnum inn í borgarstjórn. Miðflokkurinn hrefti hnossið á endanum. Meðalfrávik í könnunum síðustu vikuna fyrir kosningar nam 1,22% samkvæmt greiningu Baldurs Héðinssonar starfræðings sem vann kosningaspár fyrir vísi í aðdraganda. Kostningana. Frávikin am 1,06 stigum hjá Maskinu en 1,39 stigum hjá Gallup. Skekkjan hjá báðum könnunarfyrirtækjunum fór í sömu átt fyrir alla flokka nema einn, bæði vanmátu sjálfstæðisflokkin og bæði ofmátu samfylkinguna. Maskína ofmat hins vegar viðrist á meðan Gallup vanmat fylgið. Nánar rýnt í úrslitin með Baldri á vísi. Kona sem var starfsmaður á leikskóla hefur verið ákærð fyrir líkamsárásir og brot gegn barnaverndarlögum en hún sögð að hafa slegið son sinn og dreng á leikskólanum í andlitið frá þessu greinir MBL og vitnar í ákæru lögreglustjórans á Austurlandi. Ekki kemur fram hvar brotin áttu sér stað. Konan sögð að hafa sýnt drengjónum yfirgang og gerst segum ruddalegt athæfi auk þess að við hafa ógnandi og vanvirðandi framkomi eins og það orðað. Þá þess krafist að konan verið dæmt í refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Hún krafin 400.000 krónur í skaðabætur á hálfu sonarins og 2 miljónir á hálfu hins drengsins. Yfirvöld á Spáni hafa handtekið 25 ára gamlan mann sem grunaður að hafa skotið foreldra sína til bana og sært fjóra aðra í bænum El Heito nærri Almeríu. Meðal fjórmenningana sem fluttu voru á sjúkrahús alvarlega særðir eru 7 mánaða og 18 mánaða gömul börn og 60 ára karlmaður. Staðamiðlar hafa greint frá því að yngra barni sé sonur árásamannsins. Árásin átti sér stað klukkan 11 í gærkvöld að staðatíma. Maðurinn flúði lögregluna en gaf sig síðan síðar fram. Fjöldaskotárásir sem þessar eru fátíðar á Spáni, þessi í gær svo 5. Frá aldamótum. Og vegagerðin vara við því að í dag frá klukkan 9 og fram til klukkan 8 í kvöld verður unnið að vegaframkvæmdum á 900 metra löngum kafla á hringveginum austan við hringtorgið í Hveragerði. Umferðarstýring verður á svæðinu og eru vegfærendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar. Mikla tafir urðu á umferðinu á leiðinni frá Reykjavík og til Hveragerðis í gær vegna framkvæmda á veginu við Hólmsá. Þar mynduðust langar bílaraðir sitthvorum megin við framkvæmdasvæðið þar sem unnið var að malbyggun og fræsingu. Og frétti vera næstaðar klukkan 10, þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
4: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.

0: dag, klukkan farin að ganga 10 á þessum þriðjudegi. Það 19. maí og við erum hér í bítinu til 10. Það Ómar og það Heimir og það Lilja.
1: Já, og þá mánu alveg búast því svona næstu vikurnar að þá verði deilt svolítið mikið ESB.
0: Ef ekki að segja að það verði rætt mikið ESB.
1: Ég held að verði deilt svolítið,
0: ég hafði
1: rifist sko.
0: Það væri óbúslega
1: gaman. Ef ég þekki landa rétt sko.
0: Gaman ef við getum bara rætt þessi mál svona af yfirvegun. Það eru kostur og galla við allt. Ég sko búin að ákveða, ég ætla ekki að trúa neinum sem segir að þessi engin galla við Evrópusambandið en ég ætla heldur ekki að trúa neinum sem segir að þessi engin kostur við Evrópusambandið. Það línan sem ég búin að taka í þessu máli.
1: Alltaf kostur og ókostur sko.
0: Já, það ekki samfærandi málflutningur að mála skrattan á veginn eða vera með svona eitrað í ákveðin.
1: Nei, hvað finnst hlustendum?
0: Það væri mjög forvitnilegt að vita.
1: Já. Ég held að það sé bara gaman að opna fyrir símana að leið ykkur að segja ykkar skoðun á Evrópusambandsmálunum.
0: Já, ég segi það sama. Við ætlum satt fyrst að fá að heyra lagið með týnda sinninum sem að kalla sig sem tónlistamaður Ívar Davíð. Við þekkjum að sem Ívar Halldórsson útvarpsmann og hann sætti það með okkur fyrir fréttir. Hvað heitir þetta lag, Ómar?
2: Reynd ekki að blekkja.
0: Reynd. Don't try to fool me.

0: Og það fyrir að setja í bioparadís núna annan.
1: Hvað er hún?
0: Hún fjallar unga mann sem að leiðist út í hann á erfið að hús foreldrarnar og þetta er alltaf erfitt pappan sem ekki drikkir maður og mamman sem í geðrófi alltaf.
1: Ok.
0: Og hann kynnist fólki sem er að sjá leitulif og leiðist út í þann heim. Og sömulegist þá kynnist hann lögreglumanni sem er í eiturlögregla sko og þeir svona þetta blanda svona saman hann er hrifin á honum og svo er eiturlega bara hún hrifin af Aroni sem er aðlitin
1: okay.
0: og þetta er svona
2: Annan í Hvítasunnu, sagður það?
1: Bíóparadís
2: Sagður þetta að vera á Annan í Hvítasunnu?
0: Annan í, já, í Hvítasunnu, núna á mánudeginum.
2: Já.
1: Eru flott er, takk fyrir þetta. Bara gangi vel með þetta. Já, takk fyrir mér. Takk hérlega.
2: Gangi ykkur vel. Bless, bless. Þá fáum við bara næsta hlustenda 567-11-11. Það er spurning, hver er hér? Bylgjan, góðan dag. Halló.
3: Já, góðan dag.
1: Góðan dag, hvað heitir þú?
3: Sigurður.
1: Sætt Sigurður, hvað segir þú?
3: Nei, bara minna að hafa leikur í gærkvöldi, sko.
2: Já.
1: Hvaða leikur, það voru fleiri neitt? Þetta tala um körfuboltan eða fótboltan?
3: Nei, bara við vorum að tala um Arsenal síðan, sko.
2: Já, við rættum það einmitt í morgun, að þið voru komin að einu skrefi nær.
3: Og svo vissu við líka með, fór, sagði ykkur, hvernig það í kostningunum, sko, við sjónstæðismenn.
2: Já,
1: sagðir okkur frá því.
3: Já, þetta er alltaf ganga eftir.
2: Já, og viltu spá það fyrir með Evrópusambandið?
3: Ég, það verður, ég get alveg sagt hvernig það fer.
1: Já. Hvernig verður það?
3: Að ég spáði rétt sambandi kostningarnar og sjálfstæðsröðum, ég sagði nýju frá byrjun.
1: Ok, hvernig verður Evrópusambandið?
3: Ég get alveg sagt það verður fell.
2: Já.
3: Og ég get farið aðeins lengra.
2: Ok.
3: Það verður stutt í alþingiskostingar.
1: Nú er þau sko, ef að þetta gengur eftir, þá fyrir það að taka þetta alvarlega.
2: Já,
3: já, já, við skulum bara gera þetta, við skulum bara púnt þetta hjá
2: okkur. Já, við gerum það.
1: Þú hringir,
3: Ég
1: þarf
3: að hringja, ef þið hringja ekki mig, þá hringir.
1: Þá hringir þú í okkur.
2: Þú hringir að það mána mótur ákvörð sættum.
1: Já, takk fyrir.
3: Takk. Það.
2: Bless, bless, Sigurður. Og þá fáum við næsta hlustanda, hver er hér? Látum okkur sjá. 567-11-11 Bylgjan, góðan dag. Annar Sigurður.
4: Já, það er ekki þriðja að fjórða algengast það nafna í Íslandi.
2: Já, það er ekki.
1: Akkurat.
2: En hvað segir þú, Sigurður?
4: Heyrðu, ég hérna, mér dettir í hug í sambandi að segja ESB-umræðu.
2: Já.
4: Fyrir ekki löngu síðan þá fór ég heimsótt til dásamlega eigin sem myndi Madeira.
2: Aha.
4: Þeir eru inn í Evrópusambandinu og nú þarf kannski að kanna hvort því sem ártul rétt. Mér minnir ekki einhverjum aldamótin, þá hafði ég byrjað að gera göng þar.
1: Já.
4: Og 27 göng síðan þá, og allir veginn. Þannig mér finnst að fólk sem er hefur áfá að gana að gera á göngum að það hættum kannski aðeins að íhuga það að það eru reglur og kröfur gerðar frá Evrópusambandinu og því fylgja peningar varðandi gana að gera.
1: Já.
4: Og ég keyri það mikið að ég væri alveg til í betri vegi.
1: Já, já, ég
4: nú. Það er margt annað sem er líka þarna sem er kannski ekki eins gott, en það er eins og þú voru að segja, það er bæði gott og vont.
1: Já, já. Ef maður hefur verið að nú vatni ráð, það er alveg rétt, maður tók eftir þessu.
2: Mörgjargöng.
1: Já, já.
2: Já, já.
1: Já,
4: heyrðu. Allt í veginum, við eitthvað stærra land.
1: Já,
2: já.
1: Ok, heyrðu, takk fyrir þetta.
2: Takk, Sigurður.
4: Ekki bál.
2: Bless, bless.
4: Þegar góðan dag.
2: Sömulegis.
1: Takk fyrir hringja.
2: 567, ætla vellu það, glóir allar línu. Bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
5: Viða Guðjónsson.
1: Nei, er þetta ekki við, ofalega langt sem við heitum hér við það.
5: Já, mínar skoðanir.
1: Já, þú átt að sjálfsögur rétt á þeim.
5: Sko, ég ætla að benda á eitt, sko, EES samningurinn okkar, frjálst flæði fólks, er að gera það í skólanum nú þegar. Og það er orðið mjög erfitt að kenna krökkum við hæfi, því það er bara svo mörg tungumál. Hvernig haldið þetta breytist, sko, verðið þeirra ef við færum í Evrópusambandi? Þetta verður einn grautur.
1: Já, þú menar þetta, er því þá ennþá fleiri sem hingað
5: við því koma? Sko, heimil, við höfum staðrendirnar núna þegar hvað glundróðin í þjóðfélaginn er mikill út af EES-samlingnum sem engin virðist vilja tala um. Það er orðið alveg rosalega erfitt að gera marga hluti af því að menningin okkar er að þopna upp. og það er bara

0: hugsa um peninga, hvað getum við grætt á með Evrópusambands eða EES samningum það enginn hefur hugsa sko það svima hluti ekkert að kaupa þú veist þessu með ástin og ymsaðra hluti
1: jú, jú, allur rétt
0: en þetta mitt innlegg, takk
1: já, já takk við þér óvunni stutt, fáum næsta Bylgjan, góðan dag halló
2: já, góðan daginn
1: góðan daginn, hvað heitir þú?
2: Margrét heiti ég
1: sæl og blessu
2: hérna, í sambandi við ESB mér var það mjög gott sem að fyrsti viðmælendingar sagði með að við fáum að skoða í pakkan við vitum rosalega lítið hvað í þessum pakka og svo sá sem talaði hérna gangagerðina á Madeira en svo lifi ég og hrærist í landbúnaði og þetta ekki bjart fyrir okkur
3: Er það ekki?
2: Nei,
1: hvernig þá?
3: Eitthvað hefur maður nú heyrt einhverja landbúnað styrki frá Evrópusambandinu?
2: Já, hvað kostar það? Það bara kostar alveg ofboðslega skriffinnsku og endalausa bið fyrir bændur að sækja með þessa styrki.
3: Er það reynsla bænda eins og öðrum Norðurlöndunum? Þekkir það?
2: Já, okay. já. Það er það.
1: En hvernig, hvað er það nákvæmlega sem ekki nóg gott fyrir landbúnaðin þegar kemur að Evrópa saman?
2: Já, sko, öll þessi, sko, hér á Íslandi þá eru flest bú meðalstór. Þessi meðalstóru bú munu ekki lifa af. Það er bara þannig. Í sambandi við allar reglugerðir sem eru gerðar og allt þó að hérna aðföng munu verða ódýrari. Aha. Að þá það bara þannig að þessi meðalstóru bú munu ekki lifa þetta af.
3: Einhverja kröfur hagræðingu þá eða hvað? Hagræðingakröfur einhverju?
2: Já og sem sagt hertari reglur í sambandi við aðbúnað og annað til dæmis. Nú eru sem sagt bæði bændur og svo náttúrulega sem er landbúnaður líka hrossaræktendur að þú mátt ekki lengur keyra gripina þína sjálfur. Á þinni hestakerru eða gripakerru nema að hafa Evrópuvottaða kerru, Evrópuvottaða bíl, Evrópuvottað ökuskírteini.
3: Það er bara svoleiðis. Ég reyndar eitt sem að ég man núna það er þegar fyrirvændi yfir dýrlækn kom til okkur og myndist á það ef við förum í Evrópusambandi þá opnaðist jafnvel hér fyrir sko,
1: einflutning
3: á dýrum. Sko.
2: Já.
3: Það, ég er nú svolítið smeykur það.
2: Já, og það erum við sem tengist landbúnaði líka, sama hvort að það er alveg sama hvaða grein landbúnaðar eins og það er, sauðrækt, mjólkuframleiðsla, hrossarækt eða annað. Að við munum missa þessa sérstöðu sem við höfum og hversu sjúkdómafrí við erum.
3: Kannski getum við samið það?
2: Já, mögulega, en eins og ég segi, það sem að ég þekki til og við höfum, eða þess að bændur hafa verið að kynna sér, að þá er það ekki bjart. Og nú sem þetta er það orðið þannig og búið að vera í ansi mörg ár, að bændur mega ekki lengur eiga pensilín. Þess að kaupa 2-3 gljósa pensilíni og eiga ef eitthvað kemur upp á. Þeir verða að gera svo vel að hringi dýralækni og dýralæknir verður að koma á staðinn með tilherandi komugjaldi og annað fyrir kannski bara eitt glasa pensilíni sem að áður fyrir var þannig að bændur máttu eiga.
3: Já, hermitt.
2: Og bara ábúðslega margt annað.
3: Já, ekki svo sem ég mynda með það, sem svona ýmislegt sem að menn þurfti að alaga sig að
2: Og það myndi herðast enn meira með ESB og til dæmis í dag þá var nú þannig áður fyrir að á hverjum einasta bæ að þá var til kindabissa eða retta sér ef eitthvað kom upp á þetta má ekki lengur þannig að ef að bóndi stendur fyrir frammi fyrir því að hann er með torveikt dýr eða stórslasa dýr sem ekkert annað hægt en að aflífa þá þarf hann að bíða svo og svo lengi með dýrið kannski afskaplega kvalið þangað til að dýralæknir kemur og aflífa.
1: Ja, það er náttúrulega ekki nóg gott.
3: Nei, þetta er ekki góða lýsingar sko.
1: Nei, alls ekki.
3: En takk fyrir að hringja, við ætlum að fá fleiri að leifa fleirum að koma að staðin, takk fyrir þessa punkta, fíni punktar.
1: Já, takk Margrét.
2: Takk
1: hérlega. Bless, bless. Og þá er það næsti 567, 11. Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað heitir þú?
4: Einar heiti
1: ég. Einar, hvað segir þú með þetta allt saman?
4: Sko, ég er sammálega síðasta mimmalanda undan, sko, þetta er ekkert að kíkja pakkan, þetta er regluverk sem við erum einlega á. og það getur hversu með að skoða þetta regluverk veist, það, og klíkt í bakka, nú getur bara að lesa og veist, það eru innlega reglingu.
3: Já, og svo eru sumir sem segja það að við síðan sko fáum einhverja undanþáu og svo getur Evrópuráðið komið saman og breytt reglum.
1: Nefna að standa í samningnum.
3: Já, nefna að standa í uppröðlega samningnum, en það eru nú sumir á því að það skipti jafnvel ekki máli. Þannig að maður veit ekkit hverju maður á að trúa.
4: Nei.
3: Það er svolítið erfitt.
4: Nei, ég, og svo annars sem ég heyrði, ef við höfum verið í ESB þegar ISAF var á sín tíma, þá hefði þið þurft að borga ISAF.
1: Já, já, hann Bergþór Ólafsson frá miðjuflokki sagði það hérna á þann en ég held að sé náttúrulega engin leið að vita það
3: nei.
1: Nákvæmlega hvað hefði gerst
3: Nei, nei, ég spyr á móti hvernig væri vaxtast í dag og verðbólgan og svona, maður veit það ekki heldur
1: Nei, nei,
4: en við þurfum að halda niður verðbólgu og vöxtum í eitthvað nákvæmum tíma til þess að geta
3: já.
4: Gengið inn í Evrópusambandi
3: Þannig þetta hvort þið er sjálfdögt, við munum aldrei náði hvort þið
1: Sjávarútvörun
4: Nei og ég í góru með þessu geru og ég ætla ekki að kjósa með þessu sko.
1: Men, Næ, okay. En kýstu með því að kíkja pakkan eða segirðu nei við því líka?
4: Það er bara nei við því sko. Það er bara waste of money sko.
1: Okay.
4: Það er að standa í þessu því að þetta er ekkert að kíkja pakkan bara að kýta á þetta regluverk og þú farið ykkur undan þá til þess að aðlaðast þessu regluverki skilur Það er bara þannig, þetta er alltaf vanna og þessi umfjöllin eða vera að segja sko, eigu að halda aðildinni áfram og þetta er svo vittust þessu tískýringur í spurningunni
1: Já, það er bara breytinni núna, eða ekki? Að taka upp aðild að vera
3: Já, það er breytinni Það hefja þeirra ný, stendur
1: Já,
4: já, já, já Þú veist, þannig að sé sé samræmi í því sem að vera að spurja að og alltaf síðan að kíkja í pakkan veist, það er ekki beint að kíkja í pakkan og
3: Nei.
4: Halda já, veist, já. Þetta þarf að hljóð og mynd þarf að vera saman
3: okay,
1: Nei, með þeirnar, takk fyrir, njóttu dagsins
3: Þetta gæti íbútt
1: Já, það glóið er alla línu
3: sko. Kannski fleiri bara,
1: Jafnir.
3: Fólk hefur mikið náhuga þessu
1: Algjörlega, hver er hér, Bylgjan, góðan dag
5: Góðan dag, hver er það?
1: Bylgjan Hver þar?
5: Bylgjan, já, Ingólfur Stefánsson
3: Sæll, Ingólfur Ætlar að tala með ESB?
1: Þú varst að ringja okkur, þú veist það ekki
5: Já, ég veit að ég var ekki viss hvort þetta var í rétt númer sko.
1: Já, Nei. Ég skil, jú, hárétt númer
3: Eða ætlar að ringja Evrópusambandi?
5: Nei, reyndar ekki
3: Næja.
5: Sko, ég er að spá í eitt varandi landbúna
1: Já
5: Það er hérna, sko, það er kolefnisbinding í jarðvegi Og af hverju virkjum ekki bændur ég að reyna að binda meira kolefni í jarðveginn sinn og borgum þeim fyrir það, þú veist, rekstrarstaðan er erfi hjá mörgum bændum Mér finnst þeir svo, þú veist, þá var að borga pening út í heim einhverja kolefnis hérna einingar Af hverju ekki reyna að virkja þetta enn innanlands?
1: Já, þetta okay. erum bara ágætis punktur
5: Ok
3: Jú, verður, takk fyrir þetta,
1: komum við
3: að framfæri
5: Já, takk
3: Takk
1: Bændur
3: fóðu borgað bara fyrir að binda kólum
1: Já, ég misti hann bara Misti hann alveg eðlagt, sko, svo sem Þá er næsti bylgjan, góðan dag
6: Já, góðan dag, Pétur Díu, hringið þetta úr Eyjafirði
3: Sæll, Pétur Sæll,
1: Pétur í Eyjafirði
6: Heyri, mér langaði bara að leiðir þetta hérna sem að hringdi hérna maðurinn á þann og talaði gangna að gera erlendis og við myndum nú fá fullt af göngum Pavel Bartosek er meira sem búin að staðfesta það að við munum borga meira en við fáum. Það er enginn að fara að borga göng og nýja vegi fyrir okkur.
3: Nei. Þannig að við munum borga með okkur í nýja samtíð og borga áfram meira.
6: Já, það liggur bara fyrir og meira sem ESB-sinnarnir eru gangast við því að Við erum ekki að fara að þykja peninga hérna í vegakerfi okkar og heilbrigðiskerfið og frá ESB. Við erum það vel stæð þjóð að við munum borga með okkur.
3: Veist, hvað vorum við að tala 30-40 milljarðar ári?
1: Það var eitthvað búin að lækka þá tölu. Þetta var eitthvað aðeins meira með borgum fyrir ES samstarfi.
3: Já.
6: Þannig að mér langaði bara að leiða þetta.
3: Ok, takk fyrir þetta.
1: Takk Pétur.
6: Já, takk, takk.
3: Einn viðbútt.
1: Bylgjan, góðan dag mann sjá, hver er hér Bylgjan, góðan dag
7: Já
3: Halló, hver er þar?
7: Bylgjan, Olgir heit ég
3: Sæll Olgir, hvar ringið þú?
7: Ég ringi úr frá Selfossi Nafla Arlefsins
3: Já,
1: Já. alltaf besta veður okay. það
7: Já, það er alveg ljómandi góttu
1: Já, ég trúi því
3: Og þú ert að ringa út af ESB, eða Evrópusambandsmálum?
0: ESB.
1: Já.
0: Ég var bara einu velta fyrir með orðalagin á spurningunni sem á að leggja við.
1: Já.
0: Hef ég að nýju.
3: Já.
0: Er það þá verið að tala um að hef ég að nýju með þeim fyrirvörum sem alþingi sett á sínum tíma eða án þeirra?
3: Það er góð spurning, Grétar. Ég myndi að giska á án þeirra.
1: Já, ég myndi giska á þetta.
3: En ég veit það ekki.
1: Nei.
0: Men að, svo, það voru fyrirvararnir sem alþingi setti síðar sem stöðu þetta.
3: Já.
0: Ég, þannig að það er að senda þá fyrirvarar aftur og þá geta það bara sleppt þessu sko.
3: Já, já. Það, þetta er bara án spurning, ég bara hinlega veit það ekki.
1: Já, veikast ég erum að komast að þessu.
3: Góð pæling. Og, það sem mikil viska á Selfossi að það er ekki hægt
1: alveg, ótrúlegt magn
3: hún er ennþá meiri heldur hann á Kolsvelli, ég get sagt það, hún mikil er hún þar og meir og minna situr hún öllundir hatti hérna núna í bítinu
1: og þungum hatti já, takk Olgir
3: takk fyrir
1: bestu kveður
8: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
9: Nú eru sumardagar í betra baki Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum Komdu og gerðu frábær kaup Betra bak
10: Vertu með kropp í sumar Það komið nýtt biokropp með piparbrjósik Nóa Sirius
11: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
12: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
13: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
14: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
15: Dreymirðu golf allan ársins hring. Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca söðuna á Spáni við fjölda frábæra golfalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: brosandi morgnar með bítinu.
1: Þetta er Bylgjan. Það er að berða okkur í lagakemna.
2: Já.
1: Og við höfum fengið þemu í hendurnar.
2: Já, á ég að byrja, ég fekk þema frá Ómari.
1: Já.
2: Er þið tilbúin?
1: Já.
2: Tilbúin er. Vá, wow. Þið vílið þema.
1: Vá, wow, maður heyra.
2: Þið langar ekki að heyra neitt um ESB framar. Þú setur á því hjálm með heyrnartólum. Hvað er fyrsta lagi sem hljómar? Vá. Wow.
1: Sagði Ómar. Ok, ég fæ frá þér.
2: Já.
1: Og það er Önru svona. Önru ríkjað. Þú dettur út úr ha er ekki, þú dettur hvað stendur hérna?
2: Út úr?
1: Já, er ekki?
2: Já.
1: Borgarstjórn ég var aldrei í borgarstjórn og þú dettur út úr borgarstjórn í kosningum hvaða lag velur þú?
2: Það er sávört.
1: Ég með þetta.
2: Ok. Vá.
3: Vá. Hver var með þetta? Sem að? Ég. Þið býrst að syngja duett á tónleikum með Paul McCartney, hvaða lag myndirðu syngja?
2: Vá. Wow.
3: Það sem þú átt valið. Herðu mig, góðan daginn, allan daginn. Ha, hvað?
2: Ég veit ekki hvað ég ætla að velja.
3: Það er svo gaman að taka ykkur sem hann kann ekki eitthvað ísla.
1: Nei, þetta er duett.
2: Ég er komin heim.
3: Þú veit náðu, ég er kallinn logar. Herðu, við leggjum stundi feld.
2: Okay. Allt í lega.

0: Þá
1: var þú vinnu. Það er ekki hægt að
2: Da-la-la-ra-ra-ra-ra-ra.
0: Jæja, heyrðu, þá er lagarkeppnin.
2: Það
0: er ekki komin öll lög.
2: Jú, ég var að velja.
0: Ég varst að
2: hefði beinn útsendingu. Þú kveikti bara á mig.
0: Já, ég byrja nú við.
2: Þannig að það er ekki leyndardómur lengur. Hvað ég vel. Á ég ekki bara að byrja?
0: Jú, segðu því þema þitt. Mér vantar að finna lagið sko.
2: Já,
0: já, þú finnir
2: það. Ég ætla bara að fara yfir þema. Ég fekk frábært þema hérna frá Ómari. Þið langar ekki að heyra neitt ESB framar. Þú setur þau hjálm með heyrnartólum. Hvað er fyrsta lagið sem hljómar? Og ég hugsaði, ok, ef mér langar aldrei að heyra neitt ESB framar, þá verður það að vera eitthvað svona, þá hlýtur að vera búið að rífast rosalega mikið og ég sé bara að koma með ógeð og þurfi bara einhverja lík, eitthvað fallegt. Þannig að ég lenti á ABBA. Varstu ekki búin að heyra hvað ég valdi?
0: Nei, ég er nefnilega þarf.
2: Já, ég valdi Chiquitita.
0: Já, já.
2: Sem að mér finnst heyrast allt og sjaldan.
0: Já,
2: já. En svo reynda svo mörg appalög þegar mér finnst ekki nógu mikið spila, sko.
0: Nei.
2: Þetta er svona ljúft og fallegt.
0: Já.
2: Ég myndi ná einhvers konar jartengingu og já, geti spilað luftgítarinn minn
0: ætla, hérna, og huggaði við það
2: í tréhúsinu mínu.
0: Já, og huggaði við það að síðanir eru jarmsambandir.
2: Mögulega. Og hafa unnur og sláft í úr þessu.
0: Þannig að
2: ég veit að það er aðeinslegt. Þannig að Chiquitita er mitt framlagi þessa lagkemni.

0: Ok, við veitum að höfum þekkjum restina þessu lagi. Þetta er þesslega dag.
1: Ó, þú varla.
2: Sólgleraugun sem að Agneta er með þessum, þessum myndbandi er konan aftur í tísku. Bara ef fólk vill.
1: Er það rauður? Nei.
2: Nei, eru svona blá, ah. blá tinted.
1: Já.
2: Eru jæja heimur minn, hvað er það þú að bjóða okkur?
0: Við erum Lilja, sendið mér þetta. Mm. Þetta er út úr borgarstjórn í kosningum. Hvaða lag velurðu? Mér datt bara strax í Bye Bye Baby með Basie Drolis.

0: er skemmtast lag. Æðist lag.
1: Það er góðu fílingur í keppni í dag. Herðu, þema mitt var rítgerðin. Þið býrst að syngja duett á tónleikum með Paul McCartney. Hvaða lag myndir þú syngja þar sem að þú átt valið? Sko, ég væri náttúrulega fyrst að þetta stæði til bóða. Væri ég nú sennilega orðið forsætisráðherra þjóðarinnar sem er nú ekki ólíklegt. En já, og Paul kemur, hann reyndar orðinn 83 ára, þannig að þetta nú, ég þarf að kjósa mér næst. Og ég væri þarna í svartri rúlukarapeysu og tæki partinas John í þessu lagi. Þetta væri líka svo góðu boðskapur fyrir sko land og þjóð.
2: Okay.
1: Myndum taka saman strákarnir, félagarnir. We can work it out. Ég væri með Rikkan bakka gítarmann.

0: Doggy Tempo væri að harmonikunni og getið sjá þetta fyrir ykkur. Jesus. Jakob Frímann, það þá tími fyrir hungarlið.
1: Ok, þannig að þetta sko kanon, við erum með ABBA,
2: já.
1: Við erum með Basic Rollers, og við erum með Bítlana og Ómar, eða sérst Paul McCartney og Ómar, Úlf, frá Kolsvelli. 567, 11, 11, hvað lag vil ég heyri fullu lengt? Bylgjan, góðan dag.
3: Halló.
4: Það er Sigita.
1: Hvað segir þið?
2: Sigita.
1: Ó, takk fyrir. Innilega, njóttu dagsins.
2: Takk fyrir.
1: Yes. Gott að komast fyrst á blað. Bylgjan, góðan dag.
4: Ég kom með nú að sælu upp þessu krúfti mín.
1: Hæ, Óli. Óli.
2: Jæja þá,
4: Óli mín. Já, já, já.
1: Fallið dagur.
4: Já, þetta verður gott fallið dagur eins og við erum fallið sjálf, krakkar mínir. Möðu eftir því. Gleim aldrei glemma því.
1: Nei, ok.
4: Nei. Sko, síðast er ég kaus í þessari kemni. Þá hvað sé þann mann sem aldrei glemist en nótnaði fara í aðra áttuna
1: no.
2: okay.
4: Já
1: kjósa konu sem aldrei glemist

0: Takkjalega.
1: Og þá er það
2: bara. Hvernig er allir konar á blað nema Heimir? Ja.
1: Ekki segja þetta, nú kemst það næsta blað.
0: Það er, ha.
2: Nei.
0: Það er engin komin á blað nema því tvö.
1: Eigum við ekki að hleypa hlustendum að hætta þessu það aðri 567-1111.
0: Þú eru svo spennt núna.
1: Nei, ég er bara að hugsa hag hlustenda. Okkur vantar hérna einhvern á línan ámar.
2: Já, það er líka þannig.
1: Bylgja, góð dag.
2: Tæknin aðeins og stríða okkur.
1: Góð dag.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Það er Heimir.
0: Já, bye bye baby.
1: Hvað sagði ég ekki, Ómar? Í alvörni.
0: Vel valinn.
1: Svo aldrei farið þess að kenna.
2: Bylgja, góðan dag. Ég aldrei svaraði símaninn heldur út, ég glemd að hitta takkan.
1: Halló.
4: Já, halló, halló, góðan daginn, Títið.
1: Góðan daginn, Helga.
0: Góðan daginn, Helga í Mosó.
4: Herðu, síminn minn er bilaði, mér vantar svo Ómar að laga hann.
2: Já.
0: Ómar kann ekki það síma.
2: Samþykkt, atkvæði, ég laga síman.
4: Ok, þá kemur þér atkvæði.
0: Ok.
4: Þú kemur að laga síman hjá mér.
0: Í staðinn.
1: Herðu, flott er, hann mætir áttir. Takk, Helga.
0: Og staðinn er þá hvernig?
4: Okay.
0: Takk, Helga.
1: 221.
0: Nú er ekki meira, þetta er bara svona jaft.
1: Já, þetta er mjög jaft, það getur allt gerst. Þá er það næsti hlustandi bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
5: Og takk fyrir kveðjuna síðastliðið mánudag.
0: Já, þetta er stóra afmæli, var það ekki?
5: Jú, jú.
0: Sjötu.
1: Ó, ég, maður týna þannig ekki upp á götuna, sko.
0: Var ekki gaman?
5: Nei. Jú, það var mjög gaman.
0: Flott.
1: En hvað maður bjóðar í dag?
5: Ég verði voðalega sár, þú og Ómar.
1: Já, út að þú allar að kjósa heimi.
5: Já.
1: Já. Það jafnar þetta út.
0: Hún getur ekki þessu gert, hún kýs með alltaf bara, þetta bara, hún getur ekki gert þessu.
1: Þetta er einhvers konar heilkenni.
0: Takk fyrir.
1: Takk sem við leiðis.
0: Það er á næsti.
1: Já, 222-577-1111, Bylgjan, góðan dag.
6: Góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Dag.
6: Það er Heimir.
1: Já, Heimir.
0: Bye bye baby.
1: Já, veistu, í alvörunni. Ég veit ekki alveg hvað ég á að gera við þig. Svona, ég bara skilði þig ekki núna.
0: Akkur Ómar?
2: A-City Rollers getur ekki unnið Abba.
1: Jú, jú, akkur ekki.
0: Þetta er lægið, ekki
1: hægt. Getur þetta það.
2: Nei.
0: Jæja, góðan dag, hver er hér?
1: Góðan daginn.
6: Góðan daginn. Góðan daginn, herrðu það, Heimir fær mitt atkvæði.
0: Já. Vá, takk kærlega fyrir, þú mátt ringa aftur.
1: Takk fyrir, þú getur þakka Ómari fyrir þessi stíð sem þú fá. Halveg ótrúlegur amatör hérna sem ég er að vinna með. Jæja, Bylgjan, góðan dag.
0: Góðan dag.
7: Ég segi hæ.
0: Hæ, hvað segir þú?
7: Hæ, góðan dag, ég meina hérna eins og sem að reyna að segja hæ við ykkur.
1: Ó.
0: Ó.
1: Hæ,
0: hello.
7: Hæ. Hún sagði mér að hún ætlaði að velja Lilju.
0: Já. Yeah. Hérðu, mér heyrðist hún að segja baby.
1: Smekk barn.
0: Hérðu, já, hún á bjarta framtíð.
1: Takk hérna fyrir.
7: Takk
1: hérna
7: fyrir.
1: Ég myndi nú segja að veri sko tvöfalt sko að fá stíð frá barni.
0: Já, myndi segja það.
1: Já.
0: Hvernig er stað?
1: Stað þannig þú ert með fjögur, ég er með þrjú og Ómar með tvö.
0: Ok.
1: Þannig að ég við þá ekki bara fá næsta. Bylgjan, góðan dag.
8: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
8: Það er hann Heimir.
0: Vá, takk hérna fyrir. Þetta kemur óvart. Basic in Rollers.
1: Þetta kemur mér ekki dóvart, ég sagði hvernig þetta myndi fara.
0: Greinlega mikið fosti eftir þessu lagi. Þú mátt að skella þetta búið.
2: Er það búið?
1: Já.
2: Herði já.
0: Já, viltu ekki loka
2: það
0: hlustan það?
2: Nei, það ekki gera það. Ég ætla að klára auðlýsingar og fyrir
9: að fá að lagið. Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
10: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
11: Körfubílaleiga. Glersýn. Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
12: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
13: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
14: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfar í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.

0: froðu disk og þvotti. Hlöður.
1: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og

0: Damla, þetta var sigur lagið í söngvakeppni Bylgjunnar að Beatlesins
1: Til hamingju
0: Það er kjærlega fyrir, þetta er ofsalega sætur sigur Ég átti ekki vona því að Basie Rollins myndi leggja Abba velli Hvað þá bílana?
1: Nei, en svona er þetta Það er svona þegar að menn kunni ekki að spila leikinn
0: Ég held að þetta sé bara
1: þetta
0: undir laginu komið En í kvöld
1: Eru tveir leikir í Askaboltan?
0: Já Nákvæmlega þess ég ætlaði að fara að segja
1: Aha, Ég veit þú ofið hérna líka
0: Ok, ég ætla að lifa þér
1: wow. Nei, byrðið þú
0: Nei, þú gengur fyrir
1: Ok, ég tek fyrirleikin Fyrirleikurinn tengist toppbaráttunni mm-hmm. Og reyndar líka Evrópubaráttunni Og það klukkan 18.30 Þá mætast Bournemouth og Manchester City Það mætast Bournemouth Og Bournemouth í sjötta sæti mm-hmm. Og gæti komist aðeins nærði Ef þeir vinna mm-hmm. Þá komast upp í 58 stig Og þá munir bara einu stig á þeim á Liverpool
0: Mér finnst bara frábær árangur í bólum og því ég held með þess að bólum og það liðið brittist tölvært fyrir þetta tímabil, mistu menn og svona merkilega árangur Já. Chelsea hins vegar tekur á móti
1: tóknum, bara eitt við bara skóta Manchester City þarf að vinna hana leik eða eiga einhvern sens
0: í lokaðum Það má líka bæta því við það, nú er það ljóst að Guardiola að fara
1: Já
0: Hann reyndar eitt ár eftir en hann alltaf samt að fara
1: Já, það nú einhver sem segja það sé út af þessum kærum öllum
0: Veitú, hvað var þetta? 20 eitthvað titlar á 10 árum?
1: Já, 20, ég held að sé bara akkurat 20 titlar á 10 árum Hann teira ári
0: Já, herrðu, Chelsea tekur móti Tottenham Hotspur Það náttúrulega granna slagur klukkan 19.15 og Tottenham verður að vinna þarna leik
1: Já,
0: Eða nægir Tottenham jafntefli
1: Já, eru þeir ekki maður betri markatölu?
0: Jú
1: jú, þeim nægir jafntefli en þú veist, Chelsea, þetta skiptir engum máli þessi leikur við Chelsea, Nei. Þeir eru algjörlega búin að spila þetta úr höndum sér
2: Bolti er kringlóttur og það lið sem skora fleiri mörg sigrar, ég með tölulega starindir má ég berindur ykkur spurningu
1: Já.
2: Í laginu Bye Bye Baby með Basie City Rollers kemur orði bæ fyrir, hversu oft haldið þið?
0: 70 sem
1: ég ætla að segja 35 sem
2: Nokkur rétti að reymir í kringum 80 skipti
1: wow.
2: Kemur orðið bæ fyrir þessum texta
1: Bye bye baby En það var önspurning hver því Í hvað lagi oftast endurtegning á sama orðinu Ég veit ekki svo ekki, ég skal spyrja
2: Já
1: Ég skal spyrja, ekki googla
0: Nei, ég ekki að googla það
1: Hvað ertu að gera?
0: Ég ætla að spyrja ykkur
1: Að hverju?
0: Það kemur ljós
1: Ok, ok Ég er að reyna að spyrja Guri hérna Hvort nú getið svarað mér fljótt öruglega
2: Er það ekki heima best með botliðið Svona íslenska Mamma Nei, ég veit það
1: Frægasta dæmið mm-hmm. Er lagið Around the World Með Daft Punk Þar sem setningin Around the World Er endurtekin 144 sinum Og nánast engin annar texti
2: Nei, nei Það er ekki
0: Ok, hvað er lag myndið halda Svona sem er svona heimsfrægt lag Þú veist, verulega
1: Around the world er heimsfrægt lag ja, Ok
0: Ég er ekki að gera lítið því Þetta er spurning sem ég er að koma með fram
1: Ok
0: Sveist, í heimsfrægu lagi Í hvaða lag myndið giska Þú sé nú einhvern svona opinbert
2: Það veri hvað
0: Talað Já, það er að koma Spurningin er að koma Eða þóttir hann er búin
2: Nei
0: Ok
2: All you need is love
0: Já
1: Ó, vel gert
0: Vel gert, Ómar
1: Vá
0: Svo love me do líka aðeins mm-hmm. I will always love you
1: Öðvita Náttúrulega all you need is love Þeir náttúrulega syngja það rosaloft
2: Rosaloft, já mm-hmm.
1: Ég ætla að spyrra ekki hvernig að hve oft Eftir með það kannski
0: Nei, ekki
2: Dolly og bílarnir að syngja mástina Verður þetta eitthvað betra enn í þennan sólskins dag
1: Ég ætla ekki
2: Nei.
1: Ég er að spyrra hérna Hve oft heyrst love í All You Need Is Love Nú minnst hún að vera hún svo allir lengi að svara mér
0: Prófaðu Gemini
1: Já, þú veist er hún bara, nei nei í All You Need Is Love heyri setningin Love Is All You Need um það vil 24 ég var ekki að spyrra það ég nennan ekki lengur
0: okay.
1: Ætlum við að spila lagið, þau hefur tíma
2: Við getum alveg fengið smá
0: Það er það að spyrra það

0: leiðinu.
1: Stórkostlega hljóset.
2: Hvort myndir þú vilja vera án í eina viku? Spurði Reykjavík síðdegis. Hvort það síminn eða makinn?
1: Ég var bara gátt okkar margi vilja vera án makans.
3: Ha?
1: 35%?
3: Vá, wow, ok, ég myndir nú velja síman.
2: Já, ég myndi hún
3: Svo þið langa tíma, sko, heil vika
0: Þú segir það hérna
3: Já
0: On the spot
3: Vist, Það var stilaði einn og einn dagur, sko En mist heil vika, kannski full mikið En já, já, já, já. Ég hef aldrei prófað svo
2: Við, Það var ekki eitthvað önnur spurning líka hérna Ég þarf að finna hana líka
3: Já, ok, já, það eru tvær spurningar allavega núna
2: Ok
3: Á ég farið við það einn
2: Já, það var reyndar að spurtum meirvita samstarf Hvað þú vildir, það voru flestir á því að sjálfstæðisflokkur og miðflokkur tækju saman 56,1%
3: okay. mm. Þetta skýrst eitthvað eftir hátíð í dag En það eru tvær spurningar núna En á bylgja.is og vísu.is Horðir þú Eurovision lögataskvöld, já eða nei Á Ísland að taka þáttu Eurovision næsta ári Já eða nei Ég segi, já, ég horfði Eurovision Það er ekki hægt að svara henni spurningunum sko.
0: Megum við taka þátt?
3: Já,
0: já. Já, okay.
2: Þetta
3: er ekki eins og SP sko.
2: Hérðu, ammæli spennin, við erum að missa tíman Einar Stefánsson, ammæli dag, 74 til lukku með daginn Einar og svo það Árni Guðmundsson sem á stóramæli hann 70 í dag og Guðmundur H.S. Guðmundsson, hann 65 til lukku með daginn Guðmund.
3: Hér sko góður hlustandi þáttarinn sem líka maður frænku minna, hann Sigurður Valgarður Bakkmann 72 í dag, innilega til hamingi með daginn, elsku Siggi minn
2: Já, Hallgrímur Ingólfsson sem sammæli og Jón Atli Bendisson, daginn og Þorvaldi Byggi hann 60 fyrra
3: Steinu Þóruðdóttir ammæli, Sólu Guðmundsdóttir, leikona 49 og svo án Agnes Kristjánsdóttir Gleðibomba, hún ammæli til hamingi með daginn
2: Maríó Kosma ammæli dag líka og Garðar Guðmundsson til lukum með daginn, Garðar 84 Guðrún Magnúsdóttir, 69 Sigrún Ósk Snorradóttir, 75 og Vilborg Ingvadóttir líka
3: Já, Hákon Jans Beren, ammæli Kristján Skóldóttir 68 og Sverri Jónsson 49
2: Guðjón Sigmundsson ammæli dag og sömulegis og lókum Sigurður Haugdal til hamingi
0: Ragnheiður Sigurbjörnsdóttir 58 og Jensína Kristín Gísladóttir 48 í dag
3: Já, innlega til hamingi allir sem eiga ammæli sem við nefndum og sem við nefndum ekki en við komst ekki mikið lengra öll við til komin á vísi.is, bylgja.is og bylgju appið og við verðum að sjálfsögðu hér á okkar stað tíminu fyrir sjö í fyrramáli
2: Sælbless

0: 7 er komin í sölu. Heklureitur.is Hamborgarabúlan. Þriðjudagar þá er tilboð. Hamborgarabúla Tómasar.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Komdu á Metró, frí áfyllingagosi.
8: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
9: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
10: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
11: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Vegagerðin varar við því að í dag frá klukkan 9 og fram til klukkan 8 í kvöld verður neða vegaframkvæmdum á 900 metra kafla á hringveginum austan við hringtorkið í Hveragerði. Vegurinn lokaður en hjáleiðir Hveragerði fyrir umferð á leið vestur en þrengslin Þorlákshafnarveg og Eyrarbakkaveg fyrir umferð á leið austur. Hjáleiðir merktar á staðnum. Vegfarendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar en miklar tafir urðu á umferðinni á leiðinni frá Reykjavík til Hveragerðis í gær vegna framkvæmda á veginu við Hólmsá. Þar mynduðust langar bílaraðir sikkvoru megin við framkvæmdasvæðið þar sem unnið var að malbyggun og fræsingu. Troels Lund Poulsen formaði danska hægriflokksins Venstre vill mynda minnihlutastjórn með íhaldsflokknum og frjálslynda bandalaginu. Hann segir það besta valmöguleikan í núverandi stöðu en söguleg þráttefli hefur verið í stjórnarmyndunarviðræðum eftir þingkosningarnar sem fóru fram í mars. Poulsen tilkynnti þetta og blaðamannafundi nú fyrir skemmstu að því danska ríkisútvarpið greindi frá. Hann fékk umboð frá Danakonungi fyrir 11 dögum til að mynda ríkisstjórn en áður hafði Mette Frederiksen leiðtogi danska jafnaðarmanna reynt slíkt hið sama en án árangurs. Yfirvöld á Spáni hafa handtekið 25 ára gamla mann sem grunaður að hafa skotið foreldra sína til bana og sært fjóra aðra í bænum El Heito í Almeríu. Meðal fjórmenningarna sem flutti voru á sjúkrahús alvarlega særðir eru 7 mánaða og 18 mánaða gömul börn og 60 ára karlmaður. Staðamiðlar greina frá því að yngra barnið sé sonur árásarmannsins. Árásin átti sér stað klukkan 23 í gærkvöld að staðatíma. Maður flúði lögregluna en gaf sig síðar fram. Fjölda skotarásir eru fátíðar á Spáni, þessi í gær svo fimmta frá aldamótum. Og Donald Trump bandaríkjaforseti segist hafa frestað fyrirhugðuðum loftarásum á Íran sem áttu að fara fram í dag að beini ríkjana við persóflóða og segi forseti nú að alvöru viðræðu sér færtan í gang til að leysa málið. Í færslu á Truth Social samfélagsmiðlunum frá því í nótt segir forsetin að leiðtogar Sádi-Araba, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmanna hafi allir haft samband og beðið sig að fresta boðuðum aðgerðum. Að hans sögn hafi leiðtogarnir lofað sig því að samningar séu í burðalinnum sem sé afar hagstæður bandaríkjamönnum og muni einnig tryggja að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum á næstunni. Trump hefur nú ítrekka hóta hörðum árásum á Íran án þess að hafa staðið við stóru orðin og stríðsbröltið í miðausturlöndum nú farið að býta í könnunum heima fyrir. Þannig birti New York Times könnun í gær þar sem 64% aðspurra segja að það hafi verið ranga ákvörðun að hefja stríð við Íran. Þá er aðeins 37% sátt við störf Trumps í embætti. Það er versta mæling hans á þessu kjörtímabili. Og frétti vera næsta aður klukkan 11. Þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
12: Takk fyrir þetta Gunnar, komið í sæl, ég voru komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum þriðju degi, já það 19. Maí og það þýðir að þetta dagur 139 á þessu ári. Þetta bylgjan. Já og það von á góðum gestum til mín í dag, þau skötu hjú Júli Heiðar og Dísa. Þau ætla að gíkja til mín, þau eru með nýtt lag sem bara alveg ótrúlega mikið sumari, ég bara hlakka til að leið ykkur að heyra það. Förum í hvarvastu, óþarfa fróðleik og ýmislegt annað sem í gangi hjá okkur að sjálfsögðu. En ég ætla að byrja á einu litlu heilabroti. Og heilabroti í dag, já það nú samt sem áður kannski ekkert mjög nákvæmt. En þó, ég spyr svona í heilabrotinu, hvaða matur það sem að ungt fólk á oft erfiðast með að elda? Hvaða matur það sem að ungt fólk á erfiðast með að elda? Já, ég það komið svari hérna eftir, en auðvitað eru þegar ekki algilt, heldur bara svona meðaltals hlutur. En ég það byrja í dag á lagi frá greifunum sem voru að setja stað síðasta sveitaballið í sumar. Það verður einhver veistla loksins sveitaballið.
13: Hæ, þetta viti greifunum hér. Þetta nýja lagið okkar, endalaust sumar, á bylgjunni.

0: Þetta eru þeir félagar Neil Tennant og Chris Lowe í Betjo Boys og þeir eru þeirra fyrsti smellur. En já, hann má segja hann sé byggður svolítið bara á lífsreynslu sögum. Já, þeir voru duglegir að vera á þessum slóðum, svona West End hluti London er svona, já, leikhúsakverfi og mikið af líka diskotekum og börum. Og það voru ómældar mínútna sem þeir fóru með svona vinum sínum og annað á þetta svæði Og það fjallar West End Girls, þetta lag sem að vara síðan þeirra fyrsti smellur Og við erum að tala að einmitt 1984 Fyrir 42 árum þá fór þetta bæði á toppin í Bretlandi og Bandaríkjunum, hugsið ykkur Þetta náttúrulega bara alveg magnaður eða magnað upphafa þeirra ferli sem að síðan átt þetta að vera í áratvíi Herru þá það svarað við heilabrotur frá því upphafi þáttar heilabroti snerist þetta hvaða matur það sem að ungt fólk á helst erfitt með að elda og auðvitað eins og alltaf að þá þetta svona meðatals dæmi, eðlilega og ég tók þetta nú bara svona eigum að segja saman. Og það bara þannig að það sko unga fólkið á erfiðast með að elda fisk og þá sérstaklega steikja lax eða þorsk rétt án þess að verið þurr eða falli í sundur. Þetta svarið í raun og veru. En svo fyrir aftan það kemur matur eins og steikur og sósur og hrísgrjón og allt þetta. Það bara alls konar hlutir. En þetta var sem mér áhugavert. Og þegar þið segja það að þó maður teljist nú ekki ungur lengur að þá maður líka stundu þurft að passa sig með einmitt fisk og fisk rétti að það verði ekki of þurft og svona Herðu ætlum allt áfram á bylgjunni hér eftir smá stund Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
2: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar Húsasmiðjan við björgum sumarinnu
3: Kjendjafri snýr aftur til Íslands
4: This is the thing about millennials
3: 2007. September í Elborg Hörgur.
4: You're the worst people that have ever lived
3: Miðasalæðir hafi Sen alive
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Astasanþin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasanþin frá iSerbs.
8: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Allt fyrir ástríðu kokka landsins. Bak og verslunatækni, draghálsi 22, bft.is.
10: Sumarblóma markaðu 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
11: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram Næsta skref væs
12: Saga okkar hefst árið 1890 Og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
13: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
15: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
16: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjálnum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
17: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
18: Fyndu nafn á applikilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. Applikilin að lægra verði.
0: Jæja, veðrið á landinu öllu í dag og á morgun Þetta lítur nú bara vel út samt sem áður Fremur, hæg, norðurleg eða breytilegt Þoku, súldi eða dálítið rigning austalands En annars bjart með köflum en skúrir á stöku stað Hitinni þó 4-12 stig yfir daginn Og svalast fyrir austan og morgun Norðaustan og austan átt 5-13 metra vindrað á morgun Rigning á súldi á austanverðu landinu Og þoku lótt við norð, allá norðuströndina Hitinni bara góður, 3-9 stig En svona á suðvestur hodninu og vestur hluta landsins bjarta mest á morgun hiti 9-16 stig og sést til sólar þannig að þessu verður misskipt en lítur vel út og sólar upp á sig morgun var nú bara 2 mínútur í 4 og sólsetur verður 7 mínútur í 11 í kvöld
19: Sánur, heitir pottar hitaveitu pottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is fossálsi

0: Story og Take on Me og fárað þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, einmitt svona bara í þessum tölu orðum þá svona byrjuð að skína sól hérna höfuðborgarsvæðinu og örgulega víðar vestan hluta landsins en í hvar varstu þá ætlum við kíkja bæði á TVF og morgunblaðið á þessum degi sem sagt 19. maí en árið 1990 þannig að við erum að fara góð 36 ára aftur í tíman þetta nú ekki flókið en forsíðan á TVF þar við að tala viðtal við tvo menn meðal þeirra bestu og þannig að tala Britt sínis mér og svo erum við komin aðeins inn í blaðið sáu hross og beitin í garði og þetta voru íbúar í seljakörfi sem að voru sent alveg steinhissa á þessu öllu saman en þá höfðu hross losnað og voru komin bara á beiti í görðum í seljakörfi já, já, þetta getur að sjálfsögðu gerst og sitt lítið að hverju fræga fólkið þar var verið að fjalla meðal annars Gloria Estefan og sem að var þá útskrifað sjúkrahúsi en hún hafði lent í alvarlegu bílslysi stuttu áður náði sér að mestu leiti sem bara frábært og svo réttir að Jerry Hall fyrir hann eiginkonu Mick Jagger þau voru giftheldi á þessum tíma og svo get ég komið aðeins meira inn í þetta blað þar að segja þetta DVF á þessum degi 1990 í morgunblaðinu á þessum degi 1990 þá hefur verið að tala Díönu prinsessu sem að hafði verið að opna keiluhöll í Bretlandi já, já, kóngafólkið og prinsessu og allt voru fengnar í ýmisverkefni og svo hefur verið að tala prúðuleikarina, frú Svinkaskýli með Froskin Körmit þetta var ég manið til þessu þetta var áhugaverð frétt og þarna var líf og fjör í Sundasalnum sýnis mér í já, eins og þau kölluðu þetta Það hétt Súlna Salurinn, þessi veitingastaður sem að var inn í Hótel Sögu og þarna voru þeir Latti og Ómar í Omladí Omlada. Þetta voru vist alveg hörku skemmtilega sýningar, ég sá það nú ekki. Í bíóhúsunum var verið að sýna myndir eins og Luke Who's Talking, Pottormur í pappaleiti svo þetta var þýtt og síðasta játningin. Með frábærum leikara síði, Downtown var til sýninga í bíóhöllinni og harkondisjón í laugarásbíó eins og einhver myndi síður svona taldar upp og það einmitt inn í morgunblaðinu sé ég hérna Herðu en svo þegar að kemur á tónlistinni þá var það á þessum degi árið 1990 sem að lag sem að hafði verið hugsað sem B-hliðarlag á smáskífu en það var hætt við það og sett sem aða lagið eftir að spekulantar höfðu pælt svolítið meira í þessu Hvaða lag ég tala Ég að tala þetta lag 1990 á þessum degi fór það á toppin í Bretland í Bandaríkjónu segir Madonna og lagið Vogue eða pósur Þetta lag fór svo sinu öldur allt á þessum

0: Reboot og Changes á bylgjunni og svo náttúrulega minni ykkur á fréttir sem koma inn klukkan 11 og eftir klukkan 11 svona en já nær hálf 12 þá alltaf Júlía Heiðar og Dísa koma til mín þau eru með sprungun í lag það sumar í því og þetta dagur til að frumflytja þannig lag sem maður svona mikið sumar í bara love it eins og maður að sagði en það verður hérna hálf 12 Herðu og svo var ég hans í gæra að horfa á tónlistamennin okkar þáttinn sem hann Auddi Blö hefur að gera fyrir sín plus og það var einmitt vital við Stefán Hilmarsson og allt ævintýrið í kringum sálina og Eurovision og bara þetta virkilega vel gerðu þáttur illa rósa auðvitað fyrir hérna þátt var skemmtilegur og Stefán náttúrulega alltaf skemmtilegur en talandi Stefán að fá eigiði vona góðu hann að leggja loka hönd á sóloplötu og það nú vel sérstaklega sem hann að fara að halda þessa stóru ammælistónleika núna í lok júnimánaðar og bara eftir því sem að segja rétt rúman mánuð og hér strax eftir hvítasunna sem næstu helgi að þá allar hann að koma hérna til okkar í stúdíó á bylgjunni á þriðjudagsmorguninn og frumflýta fyrir okkur fyrsta lagið af væntanlegri sóloplötu ég strax ára svo spenntur að ég byrjar að tala það, ég veit að kannski ég að segja mikið en allavega þetta staðan og talandi Stefán og Hirvi en honum hér eitt smástund með sálinni og lagið sem að breytti miklu fyrir sálina á upphafs árum sveitarinnar
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Grillbúðin á afmæli Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar Húsasmiðjan
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin Líttu við á kemi.is
4: Okkar markmið skýrt Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árum Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is Framtíð sem þú getur treysta.
5: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
7: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu.

0: bakarameistarin.is Bakarameistarin, síðan 1977.
1: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfar í vestun okkar sem aðstóða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is
2: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
4: Happy hour alla daga milli 4-7. Lebowski bar.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Já, ég ætli ég geti verið nú ekki bara að taka undir með flestum spekingu sem aður tala um helgina, sko. Þetta náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, hérna, og sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöð í gær þegar að formennir koma hann í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá eiginlega brosið á henni í gegnum símann, nei, í gegnum

Alex Warren og nýjasta lagi hans Fever Dream og svo eru merkilega fréttir úr vínsölumálum í Frakklandi og frakkar hafa nú verið þekktir fyrir það í gegnum tíðina að það mest drukkið af léttvíni af víni sem drukkið en nú hefur þetta breyst unga kynslóðin í Frakklandi hún nú farin að drekka minna segja allan að tölulega staðreyndir heldur eldri kynslóðin gerði og það sem áhugavert að léttvínið sem að hefur alltaf verið í fyrsta sæti það hefur nú vikið fyrir bjórdrykkju það að segja í fyrra þá var það í fyrsta sinn sem að voru seldir meiri eða fleiri lítrar af bjór heldur en léttvíni eða sem nemur 10 miljón lítrum meira af bjór heldur en léttvíni á síðast ári og þetta í fyrsta sinn sem að frakkar sjá svona tölur þetta áhugavert en svipu þróun og í öðrum löndum

0: þá er tilboð. Hamborgarabúla Tómasar. Dönsk útieldús. Jaks handverk.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
8: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
9: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178.
10: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
11: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavar.
12: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
13: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Vegagerðin varar við því að í dag frá klukkan 9 og fram til klukkan 8 í kvöld verður unnið að vega framkvæmdum á 900 metra löngum kafla á hringveginum austan við hringtorkið í Hveragerði. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi hjá Vegagerðinni.
14: Í dag verið að meðal annars að malbika fyrir austan hringtorkið við Hveragerði.
13: Og af því hljótast einhverjar, já, tafi vandalega og hjáleiðir eða hvað?
14: Já, það er hægt að koma upp í hjáleiðum satna en það verða samt sem aður tafir. Þeir sem eru að fara vestur, þeir fara bara í gegnum Hveragerði og komast áfram. Ef þú ert að koma að vestan og ert að fara í Hveragerði, þá ferðu bara þína venjulegu leið. En ef þú ert að fara á Selfoss hérna nú bænum til dæmis, að þá þarfst að taka þrengsla afleggjaran. Já, fara það út af við þrengstinn og nota þá leið til að komast á Selfoss. En það er svo lítill krókur fyrir þá.
13: Nú það voru framkvæmdir í gær líka, fréttastofa fékk nú svona nokkuð veður af því að það hefði verið, fólk hefði verið svona frekar ósátt í löngum röðum, býstu við einhverju öðru eins þarna eða?
14: Nei, já, nú ekki vona því að það verði eins, bæði eru þarna mögulegar hjáleiðir, í gær hefði hjáleiðina verið orðið gífulega langar, þú það þurfti að fara þingvallaveg eða krísuvíkuleið og það hefði sjálfsagt verið alveg jafn lengi verið að fara hjáleiðin eins og að bíða, en við skiljum það mjög vel að þetta var ja, mikil umferð í gær og miklar tafir og óþarlega tafir og eftir á hyggja hefði við átt að gera mann byggja þarna á þessum stað að því það verið ekki hjáleið að kvöldi til.
13: Sagði G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi hjá Vegagerðinni. Sérfræðingar segja að Evrópusambandi myndi taka Bretum með opnum örmum ef þeir vildu ganga aftur í sambandið en að þeir muni hins vegar ekki fá jafn hagfelldarsamning og þeir höfðu áður. Tími sérstakra undan þá að tilhanda Bretum væri liðin. Meiri hluti Breta sér nú samkvæmt skoðanakönnunu sárlega á eftir Brexit og vill að Bretland tæki upp nánara samband við Evrópusambandið að nýju. Sumir vilja ganga alla leið og fara aftur inn en þar á meðal er Wes Streeting, fráfarandi heilbrigðisráðherra í ríkisstjórninni sem sækist eftir því að verða næsti formaður verkamálaflokksins og þar að leiðandi forsætisráðherra. Streeting hefur kallað eftir afsögn Keir Starmers og sagði á dögunum myndu freista þess að koma Bretum aftur inn í Evrópusambandið ef hann kæmist í valda. Og meira pólitíkinni því Trólslund Pólsen formaði danska hægri flokksins venstri vill mynda minnihlutastjórn með íhaldsflokknum og frjálslynda bandalaginu. Hann segir það besta valmöguleikan í núverandi stöðu en sögulegt þráttefli hefur verið í stjórnarmyndunarviðræðum í Danmörku eftir þingkostingarnar sem framfór í mars. Pólsen tilkynnti þetta á blaðamannafundi nú í morgun að því danska ríkisútvarpið greinir frá. Hann fékk umboð frá Danakonungi fyrir 11 dögum til að reyna að mynda ríkisstjórn. Áður hafði Mette Frederiksen leiðtogi danska jafnaðarmanna reynt slíkt hið sama en án árangurs. Og frétti vera næssæðar klukkan 12 en þanga til finnið allt þessar og fleiri fréttir á vefnum okkar vísi.
15: Takk fyrir ekkunar öllum áfram með tónlistinni hér á Bylgjunni og þessum klukkutíma á báfið til okkar góða gesti. Það verður svona nær hálf 12 en nú hendust við tónlistina.

27 ára afmæli sitt fyrir í raun og veru nokkrum dögum. Hún ekki há í lofti, en röddin svakaleg, hún 1.52 á hæð. Sabrina Carpenter að verða eina stærri stjörnum heimsins í dag. Og hér einmitt lag sem búið að vinsa allt undanfarið, þetta Tears.

0: óvænt að segja að þessir kappar hafi nú verið upplugir á þessu ári eðlilega og frábær plata sem þeir sendu líka frá sér einmitt já, á síðast ári og hún aldeilis sló í gegn og svo má ekki gleyma því að þeir eru að koma á morgun hér í þáttinn til mín með lag sem ekki að finna á nýju plötunni þeirra sem gáðu síðast heldur bara splungnýtt lag sem að stóð til að kæmi fram á nýju plötunni en það var ekki nógu gott fannst þeim þannig að þeir gerur breytingar og við fáum að heyra afraksturuna því hér á morgun Herðu en eigum að kíkja aðeins á svona helstu tónlistarfréttir það nú alltaf eitthvað að vera í tónlistarfréttum og ég get nú bara að byrja á því að nefna það fréttir af Harry Styles sem var að hefja tónleikaferð sína Together Together og það var á laugardaginn í Amsterdam og 50.000 manns voru mætt á tónleikana og hann sagði ég vonaði mun að hafa jafn gaman aðeins og ég og þetta eitthvað sem að verður sko aðdándur verða sjá Harry Styles á tónleikum alveg frábær víst Herðu og svo ég með fréttir af Ed Sheeran Hann var alltaf gaman þegar að koma nýja fréttir af honum og ég tala um þegar að nýtt efni kemur út og þetta í raun og veru efni sem hann búin að vera að búa til með plötusnúðnum og útsetjaranum Martin Garrix Þeir hafa í raun og veru verið svona smá saman að vinna í þessu síðustu 10-12 ár og nú hann búin að senda út þetta lag Repeat It Þetta er bara þannig, þetta er bara verkefnið sem búið að vera í gangi í langan tíma og nú þetta allt saman að fara að koma fyrir sjónir almenni sem eru frábærar fréttir. Og svo sé ég hérna frá tónlistarfréttir frá Bandaríkjunum Bruce Springsteen og David Byrne og Talking Heads verða meðal þeirra sem koma fram í stíðistu þáttum Stephen Colbert sem að vera að leggja The Late Show við Stephen Colbert að vera að leggja þáttin bara niður og svona þetta nú, þetta tekur allt saman enda. Líka fréttir af hljómsveitinni Queen þar að segja eftir lifandi meðlumum en munið eftir Queen 2 nú búið að taka þá plötu og endur útgefana og endur hljóðblandana undir stjórn Brian May og Roger Taylor og verður gefin út í sérstöku gjafasetti í tilefna 50 ára útgáfu afmæli Herðu og svo erum við fréttir af, já, ég raun að vera sorglega fréttir af aðalmanninum í Dr. Hook, það bara, ef ekki segja Dr. Hook sjálfum, Dennis Lauren og hann lést á laugardaginn 76 ára gamall eftir baráttu við nýrna sjúkdóm sem hann hefur verið með en eftir Dennis og Dr. Hook liggja 60 gull og platínu lög, platínu plötur það að segja singles, smáskífur og þar á meðlega með þetta cover of the Rolling Stone en hann hefur aldeilis sami lögin í gegnum tíðina og gefið út og í lokin smá frétt af Shania Twain sem að senda frá sér plötuna Little Miss Twain og hún kemur ekki út fyrir hann að vísu í sumar og hún segir þetta svona í raun og veru ástarbréf til mömmu minnar og þá sá hún allt fyrir mig Hún var í því að markasetja mig, hún var í því að bóka mig, hún var í raun og veru minn framkvæmdastjóri, hún keyrði mig allt. Allt til þess að ég geti gert það sem að mig dreymdum og það aldeilis minnsta sem ég get gert að senda út plötu sem að henni til bara heiðurs. Frábært, helstu tónlistar og skemmtar fréttir, höldum áfram eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
2: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira Húsasmiðjan
3: Shy Girl í hörpu 4. nóvember Sérviðburður á Iceland Airways Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10 Joey Christ og Alaska hita upp Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa Iceland Airways
4: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formúla 1 á Viaplay
5: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi Bókaðu stund fyrir bók.
6: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
7: Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
8: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
9: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
11: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
12: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
13: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
16: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
17: Fyndu nafn á applíkilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. Applíkilin að lægra verði.
0: Það er geta kvartið veðrinu hérna á suðvesturhorninu eins og staðan er fremur hæg norðvestlæg eða breytilátt í dag og skýja með köflum en líkur á skúrum tíma svona í kringum hádegi segir. Hitinn ágætur 6-11 stiga en þetta verður nú engar alvarlegar.

0: Bylgjan.
1: Og Harry Styles sem einmitt var að hefja tónleikaferð sína, hann verður áfram í Amsterdam á morgun 22. og líka 23. og jafnvel fleiri daga.

0: er flott sumar í þessu og já, ég segi nú því aldeilis vona á góðu því að það er að setja sérna par sem er með að koma með fyrir okkur í raun og veru sumar smell, Júli Heiðar og Dísa, bara velkomin.
1: Takk hjá fyrir.
0: Það má ekki segja síðan eiginlega þrjú, það er stúlka á leiðinni.
2: Jú, jú, passar.
1: Stittist í það.
0: Já, stittist. Hvenær er settu dagur?
2: Það er 4. júli.
0: Já, þetta er nú ekki langt eftir þannig.
2: Nei, alveg nei. Nógu langt samt. Þessu tímapunkti.
0: Þetta er náttúrulega svolítið langt fyrir eðlilega móðurna sem gengur með barnið. Ég átti með á því að við erum ekki alveg eins tengdir við
1: þetta. Nei, það er svolítið þannig sko.
2: Nei.
0: Það er bara svolítið. Herru bara, fyrst að leið, gaman að fá okkur heimsókn og ég svo alltaf nú hrós ykkur fyrir þessa auglýsingaherferð íbúðurnar.
1: Í Þorlásöp
2: Þú varst alveg samfærum að við værum flutt
0: Er þetta ekki típist ég Bara aldrei yfir allt saman Bara hluta Þetta er svo hérna kona mín segir Ég fæ e-mail og ég les bara fyrstu fimm línunar Svo bara fúf
1: Já.
2: Já, ég tengir þetta alveg við það sko
0: Athyglis gáða mín eða bara ekki meina
2: Það er klassist
1: Nei, þetta var skemmtilegt verkefni sko
0: við, hérna... Mjög skemmtilegt og nýjung sko
1: Já, þetta er aldrei verið gert áður, held ég
2: Nei, við elskum að fara ótrúðnar slóðir
1: Já, svolítið sko og hérna, sögðum bara já, þú veist, þetta er náttúrulega minn heima bær
0: Já, já
1: Þorlóksöfn
0: Þorlóksöfn, já
1: Þannig að það þurfti ekki að samfara mig mikið sko
0: Bara skemmtilegt verkefni og svo náttúrulega kemur þetta inn á ykkur bæði, náttúrulega leikar að genna í ykkur báðum.
2: Já, já. Loksins fór það að skila sér.
1: Mikum aðeins að spreita okkur.
0: Það er alveg frábært. Herðu sko, hvernig búið að vera hjá okkur núna svona undarfæri? Hérna, þið bara núna sitja og bíða, eru fullt af verkefnum eða hvernig er þetta?
2: Það er sko... Við setjum aldrei og býðum
0: með Nei, við datta líki sko.
1: Við erum alltaf með Nógira Við erum fyrir að fyrsta búin að vera veislustýra mjög mikið og koma fram bara sem tólestafólk og hérna
2: Það er bara... búið að vera alveg síðustu mánuði bara mikil kersla í því sko.
1: Þú er rosalega lönga ársutíðar vertiðin
0: En þið settu upp svona bara því sem para koma að veislustýra og þannig að tónlistin ykkar lítur að búa til alveg ekstra svona krydd fyrir það
2: Já,
0: er aðal í þessu
1: Já, má segja sko
2: Já.
1: Þannig að hérna, það er búið að vera nóg þar svo vorum við að kaupa okkur hús og Já. Við erum að reyna að koma því í svona gott stand
0: Já, þú er nú gaman að síst í þessu
1: Já, mér finnst það rosa gaman sko
2: Hvað hann er upptökin að gera annað
1: Já, það er nefnilega máli sko Þegar við keiptum þetta við, þá náttúrulega vissum við það að þetta er framkvæmdir sko
0: já.
1: Þetta er einhvern tími en sko síðast þegar ég fór í framkvæmdir þá var ég bara með eitt barn
0: Já
1: Núna eru þau þrjú og eitt á leiðinni og er að vinna bæði á virkum og helgar þannig að tíminn til þess að vera út í húsi hann er ekki drosa mikill
2: Nei, þetta gengur kannski eins og hægar
1: Þetta gengur hægar,
2: en það kemur
0: Eru þið með eitthvað svona dísertu með framkvæmdaplan á þessu eitthvað?
2: Ég er að reyna sko, það er ekki tekið nóg vel í, fólki finnst það eitthvað óraunhæft
1: plan Plan er að flota fyrir júli
0: Já
1: Það er planið, sjáum hvernig
2: það er Sjáum við bara hvað gerist En það er gott að vera með svona eilíðar to-do-lista sko. Það er úsa, það er gott
0: Minkar hann eitthvað?
2: Nei, hann lengist bara sko.
0: En þetta er bara svona þegar fólk er að koma sér fyrir á nýjum stað og allt þetta er bara alveg ótrúlega margt sem þarf að huga og við tala ekki með eins og segir þetta er miður framkvæmdu líka sko.
2: Já, við erum líka, ég er ekkit sérstaklega góð í sko, þú veist, maður tekur eitthvað verkefni að sér og svo er það miklu lengra en maður held
1: Dísa,
2: sko, Ég elska að taka mig hluti svo er ég bara býttu hvernig ætla ég nú að gera þetta
1: Já, en svo Dísa líka fattaði ekki alveg hvernig framkvæmdir virka sko, hún hérna hún væri að fara að velja eldhúsinnréttingu og flísar
0: Já
1: En það þarf að vinna alltaf skýta vinna fyrst, sko
2: Ég er ekki, hef ekki mikið áhuga á lögnum, sko
0: Þú ert eins og ég, hef engan áhuga á lögnum Bara engan, sko
1: Við erum með, hérna, við erum með Gulla Byggi með okkur
2: Já, Gulli er
1: Hann er að passa upp á okkur,
2: sko Hann er að passa vel upp á okkur
0: Það er gott að hafa svona mann sem er vannur að rífa allt í þrællur og setja það saman aftur, sko
2: Já, hann líka svona dragmenir og jörðina með tímaplanið og svona Það er mjög gott,
1: sko Og peppa mig áfram, það er líka
0: mikilvægt Sko, þetta nýja lag sem að, sko, ég er nú bara viðkjönd að það einhvern veginn grípum að rosalega rata
2: Er,
0: svona,
2: einmitt, er það ekki?
0: Er svona sól eitthvað í, það er bara, þetta er svo góðu tími að koma með þetta
1: Já, ég held nefnilega, sko, við ætlum, þetta lag var tilbúið fyrir löngu, sko
0: Já
1: Það er örgulega komin í góði sex mánuðir síðan
0: Það er svoleiðis
2: Já,
1: og við ætlum að leifa hlustendum okkar í hlaðvarpinu okkar að heyra brot Já. Og það var, sko, vorum að reyðja það upp og það var bara fyrir einhverjum þremur mánuðum síðan, eða fjórum
2: Já.
1: En við sem betur fyrir byggðum með það því að hérna,
2: nú er tíminn.
1: Nú er tíminn.
2: Augljóslega.
0: Sumar er að koma.
1: Sumar er að koma.
2: Sumar smell.
1: Og þetta er sumarlag, alveg klartmál.
0: En hvað hérna sko þegar þið fóruð að staða semja þetta og hljótið að jafnvel hafa verið að semja þetta bara nánast að vetri til.
1: Já, já. Má segja sko.
0: Var einhver sólarþrá í ykkur þá?
1: Eða? Já, við vorum líka bara eins að það gerist nú ekki oft, en við vorum svolítið að hugsa fram í tíman
2: Við erum ólíkt okkur
1: Vinna okkur í hægin og eiga eitt gott lag klárt einhver tíman á nýju ári
2: en Já, svo, það var sniðut hjá okkur, við erum að gera þetta oftar
1: Já
2: Svona skipulögð
1: Við vorum mjög dugleg, við vorum með hérna Pálma Ragnari alveg grimmt í stúdíónu að vinna alls konar dót og hérna
0: En sko þegar þið eru að vinna svoleiðis, eru þið þá að vinna það í heildsinni eða eru að vinna bara svona grunna eða hvernig þú styrir þið það?
1: Já, sko þetta lag var eiginlega grunnur sem að við, hérna, við vorum komið grunnin og svo liðu nokkri mánuðir og þá þurfum við ekki eitthvað að fara að kíkja eftir á þetta og þá breyttist lagið alveg mjög mikið sko, við vorum með hérna sékablin í laginu, hann var brúin alltaf fyrir viðlag en nú svissaðist það þegar við kláruðum lagið
0: en það einhvern veginn kannski bara þess vegna smellur það
1: já, var eitthvað betra flæðið í lagið held ég
2: algjörlega
0: Herðu, hvað eruð að fara að gera núna þegar þið farið hérna?
1: Ég að fara í vinnuna
2: ég að fara að hætta reykja ykkur dætur
0: já, eitthvað að framöndan í ykkur?
2: Við erum bara allt og upptæknar að eiga börn og eitthvað svona í einhverjum svona sóló verkefnum sko en við erum alltaf að bíða eftir rétta tímanum sko það kemur að
0: því Þið náttúrulega eru vinkonur þannig að það er gaman fyrir ykkur líka bara að hittast
2: Algjörlega sko
0: Svo gerist alltaf eitthvað svona
2: Algjörlega
0: Þetta er bara þessi tími, þetta er þessi tími hjá okkur í lífinu þegar þið eru í miðum badangnum bara það er geymið þitt bara örlítið
2: og svo kemur maður sterkur tilbaka
0: smellur þetta saman
1: já, ég býð spenntur eftir
2: kompaki
1: sko, það verður gaman
0: það verður veistlega sko
1: já, það bestu tónleika sem ég hef farið á eru með Reykjavík dætturum
0: það þannig?
1: Já
2: var það Ísland eru ef
1: það? Já, það var alveg sturlað
0: það kunna þetta
1: Það kunna
0: þetta
1: miklu betur en sko langflestir hérna heima
0: Það
1: bara þannig
0: Svo sammála Júli Heiður og Dísa bara hryggalega gaman að fá ykkur heimsókn og hérna bara lagið að fara af stað Tja, tja, tja Segir það ekki allt hversu mikið sumar í

0: Hvað sagði ég ykkur? Þetta væri algjör sumarsmellur og þetta það Tja tja tja, Júli Heiðar og Dísa
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
3: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
4: Hvernig hljóma rafbíll?
5: BL
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó
7: Við keyrum garðsetið heim til þín Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira Sjáumst í Ylva
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofur Skútuvegi Skrifstofur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land
9: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög Iðnver.is
10: Winkler Von, alvöru vaskvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, stórhæða 21.
11: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Gyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
12: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
14: Grísk sólastemning.

0: Fröken Reykjavík, engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Júrom geislahitarar á pallinn, 20% afsláttur, húsasmiðjan.
2: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
3: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland 12. Og Partiland.is
4: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
5: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is
6: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
7: Ríkisstjórnin náttúrulega veiktist alveg gríðarlega í þessari, þessum kosningum og sér hér að Viðreisn er nú ekki einu sinni manni og langt frá því.
8: Ég var eins og lítill krakki á jólunum þegar ég frétti þetta, ég sem ekki kosninganörd, að ég alveg réði mér ekki fyrir gleði að ég geti fekið að sjá þetta.
9: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
11: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
12: Alltaf björt og brosandi.

sumar eða þennan sumarsmell tja, tja, tja. En hér annar kappi sem ætlar að vera ja, með mikið líf og fjör í sumar og ætlar að fara yfir til Evrópu og verður með tónleika í sumar víða Evrópu Þetta Bruno Mars

0: Björt og brosandi.
1: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagið Júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta er bylgjan sem þú eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á bylgjunni. Þetta er stæðsta aldan og besta tónlist. Takk fyrir mig.

svo mikið frábæri íslenski tónlist Þetta Bubbi Morthens af nýju plötunni Og Dylja á með honum Dylja Pétursdóttir, júlí kvöld Það svo mikið lukka yfir okkur Það bara þannig, við erum að fara í hátæðisvettir Ég þetta smá stund á bylgjunni En fram að hátæðisvettum þá heyrum við nú í þessari Sem nú ein alvinsalasta í heiminum Þetta náttúrulega Taylor Swift Hún rúlar okkur hér inn í hátæðisvettum

0: afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúlan. Þriðjudagar þá tilboð. Hamborgarabúla Tómasar.
1: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með notalegum húsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
5: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
6: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
7: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
9: Afmælissprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
10: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk Smiðjuvegi 2. Samverk.is.
11: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
12: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
13: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
14: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
15: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
17: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
18: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefni. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
19: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
4: Festool batterís borvilar. Batterís sægir. Batterís höggborvilar. Batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
7: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu.

0: Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir að beiting rafvarna vopns við aðstæði sem uppi voru við handtöku í Keflavík í gær sé ávallt varasum. Ríkissáttasemjari segir samningaviðræður Icelandair við flugmenn og flugvirkja þokast áfram þó deilan sé snúin. Varaformaður Viðreisnar telur að sinn flokkur gæti átt málefnilega samlið með sjálfstæðarflokki og framsókn. Vegagerðin varar við því að fram til klukkan 8 í kvöld verði unnið að vegaframkvæmdum við Hveragerði búast má einhverjum töfum. Vart hefur sést önnur eins frammistaða hérlendis og Jeremy Pargo sýndi á Sauðárkrók í gær þegar Grindavík var meistari í körfubolta. Fremur hæg norðaustlæg eða breytilega, þokusúld eða dálítil rigning austanlands en annars bjart með köflum hiti 4-12 stig. Komið sæl, það komið hádegisfréttum hér á Bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir að beiting rafvarnarvopns við aðstæði sem uppi voru við handtöku í Keflavík í gær sé varasum og fullyrðir að engin réttarspjöll verði þótt vitni að atvikinu hafi verið gert að eyða myndbandi af handtökunni. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir að óska hafi verið eftir því að fá að fræða lögreglumennum hvernig ber sig að mæta fólki í og andlegu ójafnvægi smá lögregl.
1: Lögreglan á Reykjanesi var kölluð út í gær vegna einstaklings í ójafnvægi. Í yfirlýsingu lögreglunar segir að viðkomandi hafi hellt yfir sig í kveikjuvökva og að rafvarnarvopni hafi verið beitt til að yfirbuga. Í annari yfirlýsingu lögreglu sem gefin var út segir að lögreglumenn hafi velt öðrum valdbeitingarkostum fyrir sér en hætta á skaða bæði viðkomandi sem á lögreglumanna hafi verið metin of mikil.
2: Það eru mörg hérna valdbeitingartæki sem að koma til greina og það allt frá því að nota rafvarnarvopn. Það hefur verið talið minni inngrip að nota slíkt vopn heldur en til dæmis að grípa til skotvopna. Þannig að við lítum svo á að þetta hér hafi meðalhófs verið gætt.
1: Segir Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum. Nefndum eftirlit með lögreglumenn taka máli til skoðunar. Allir lögreglumenn sem bera rafvopn hafa fengið þjálfun í notkun þeirra og þar á meðal í hvaða aðstæðum á að beita þeim.
2: Ein af þeim aðstæðum sem að byrja varast eru í svona aðstæðum. Í þessu tilviki þá hérna var það með þessu að það væri raun það mikil hætta fyrir hendi að það væri ekki hætta að beita vægari úrræðum.
1: Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segist ekki geta fullyrt hvaða aðstæður hafi verið uppi í gær.
3: Það stundum sem að, og við hefum bent á það í gegnum tíðina, virðist vera ákveðið þekkingaleysi á hlutum sem verið að takast á við og þá geta hlutirnir orðið þróast í ranga átt á staðnum. Við viljum meina að það eru verið að beita aðferðum víðum heim, það sem er sérstaklega teimi hjá lögreglunni sem fer í útköll sem þetta.
1: Segir Grímur Atlason framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Hann segir samtökin hafa óskað eftir að fá að fræða lögreglumenn viðbrögð í erfiðum aðstæðum.
3: Svona samtal að það eykur skilning en því miður og þá allan hefur það ekki gerst við hefum ekki verið haft samband við okkur ekki, við hefum ekki verið boðið að koma
1: Vitni var að handtökunni í gær en lögregla lét hann hins vegar eyða myndbandi sem hann tók af atvikinu Margrét lögreglustjóri segir ekki fyrir hendi beina lagaheimild sem kveði á að lögregla megi eyða myndefni ætlunin hafi verið að verja þann einstakling sem þarna ræðir allar aðgerðir lögreglu séu til á myndbandsupptöku
2: Ég get alveg fullir það að þetta mun ekki valda neinu réttarspjöllum ef svo má segja.
1: Segir Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóra á Suðurnesjum. Nánari viðtölu við framkvæmdastjóra Geðhjálpar og lögreglustjóran má lesa á Vísi.
0: Daði Már Kristófusson var að formaður Viðreisnar og fjármálaráðherra telur að sinn flokkur geti átt málefnalega samleið með sjálfstæðisflokki og framsókn í mögulegum erihlutasamstarfi í borginni. Langt sé á milli þeirra og miðflokksins. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, átti í gær fundi með oddvitum allra flokkana sem náðin fulltrúa í borgarstjórn. Í viðtali í kvöldfréttu sínar sagðist hún aðallega vera að velta fyrir sér meirihlutasamstarfi með miðflokki annars vegar eða Viðreisn og framsókn hins vegar. Gert ráð fyrir því að fyrsti borgarstjórnar fundur nýrrar borgarstjórnar fari fram þann 3. júní næstkomandi og vonast Hildur til þess að meiri hluti verði myndaði fyrir þann tíma. Ekki hefur náðst í Hildi í morgunum dagskrá og möguleg fundahöld dagsins en við skulum heyra frá Daða Má að loknu ríkisstjórnarfundi og einnig frá Loga Einarssyni ráðherra og fyrirverandi formanni Samfylkingar sem var að loknum ríkisstjórnarfundi spurður álits gengi Samfylkingarinnar í kosningunum.
4: Hvernig svona, fyrst er þetta allt, ertu sáttur við ykkar hlut í þessum kostningu sérstaklega í borginni?
5: Já, við erum það auðvitað, við tvöföldum fylgi okkar á landsvísu og tæplega tvöföldum fjölda fulltrúa þannig að viðreist kemur mjög vel út úr þessum kostningum. Auðvitað vill maður alltaf sjá meira, það er bara eðli stjórnmálana.
4: Hvernig líst þér á samstarf í borginni, hvað sér þið fyrir þið þar?
5: Ég held að það hvíli nú alfarið á herðum Hildar og sjálfstæðisflokksins. Það eru ákveðnir aðilar sem að eru þarna komnir með meiri hluta og það væri mjög skrítið ef að þeir rætti ekki saman að mikill alvöru en annars er ég ekkert inn í því.
4: Sérðu fyrir að viðreist getur þið hluta einhverju samstarfið þarna?
5: Já, ég held að það sé ýmislegt sem að viðreist nú og sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn gætu orðið sammálum. Það er í sjálfu sér eina munstrið sem að ég sagði fyrir mér að viðreist kæmi að.
4: Sérðu ekki fyrir samstarf með Miðflokknum?
5: Það er mjög langt á milli viðreist og Miðflokksins.
4: Hvað heldur að skýra það, akkur þið hlutu ekki betri kostningu? Er það einhver gagnrýni á störf ríkisstjórnarinnar heldur?
6: Nei, það held ég að sé ekkert beint samhengi þar á milli. Við erum í okkar verkefnum og einbeitt í þeim og það eru bara ólík viðfangsefni. Hér í Reykjavík var auðvitað samfylkingin búin að vera hluti af meiri hluta meira eða minna í 16 ár, þannig að það var ágæts árangur í sjálf sér að halda sjó.
4: En þessi engin tengsla milli þessi engin gagnrýni sem felst í þessu og ykkar störf?
6: Ég held að það sé auðvitað alltaf einhver tengsl, þetta eru auðvitað bara stjórnmál en hérna ég tek þetta ekki sem áfellstómi við ríkstjórnin alls ekki.
4: Ef við spurum sér líka til það, Guðmundur Árni hann ákvað að hætta líka hættir sem varaformaður, hvaða þýðingu hefur þetta fyrir ykkur í flokknum og hvernig svona, hver er næstu skref?
6: Já, Guðmundur eru þetta öflugur stjórnmálumaður og ærilegur náungi og gott að vinna með honum og mér fannst það bara býsna svona sterkt á honum að segja ég axla þessa ábyrgð og stíg til hliðar. Það kemur auðvitað bara fólk í hans stað. Ég gerir ráð fyrir því á næsta flokkstjórnarfundi, þá veljum við okkur nýjan varaformann. Guðmundur Árni verður vonandi áfram með okkur samt sterkur félagi.
4: Hvenær er næsti fundur? Hvað fundur sér það væri og hvenær verður það?
6: Já, það er flokkstjórnarfundur og ég gerir ráð fyrir hans í október.
0: Sögðu ráðherrarnir Daði Már og Logi Már að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Samningaviðræður Icelandair við flugmenn og flugvirkja eru sagðar þokast áfram þó deila sig snúin. Ríkissáttasemjari segir stærsta ágreiningin snúast framtíð flugrekstrarins og hvernig honum verður háttað aukin sveigjanleika og vernd kjara. Fundir eru afturboðaðir á fimmtudag. Birgir Olgeirsson.
7: Samninganefnd Icelandair fundaði gær með félagi íslenskara atvinnuflugmanna annars vegar og flugvirkjum hins vegar hjá ríkissáttasemjara. Fundir eru afturboðaðir í báðum deilum á fimmtudag. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir deilanast núna en þó þokast áfram. Stærsta deilefni snúið álíkri framtíða sín samningsaðala á flugreksturinn. Icelandair hefur sagt að félagið þurfi aukin sveigjanleika til að bregðast við árstíðasveiflum og harðnandi samkeppni. Stéttarfélög flugmanna og flugvirkja vara hins vegar við breytingum sem þau telja geta grafið undar kjörum og réttindum. Samkvæmt heimildum fréttastofu vill Icelandair meðal annars rýmri heimildir til blautleigu, þar sem flugvél er leigð með áhöfn og meira svigrúm til að skipuleggja vinnu, hvíldartíma og lengd fluga. Við þetta bætast viðræður Icelandair kaup á 49% hlut í Play Europe og aðgang að maltnesku flugrekstrarleyfi. Félag íslenskra atvinnuflugmanna hefur nú forgangsrétt til alls flugs Icelandair og Icelandair vilji breytingar á því fyrirkomulagi.
0: Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segist hafa frestað fyrirhugðu loftarásum á Íran sem áttu að fara fram í dag að beðinni ríkjana við Persaflóa og segir forseti nú að alvöru viðræðu sífartin í gang til að leysa málið. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social í nótt segir Trump að leiðtogar Saudi-Arabíu, Katar og sameinuðu arabísku fyrsta dæmana hafi allir haft samband og beði sig að fresta hinu boðuð aðgerðum. Að hans sögn hafi leiðtogarnir lofa sig því að samningur sé nú í burðarleynum sem sé afar hagfelldur bandaríkjamönnum og muni einni tryggja að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum á næstunni. Trump hefur nú ítrekkað hóta hörðum árásum á Íran án þess að hafa staðið við stóru orðin og stríðsbröltið í Miðausturlöndum en nú farið að býta í könnunum heima fyrir. Þannig birti New York Times könnun í gær þar sem 64% aðspurðra segja að það hafi verið ranga ákvörðun að hefja stríð við Íran. Þá er aðeins 37% sátt við störf Trumps í forsetaembættinu. Þetta er versta mæling hans á þessu kjörtímabili. Vegagerðin var að við því að í dag Fram til klukkan 8 í kvöld verður unnið að vega framkvæmdum á 900 metra löngum kafla á hringveginum austan við hringtorgið í Hveragerði. Pétur Matthíasson er upplýsingafulltrúi Vegagerðar.
8: Í dag verið að meðal annars að malbika fyrir austan hringtorgið við Hveragerði.
0: Og af því hljótast einhverjar, já, tafið vantarlega og hjáleiðir eða hvað?
8: Já, það hægt að koma upp í hjáleiðum satna og en það verða samt sem aður tafir. Þeir sem eru að fara vestur, þeir fara bara í gegnum Hveragerði og komast áfram. Ef þú ert að koma að vestan og ert að fara í Hveragerði, þá ferðu bara þína venjulegu leið. En ef þú ert að fara á Selfoss hérna úr bænum til dæmis, að þá þarfst að taka þrengsla afleggjaran. Eða, já, fara það út af við þrengslinn og nota þá leið til að komast á Selfoss. En það svo lítið krókur fyrir þá.
0: Nú, það voru framkvæmdir í gær líka, fréttastofa fékk nú svona nokkuð veður af því að þar hefði verið, fólk hefði verið svona frekar ósátt í löngum röðum. Býstu við einhverju öðru eins þarna eða?
8: Nei, já, nú ekki vona því að það verði eins, bæði eru þarna mögulegar hjáleiðir. Í gær hefði hjáleiðina verið orðið gífulega langar, þú þurft að fara Þingvallaveg eða Krýsuvíkurleið og það hefði sjálfsagt verið alveg jafn lengi verið að fara hjáleiðina eins og að bíða. En við skiljum það mjög vel að þetta var mikil umferð í gær og miklar tafir og óþægilega tafir og eftir á að hyggja hefði við átt að malbika þarna á þessum stað að því það var ekki hjáleið að kvöldi til.
0: Sagði ekki Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi Vegagerðar í samtali við fréttastofu í morgun. Þá í íþróttunum, hingaði Valur Páll mættu Valur, hún var engu lík, framist að Jeremy Parko þegar Grindavík varð Íslandsmeistari í gær.
9: Nei, akkurat, þetta er bara engu lagi líkt 48 stig. Sem hann skoraði í þessum leik í gær ofanlega með skotnýtingu upp á tæplega 70% það fór allt niður hjá þessum gæja 10 þryggjastega skot takk fyrir metið fyrir það var 7 þristar í úrsluta einvígi voru náttúrulega án D'Andre Kane og fyrirlegans Ólafssonar og það var enginn sem að bjóst við sigri Grindavíkur í gær
0: Hann bara tók
9: þetta á sig hann kláraði þetta bara kallinn og hérna fertugur maðurinn tók bara yfir og hérna Tríði Grindavík þennan titil notabenni hægt að sjá þessi tilþrif á vísi, hægt að sjá öll stíin sem hann skoraði í þessum leik. Ég held ég sé búin að horfa það svona 7 sinnum í morgun og það færi mig alltaf til að brosa, það er bara magnað að sjá þetta, þannig ég mæli með að stilla þar inn.
0: Þetta lítur að mikla þýðing og svona í ljósið þessum undarinn gengi bara í Grindavík.
9: Já, ég þarf nú ekkert að fara í þaulan og því sem að hefur gengið á sökum Melgosa og jarðhræringa og líkt og bara alþjóð þekkir haft gríða mikil áhrif á samfélagið og sömuleiðis verið mikil áföll bara hjá fjölskyldu bræðranna Ólafs Ólafssonar fyrirlega Grindavíkur og Jóhanns Þórs Ólafssonar þjálfara liðsins í ofanlag. Jóhann var meir eftir leik í gær.
10: Lífið bara alls konar og þú færið alls konar verkefni í hendurnar og það bara misgefið í þessu og stundur líður manni eins og þessi svindlaða manni en bara skilur kona mín var ákveðin í því að ég skildi halda áfram og þegar ég tók þetta frí hann við fórum með þenni rífi viku hann að stutt eftir greiningu og hún sagði bara Helgi og Pavel kynu ekkert að þjálfa og ég þyrt að fara aftur bara að koma mér í þetta bara ASAP þannig að og ég fekk engum það ráði sko þannig að bara eða ráði ég ætla þetta og eins og þú spyr hvað þetta getur náttúrulega gefur þetta manni helling maður svona kemst í sitt skilur umhverfi og skilur þú ert að pæla í einhverjum hlutum og alls konar skilur þannig að það er
0: ekki gleymir þér í smá stund
10: já svona maður dreifir huganum og maður fer svona bara og líka bara hvernig þetta er eins og bara heima að fara heim tókum þá ákvörðun í haust og bara hvað þetta gerir fyrir samfélagið og bara skilur og bara vera partur af því er bara stórkostlegt og núna erum við að reyna að reisa bæinn aftur við og flytja heim og með bara mikinn vind í andlitið og allt það og þetta að vinna hér í kvöld og taka dolluna þetta gefur fólkinu alveg ofboðslega mikið
0: En það voru fleiri tíðindi úr körfuboltanum, Baldur Þór Ragnarsson, hann færði sem set innan Garðabæjar.
9: Já, bara daldið sjokkrandi, það var náttúrulega sjokk þegar hann hætti sem þjálfari stjórnar á dögunum eftir að hafa gert það á Íslandsmeisturum í fyrra og farið með það í undanúrslit með laska liði í ár. Það virðist eitthvað hafa komið upp í því samstarfi, margir voru svona veltaði fyrir sér hvort hann væri að fara aftur heim til Þorlákshafnar, þetta hefði eitthvað með búsetu og höfuðborgarsvæðin að gera eða eitthvað slíkt. Nei, hann samdi bara við litla bróður á Álftanesi og sannarlega eru Álftnesingar þá að senda skilaboð fyrir næsta tímabil að ráða einn bara færasta þjálfara landsins og segja má að menn séu nú ekkit par sáttir í stjórnuhluta Garðabæjar með þetta allt saman
0: Svo farur hákvæði breyðablik
9: Já, daldi svoleiðis en það verður áhugavert að sjá hverju framvindur þarna bæði hvernig stjarnan bregst við með varandi þjálfun og hvað Baldur gerir á nesinu
0: Jókvælega Nú, enski boltinn, Arsenal, þeir geta orðið meistarar í kvöld og vestan gæti falli.
9: Já, Kai Havertz treyði Arsenal hóðna 1-0 sigur á Burnley í gær í spennu þrungnum leik. Man sem sitt í á leikinn í kvöld, ef þeir vinna hann ekki, þá er Arsenal meistari í sófanum heima hjá sér. Mæta Bournemouth á suðurströndinni klukkan 6:30. Og þetta er náttúrulega næst síðast leikur Pep Guardiola með Man City, opinberaði gæra, hann sé að hætta eftir tímabilið, eftir ja, sigur sælan áratug í Masterborg. Chelsea og Tottenham eru líka mætast í kvöld og ef að Tottenham vinnur þann leik þá bjarga það lið sér frá falli og fellir vestam á móti, þannig að það er nóg undir í þessum tveimur leikjum í enska boltanum í kvöld sem að eru þetta báðir í byrni hjá okkur á sín sport.
0: Neymitt. Takk fyrir þetta, Valur. Fyrir maður sér veðrið, fremur hæg norðaustlæg eða breytilega þoku súld eða dálítil rigning austanlands. Annars bjart með köflum en skúrir þó á stökustað. Hiti 4-12 stiga deginum, svalast fyrir austan. Norðaustan og norðan 5-13 á morgun, rigning eða súld á austanverðurlandinu og þokulótt við norðuströndina. Hiti 3-9 stig. Bjart að mestu annarstaðar og hiti 9-16 stiga deginum. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu fremur hæg norðaustlæg eða breytilega átt, skýða með köflum en líkur á skúrum tíma í kringum hádegið og hiti 6-11 stig. Norðlæg á 3-10 og bjartviðri á morgun og hiti 9-16 að deginu. Og norðaustlæg eða breytilega átt næstu daga, súldið að dálítil rigning en þurrt lengst af og milt á suður og vesturlandi. Útlit fyrir suðlæga átt helgina með vætu sem veðri sunnan og vesturlands og þá hlýnar norðaustanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Lögreglustjórn á Suðurnesjum segir að beiting rafvarnarvopns við aðstæður sem uppi voru við handtöku í Keflavík í gær sé á allt varasöm. Ríkisáttar sem að segja samninga við að Icelandair við flugmenn og flugvirkja þokast áfram þó deilan sé snúin. Varaformaður Viðreisnar telur að sinn flokkur geti átt málefnalega samleið með sjálfstæðisflokki og framsókn í Reykjavík. Vegagerði vara við því að fram til klukkan 8 í kvöld verði unnið að vega framkvæmdum við Hveragerði búa smá við einhverjum töfum. Vartu við sérst eins frammistaði hérlendis og Jeremy Pargo sýndi á Sauðárkróki í gær þegar Grindavík var Íslandsmeistari í körfu. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til verið sæl.
11: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl Ívar Gunnarsson með Gunnar Bylgjunni. Við erum að reyna að stað hér inn í hádegið á þessum þriðju degi og já, það af nóg að taka. Og við ætlum að byrja hádegið á þessum kappa Ronan Keating og lagur magnari vinsallir í mynd.

0: Lagið Talk to me og þarna kemur Nile Rodgers við sögum Við ætlum að halda áfram mér þetta smá stund og förum síðan í Já, óþarfa fróðleik
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni
2: Allt fyrir borðstofuna 20-40% afsláttur af borðstofu húsgögnum Sjáumst í næstu Vestlun Ylva og á ylva.is
3: Í Duett getið þið verið með sameinlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á Lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera Pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast Giggo, góð redding
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari vestun okkar sem aðstóð þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi Vók fyrir heimilið, síðumúla, klerartorki og á vók.is
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum Alveg yndislegt Hafðu heppnina með þér Alla fimmtudaga Happdrætti DAS
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is
7: Íslenskir tómatar Þú veist hvað þeir koma Sölufélag garðyrkjumanna
8: Ný sending af bambusrúmfötum og lökum frá Lindisæn, nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is
9: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
11: Hver einasti leikur í bestu deildinni betri með Pepsi.
12: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utanhús, húsasmiðjan.
13: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.

0: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri. Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
1: Orkubankar í hjólhýsi. Bluetti. Orkuland.is. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is.
0: Bylgjan.
2: Björt

0: hljómsveitin Aerosmith og I don't wanna miss a thing og það var úr bíómyndinni Armageddon en við erum að fara í þetta
1: Óþarfa, óþarfa fróðleikur
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita en við segjum þér samt
0: Já, getur nú stundu verið snúið að vera heiðarlegur þjófur ef við orðum það þannig en maður í Englandi hann braust inn í húsnæði sem að vissi svo sem ekki hvað var að hafði að geyma nákvæmlega þetta var svona æskulýsáðs miðstöð já og svona hálgir félags miðstöð fyrir ekki bara ungt fólk heldur bara allan ánast í hverfinu og eftir að hafa náttúrulega skemmt hana svolítið að hlutum við það að brjótast inn að þá fekk hann svo mikið samvinskubit hann eitthi þarna þremur tímum í að bæði ryksúa og hreinsa eftir sig og meiri sem hreins eftir sig hluti sem að hann hafði ekkit gert og hann var farin að bara þegar fólk kom að morgunni þá var hann bara að púsa gluggana og svo leiðis og hafði náð sér í bólu sem að stóða á sjálfbóðliði eins og hann sagði síðan við dómara þeir áttu svona á því að þessi aðil hafði brotist inn í húsnæðið og letu við dánum til lögreglu hann sagði við dómaran ég bara gat ekki skilið þetta félagsheimili eftir svona allt í rúst eftir mig ég bara kunni ekki við það Þannig að þetta, þessi með samvinskuna allan að hreinni eftir þetta hafa tekið til eftir sín. Þú svo að innbrotsþjófur í Mexíkó? Það voru tveir innbrotsþjófar í íbúð í Mexíkó, eða hús. Og náðu nú þarna í einhver verðmæti, en það urði einhver rifrildi á milli þjófana tvekja. Og þessi gerði það verkum að annar þjófurinn nefndi nafn hins ansi oft, en það sem þeir kannski áttu sig á, að páagaukurinn á heimilinu. Hann einn af þeim sem að grípur allt og endurtekur allt margsinnis þannig að þegar að lögreglan mætt á staðinn eftir að búið var að svona tilkynna innbrot í húsið og fór að taka svona skýslu og skoða ummerki að þá gerði páfagagurinn ekkert annað en að nefna nafn einhvers aðila sem að þau könnuðust ekkert við bara í sífellu frans enda laust og þeir fórum svona að kíkja betur á þetta kom nú í ljós að það var einhver frans sem að bjó þarna tveimur götum frá og það var kappinn sem að var verið að leita á okkur í bjargaði þetta málum Já, sko betra tala ekki frið fram að þá

0: Þetta er hún Sigga Beint eins og nýjasta útgáfuna þessu lagi Allt eða ekkert Herðu og Já, öll mannanna verk geta nú verið gölluð Það nú bara svona í gegnum tíðina það nú bara búið sannast Og þegar þeir ætluði í skóla einum í Arizona að útskrifa nemendur og nota til þess gervigreindina til að tilkynna og lesa upp þar að segja þá sem voru að útskrifast þá náttúrulega fór allt í vitleysu að klikkaði eitthvað í gervigreindar forritinu sem þau voru með og fyrir vikið voru sko hundruðu nemenda sem ekki voru lesinu og sjálfsögðu sko skólinn beðist afsökun á þessu en skaðinni skeður þetta nú bara gamla góða reglina það ekki mannlega höndin, hún er gott að hafa hana við og gríp inn í ef eitthvað fyrir úrskeiðis gerfi greindin getur greinlega gert vitleysu eða vélbúnaður bilað ef eitthvað þannig að þetta nú svona eins og það það má ekki treysta gerfi greindinni 100% fyrir öllum þó hún sé eldklár
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð Nýtt risa afmælisblað með gæða vörum á frábæru verði Allt frá pallaolju, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
4: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ríksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður, verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hvar við átta.

0: að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt. Nice. Orka. Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
3: Hann grillar sykurpúða Hann elskar fjölskylduna sína Hann útilegumaðurinn
4: Gluggaþvottur Glersýn
5: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
6: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
7: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
8: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeyfum og gormi. Arctic Trucks. Kletthálsi 3.
9: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
10: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Á
11: Bylgjunni. Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 800 mílur á Sand Freikador á Bylgjunni. Ég vil

0: Þetta verður síðasta lagi hér hjá mér í dag Gwen Stefani og lagið cool Gestagangur heldur áfram á morgun Ertan Hröndekur núna við eftir smástund og Reykjavík sýtis klukkan fjögur Við ættum saman í fyrramálu klukkan tíu Takk í dag
1: Reykjavík sýtis Mistir þú af síðasta þætti
2: Já, já, því ég geti verið nú ekki bara að taka undir með flestu spekingu sem aður tala um helgina, sko. Þetta náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og, hérna, og sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær þegar formirni kom að hann í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá einlega brosið á henni í gegnum símann, sem í gegnum útarpi, sko.
3: Reykjavík síðdegis á bylgunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
4: Förum saman í frí.
5: Verum saman í sumar.
4: Reykjum neistan á ný.
5: Förum í útinni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
7: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
10: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunatækni.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
13: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
14: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
16: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
17: Rafmagnsjólafestingar. Bílanust og bílanust.is.
18: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
19: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
0: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
6: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
15: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
12: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
7: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
8: Jú, góðan og blessaðan daginn, mín kæru. Það Erna Hrönn sem heilsar ykkur á bylgjunni.
10: Þetta bylgjan.
8: Á þessum dásamlega þriðjudegi, já, við ætlum að vera samferði klukkan fjögur í dag og njóta góðrar tónlistar.

0: Bali í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
1: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfreyni 20.
2: Carglass Repair, Carglass Replace.
3: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
4: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
5: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
6: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
7: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

Mr. Know-it-all Nýjasta lag, Teddy Swims hér á bylgjunni Þegar við ætlum að líta á velvirka dagatalið mikilvæga mæ 2026 Þræðum okkur hér dag frá degi og nú komið að 19. degi mánaðarins Hér verkefnið okkar Hugleitu hvað færi þig til að finnast þú vel metin og hafa tilgang Bæri svo vorum að ræða hérna í upphafi þáttar Hungraða hjartað Já, hvað er það? Í þér og hvað það í kringum þig sem að já, færði til að finnast þú vel metin, hafa tilgang kannski, þetta fyrir svona kannski aðeins inn á gildin okkar líka hver okkar gildi og svona hvað viljum við standa fyrir og svo framvegis, en já þetta fyrir við svolítið á dýftina, hvað það já, sem að mikilvægt hvað það í þér sem að svona finnst já, fyrir hvað viltu vera vel metin og svo framvegis, þetta er vel á dýftina hvað það í þér hver þinn tilgangur og svo framvegis hugsum þetta í dag við ætlum að hugleiða þetta og lag þessu tengt Daði Freyr okkar Think About Things, já, hugleiði þetta vel Bein.

0: frá Billy Ocean, Caribbean Queen, Karabíska, Karabíska, segjum það. Já, já, segjum það bara, Karabíska drottningin. Segjum það bara, ef ekki, þá búum við bara til nýtt orð. En já, það var heldur betur mikið fjör að fylgjast aðeins með sjónvarpinu í gærkvöldi, geti sagt ykkur. Ég er nú ekki, ég verð nú að segja það, ég hef ekki verið mjög duglega að fylgjast með körfunni, en svona örlítið í gegnum manni minn og það var nú sko því líka spennan að ég gær þegar, já, Grindavík og Tindastóll voru þarna að keppa til úrslita, búið að vera þvílík hrina hérna. Að undanförnu og grindvíkingar stóðu uppi sem sigur vegarar til lukku með það. Það er mikil, örgulega mikil veistla bara í kvöld, ætli það ekki. Verði ekki hérna almennilegt partí þar sem að sigurinn kom í höfn í á sögurkróki. Þannig að ég hugsa nú að það verði mikið fjör í Grindavík í kvöld. Komnir með Íslandsmeistara titilinn og þarna var Jeremy Pargo alveg í miklu stuði og talaði það að það ætti hreinlega að reisa stytta á bandaríkjamanninum eftir þessa guðdómlegu frammistöðu. Hann var náttúrulega alveg magnaður og skoraði hverja körfina á fætur öðru. Vá, það fyrir allt hérna rátt út mér. Það var nú bara gaman að því. En þetta, eins og ég segi, var magnað. Pargo skoraði alls 48 stig í leiknum sem er nú nánast einstæmi í úrslita einvígi á Íslandi. Þannig að þetta var alveg magnað og til hamingju með þetta, Grindavík. Þetta er stór stund, heldur betur og hefur verið gaman að fylgjast með þessu einvígi.
1: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla.

0: disk og þvotti. Löður.
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
2: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
3: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
4: Já, John og Simon mæta með restaurant Duran Duran, Men Without Hats voru komnir og Cindy Lauper og nú bara sjá hvort AHA og Bonnie Tyler hoppa ekki á vagnin. Og þá erum við að tala flottasta 80s ammali sögunar. Svein með þá.
5: Þriðjudags

kallaði sig Never Forget You. Við viljum að færa okkur aðeins inn á bylgjan.is því að þar inni kemur daglega spurning Reykjavík Citys og nú snýr spurningin að Eurovision og mér þykir hún mjög svo spennandi af því að ég hlakka til að sjá niðurstöðurnar af því að já, því fleiri sem taka þátt því svona, svona marktakari verða niðurstöðurnar og mér langar raunverulega að vita hvar fólk stendur, gagnvart þessu Nú spurtir, horfðir þú á Eurovision á laugardagskvöld? Og svar möguleikar já og nei Nú þessi spurning tvíþætt því að svo kemur á Ísland að taka þátt í Eurovision á næsta ári og hér koma svar möguleikar já eða nei Og ég eins og ég segi, hveit ykkur til þess að fara inn á bylgjan.is og svara þessari laufléttu könnun að þeim er virkilega langar að vita hvar þið standið Horfðir þú á Eurovision á laugardagskvöld? Já eða nei, á Ísland að taka þátt í Eurovision á næsta ári, já eða nei. Inn á bylgjan.is ekki setjum strax, segðu okkur þín á skoðun og það fáum við svolítið að vita niðurstöðnar og hvar fólk stendur eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdegis. Já, mér fannst skrítið að horfa á Eurovision í vikunni, þar sem við vorum ekki með. En eins og ég segi, það eru skiptarskoðanir og því gaman að henda þessari könnun fram. Hér eitt gamalt og gott, miljónstinni Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: okkur yfir til fréttastofu og hér eru nú færir menn að koma sér fyrir hjá mér.
1: Þetta er Bylgjan. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
6: Já, það verður sem sé framleiddur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst og þið ætlið að skoða í heimsinsinni. Já, já, ekkert mál. Já, jú. Smámál.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Hlöður.
10: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
11: Klukkan tvö, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Karlmaðurinn sem ákærður fyrir hlutdeild í meintu umsáturs einelti Írisar Helgu Jónatansdóttur biðst nú afsökunar á aðkomu sinni að málinu. Maðurinn ákærður fyrir hlutdeild í umsáturs einelti gagnvart sambýlisfólki meðal annars með því að hafa maka saur á hurðarhúna heimilis og bíls fólksins. Hann neitaði sök þegar máli var tekið fyrir í hérastómi Reykjanes í gær og hafnaði jafnframt bótakröfu sambýlisfólksins. Í afsökunarbeiðni mannsins sem fréttastofa hefur undir höndum segir hann að aðkoma sín hafi verið afmörkuð en engu að síður röng og vanhugsuð. Að sögn verjanda mannsins skýrist neitun hans af því að aðkoma hans að málinu uppfylli ekki skilyrði hegningalaga umsáturs einelti. Nánari sagt frá málinu á Vísi. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, átti í gær fundi með oddvitum allra flokka sem náðu inn fulltrúa í borgarstjórn. Í viðtali í kvöldfréttum sínar sagðist hún aðallega velta fyrir sér meirihluta samstarfi með Miðflokki annars vegar eða Viðreisn og Framsókn hins vegar. Gert ráð fyrir að fyrsti borgarstjórnarfundur nýrar borgarstjórnar verði haldinn 3. júní og vonast Hildur til þess að meirihluti verði myndaður fyrir þann tíma. Ekki hefur náðst í Hildi í morgun dagskrána og möguleg fundarhöld í dag. Lillý Valgerður Pétursdóttir fréttamaður ræddi við Daða Má Kristófersson fjármálaráðherra og varaformann Viðreisnar stöðuna í Reykjavík að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun.
12: Sérðu fyrir að Viðreisn getur þið hluta einhverju samstarfi þarna?
13: Já, ég held að það sé ýmislegt sem að Viðreisn og Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn gætu orðið sammálum. Það í sjálfu sér eina munstrið sem að ég sagði fyrir mér að Viðreisn kæmi að.
12: Sérðu ekki fyrir samstarfi með Miðflokknum?
13: Það mjög langt á milli Viðreisn og Miðflokksins.
11: Sagði Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir að beiting rafvarnar vops við aðstæðar sem uppi voru við handtöku í Reykjanesbæ í gær sé varasöm og fullyrðir að engin réttarspjöll verði þó vitni að atvikinu hafi verið gert að eyða myndbandi af handtökunni. Lögreglan á Reykjanesi var köllu út í gær vegna einstaklings í ójafnvægi. Í yfirlýsingu lögreglunar segir að viðkomandi hafi held yfir sig íkveikju vökva og að rafvarnar vopni hafi verið beitt til að yfirbúan. Í annari yfirlýsingu lögreglu sem gefin var út segir að lögreglumenn hafi velt öðrum valdbeitingarkostum fyrir sér en hætta á skaða bæði viðkomandi sem á lögreglumanna hafi verið metin of mikil.
14: Það eru mörg hérna valdbeitingartæki sem að koma til greina og það er allt frá því að nota rafvarnarvopn. Það hefur verið talið minni inngrip að nota slíkt vopn heldur en til dæmis að grípa til skotvopna. Þannig að við lítum svo á að þetta hér hafi meðalhófs verið gætt.
11: Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum. Samninganefnd Icelandair fundaði annars vegar með félagi íslenskra atvinnuflugmanna og hins vegar með samninganefnd flugvirkja hjá ríkissáttasemjara í gær. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari með það verkefni að reyna að fá þessar fylkingar til að semja kaup og kjör, en hann segir stærsta deiluefni snúa mismunandi framtíðar sín samningsaðila á þessa atvinnugrein. Deilan þokist áfram og eru fyrirhugaðir fundir með samninganefndum Icelandair og FIA á fimmtudag. Fréttir verða næst staðar á bylgjunni klukkan 3 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Kæra þakki fyrir þennan þétta og flotta fréttapakka. Ég Erna Hrönn fylgi ykkur til klukkan 4 og hér eru góðir gestir að koma sér fyrir. Steppi Jack og Matti Sax, ekki bara langt.

0: hann í öllu sínu veldi, Magnús Kjartansson og bræðra bandalagið. Af hverju ég að spila þetta lag? Það stór ástæða fyrir því ég geti sagt ykkur því að nú styttist í frábæra tónleika Rokkur Íslands og lögreglukórinn ásamt hinum kröftugasta bæjak halda stór tónleika undir yfirskriftinni Magnús með lögum skal land byggja og hingað eru komnir Matti Sax og Stebbiak, velkomnir Sólar samban á prógraminu Já, af hverju Stebbi, af hverju?
1: Ég valdi þetta lag Já. Á prógramið og hérna, ég mátti velja tvö lög með hverjum magga og ég ákkað velja bara eitt hrest og eitt óhrest þeir eiga allir sínar hressu og óhressu hliðar þessir menn og hérna þetta var flóki verkefni en hins var sólarsamba var í alvörin eitt af fyrstu lögur sem ég valdi
0: og ég bara leiði maður heyrir halló,
2: þetta
0: maður í gýrin og það núna bara akkurat
1: ég sem að heilsa bara í allt sem að þið heilsa svona halló
0: Matti, þú varst nú að segja áðan að þetta var svolítið skemmtilega útgáfa mitt af þessu lagi
2: já, sko, náttúrulega við vorum að hugsa þetta sem náttúrulega svolítið rokkaða tónleika við erum náttúrulega með rokkbræðuna þetta úr Skálmöld Þráin og Jóngeir Og svo hljómsveitarstjórinn okkar Sigurgeir Sigmundsson sem er náttúrulega algjör gítar rokk hetja
0: Akkurat
2: Og þegar Steppi sagðist að vilja taka þetta lag sko, þá fór ég nú bara að klóraða mig hausnum og sagði sko við ætliðum nú að hafa þetta svolítið svona rokk tónleikar sko. Þannig ég talaði við Sigurgeir sem er hljómsveitarstjórinn okkar og sagði bara herrið þú eru bara að retta þessu, gerði eitthvað sniðut Og hann var nú ekkert lengi að því, sko.
0: Nei.
2: Og útkoman mjög skemmtileg, alveg nýstáleg útgáfa.
0: Það ný nálguðin á sólarsambuna.
2: Já, við segjum ekki meir.
0: Nei,
2: það akkurat. Bara því verðið að mæta á morgun til að heyra, sko.
1: Það verður sólar norskur metal.
2: Nei.
0: Og sko kontúristin, við séum þetta líka.
2: Já.
0: Já,
1: vaknaði í morgun klár og hress.
0: Ég að segja
1: það. Þetta eru bara tveir að vakna hressir. Halló, komið öll á fætur.
0: Við erum bara hérna, sko.
2: Já. Það gerist ekki betra.
0: Ég þarf að standa við eitt, ég var að tala með eitt í morgun þegar ég var að segja þið varum að koma að því að þriðu dagar eru mér frekar erfiðir dagar og ég sagði bara, það er gott að fá hérna einn jákvæðasta mann landsins sem að elskar mánudaga og spyrja hann hvernig geti breytt þessari hugsun Stefán, svo labbar þú hér inn og það bara stendur á skýrtunni þinni mánudagar eru bestu dagar vikunar
1: Laugrétt.
0: Og hvað, er þetta bara máli? Og maður bara merkja þetta bara, setja þetta út í kosmosi
1: Já, sko Það eru margar nálganir, ég get svo sem setið hérna í heilan þátt og rætt þetta en hérna í grunninn það það að dagurinn í dag eini dagurinn sem í gangi dagurinn í gæri búinn, dagurinn á morgun ekki komin ég hugsa sunnudag sem null, hann ekki telst ekki með, þannig að fyrsti dagur vikunar mánudagur og þar að hendi það besti dagur vikunar því að hinni dagarnir eru ekki komnir
0: þegar
1: að þriðju dagurinn kemur þá ertu búin að setja markið býsna hátt, sko, mánudagurinn er bestur og eina sem er betri en bestur er betra þannig að þriðjudagurinn verður þá að vera betri og þá hann aftur orðinn bestur en það þýðir ekki að mánudagurinn hafi samt ekki verið bestur þá sko.
0: En ef við nulla mánudaginn bara hjá mér en vikan hjá mér byrja bara þriðjudagi
1: þá má þriðjudagurinn bara vera bestur
0: verður ekki að gera það bara eitthvað svoleiðis
1: en þú veist það nú oftast þannig að þeir sem eiga þunga mánudag eins og til dæmis í laginu mánudagsmorgun sem nú á prógramminu líka
0: Já,
1: að hérna, þá hann til dæmis mánudagsmorgun og fætur í fjör höfuð á mér þund eins og gler hvað var hann að gera helgina? Hann tók allt út úr gleðibankarum föstu dag og laugardag og þess vegna mánudagur pínu þungur
0: Já.
1: Að þú bara átt góða helgi þá einn alla líkur að mánudagur verði frábær
0: Sko, þetta svo skemmtilegt Ég þetta fá því hérna einu sinni viku með jákvæðinu stefna jak
1: Svo komum við glöðu geðið, sko, drekka kaffi úr sem káabóta sem ég fann og bara hvað sem sé Ég elska fólk sem hata mánunda Það mitt upp á
0: Já, ég held það mitt
1: Ég fekk símtal frá einum, sko, sem var búin að hérna, senda með marga pósta Svo hringda bara, heyrðu, hérna Ég búin að komast að þessu Ég búin að hata 52 daga ári út af engu
0: Og auðvitað bara smá útudúr hérna,
2: við erum einnig alltaf með kóræfingar á mánudagskvöldu sko.
0: Já
1: Sjáði
2: Þannig að það
1: Allir hressir
2: Allir hressir
0: Allir hressir þá
2: Já, Akkurat. Heldur betur sko
0: Og þú ert nú búin að vera nokkuð lengi með kóriðin
2: Já, sko, þetta eru náttúrulega tveir kórar
0: Já
2: Rokkórin stofnaði ég fyrir 11 árum
0: Akkurat
2: Og lögreglukórin ég búin að stjórna í 8 ár
0: Já, þú hefur stjórnað honum svona lengi
2: líka. Já, síðan hann
1: stofnaður ekki hann líka?
2: Grín sko,
1: eldri mannkinni
2: í raun og veru að vissu leiti að því að lögreglukór Reykjavíkur það var náttúrulega alltaf karlakór.
0: Já, já, já.
2: Þá kann til ég kem inn í myndina og ég er fyrst nefnilega ráðin sem stjórnandi kvennakór lögreglunar.
0: Það er svoleiðis.
2: Sem átt að setja á lakina sko.
0: Mm-hmm.
2: Þetta aðeins að hérna, sparka í strákana og
0: jafna hlutvöllin.
2: Já, jafna hlutvöllin. En því miður sko þá var sko karlakórin, karlakór eða lögreglukór ekki okkur, mm-hmm. eiginlega bara lagstu niður.
0: Ó. Oh.
2: Og stelpuna náðu ekki að búa til almennilega kóra þegar það voru ekki nógu margar. Hvað gerðu við þá? Þá bara hættu þessu rugli og saminustu í eitt kór og þar með köllu við hann bara lögreglukórin þó að lögreglukór Reykjavík hefur alltaf verið kallað lögreglukórin líka.
0: Já.
2: En þannig var blandaði kór til
0: já, bara góð samening
2: já, já, fyrir 8 árum
0: já, þú meinar, en skemmtilegt
2: já, skemmtilegt sko.
0: Já, allir með að vera með, öll dýrin í skóinu með að vera vinn
2: og það er ágætt að hafa lögregluna með í liði, við erum náttúrulega með rokkór Íslands sem að getur verið svolítið viltur
0: já.
2: Og ruglaður
1: myndir að segja að það erum góðkunningar lögreglunar
2: jú, og það er nefnilega margir sem að spurt hvort þeir mættu koma og vera með í lögreglukórnum að þeir væri góðkunningar lögreglunar við höfum ekki hleyft þeim inn ennþá en það er aldrei að vita sko
0: hver veit. En þarna allir þið að taka þessa þrjá kónga Magnús Þór Sigmundsson, Magnús Kjartansson og Magnús Eiríksson og hylla þá með prógraminu
2: algjörlega sko. Og þetta var náttúrulega bara rosalegt vandamál að velja í prógram eftir þessa meistarar
0: eðlilega
2: og ég held að við eigum örugglega eftir að halda bara nokkra svona tónleika til þess að klára svona klára bara sprengjurna þeirra sko.
0: Já,
2: það er ekki nóg til sko.
0: Það er ekki hægt að velja eiginlega af þessum listum af þess að sé bara nokkra daga prógram sko.
1: Þá ætli ég að velja næst hérna Póstinn Pál.
2: Pósturinn Pál, já.
1: Þá tekið það.
0: Já, þú tekur það. Í rokkútgáfu. Í rokkútgáfu.
2: Í rokk, já. Og það var nú líka frumflutt lag.
0: Jú, segðu mér.
2: Já, Magnús Þór, hann samdi lag sem að við ætlum að frumflytja með kórnum og Stebba.
0: Já.
2: Það verður, hvernig við að lýsa því, Stebbi? Hvers konar lag er þetta?
1: Þetta er í grunninn bara heiðalegt rocklag, mm-hmm. stránghæðalegt rocklag.
0: Já.
1: Og hérna, hvað er að segja meira? Bara lítið það að segja, en bara þetta er stránghæðalegt einfalt rocklag.
0: Já, og gaman að fá líka bara frumflytja á tónleikunum.
2: Já, það er stórkostlegt. Alveg mikill heiður.
0: Akkur að tala þetta maskina.
1: Eins og einfalda góð rocklag þá er þetta að tegja þau í ýmsar áttir og
2: hérna.
1: Þau eru svona eins og tyggjó, það er þetta að tegja þeim mikið.
0: Já,
2: algjörlega.
0: Þannig að það verður mikið fjör í Silfurbergi Hörpu.
2: Heldur betur.
0: Anna kvöld,
2: Anna ekki satt? Já.
0: Klukkan hvað byrja tónleikarnir?
2: 8.
0: Byrja klukkan 8.
2: Og það er örfáðu meðar eftir, sko.
0: Já, bara tryggja sem meða þið fyrsta.
2: Og þetta er alveg, sko, fyrir hvort sem þú ert gallharður rokkari eða bara...
0: Magga aðdándi
2: og bara fíla bara góða dægur laga tónlist
0: já.
2: Þá veist, er þetta fyrir alla sko.
0: Og kannski sem og, til að svona sýna þessa breytt, þá veldum við hérna eitt lag til að loka þessari umræðu
2: já.
0: Að því að sko, þetta er náttúrulega ekkert smá prógram og þannig að til dæmis dag sem dimma nátt þú syngur það líka Steppi?
1: Já, nei,
0: nei, þú syngur það ekki.
2: Áslaug Helga,
0: sem
2: að er við skona mín hún,
0: já, hún fær að syngja
2: hún fær að taka eitt lag sko.
0: Já, eru fleiri kornur sem að stiga fram með
2: það? Já, svo eru það eru tveir aðrir einsökara sko, innan einn úr kórum kór
0: já. Þannig að það er mikil breytt.
2: Já, heldur betur.
0: Heldur betur. Hvað er uppáhaldslagið þitt að syngja Steppi á tónleikunum?
1: Ég ætla að segja Samferða.
0: Samferða.
1: Það er bara eitt uppáhaldslagið mitt í heiminum, þannig að það er svona easy pick, sko.
0: Afskaplega fallegt.
1: Já.
0: Afskaplega fallegt. Ég segi bara góða skemmtun á morgunstokkar.
2: Takk fyrir, sko.
0: Og hvetjum alla til þess að kíkja í Silfurberg annakvöld. Þarna eru sko makkanir okkar heiðraðir heldur betur.
2: Já.
0: Og með þetta frábæra band. Og takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir okkur.
0: Og eins og ég segi, drífið ykkur og kaupið ykkur með af á þessa tónlistar veistlu og njótiði nú vel.

0: annað kvöld í Silfurbergi Hörpu þegar Rokkur Íslands og lögreglukórinn ásamt hinum kröftuga steppa ég að kalda þessa geggjuðu stórtónleika undir þessari yfirskrift hugsið ykkur bara lagalistan Magnús með lögum skal land byggja við erum að tala Magnús Eiríksson, Magnús Kjartansson og Magnús Þór, ekki missa þessu Þetta Bylgja
1: Áttu eftir að láta hanna fyrir þig drauma sumarbústaðinn og kannski snotran golföll við hliðina fyrsta teig á pallinum og níundu holu við pottinn Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 2300 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala á tix.is
5: Bílsson verstaði Þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum Komdu og reynsluvaktu Askja
7: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
9: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
0: En að taka pásur það hefur nú meira þess að bara já, verið kannski svona algengt stef bara í alls konar sjónvarsþáttum og bíómyndum að fólk svona taki pásu
10: Já, sko, það getur henda sumum í mín klíniska reynsla og ég hef náttúrulega unni með pörum í svo marga árum sem ég vilti vera gamall ef ég segi það það yfirleitt fyrsta skrefið í áttu að skilnaði
11: Vaknaðu með okkur
12: Virka morgna frá 6.50 til 10
11: Bítið á bylgjunni
13: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
14: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, við lítum til veðurs. Lægða svæði vestur á Bretlandseyjum beini til okkar norðaustlægri eða breytilegri átt. Yfirleitt fremur hægur vindur í dag og þoku súldið að dál til rigning austanlands. Í öðrum landslutum verður bjart með köflum en þó getur skúri látið á sig kræla á stöku stað, hiti 4-12 stig að deginum og svalast fyrir austan.
15: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi.
11: Björt og brosandi í 40 ár
16: Jöss og þetta nýja lagið mitt Allt ljómar glænýtt hér á bylginni

Smiths, eilíðar töffari. Hann fagnar 62 ára afmæli núna síðar í mánuðinum. Ég reynda bara eftir nákvæmlega viku, 27. maí, fættu 1964 og hann sko, ég að skoða hérna myndir á honum. Ég var svona fletta svona upp til að vera nákvæm með aldurinn og svona og kemur bara upp þessi mynd á honum. Það sem að hann stendur þarna, bera ofan, með sína dreadlocks og með þetta rosalega þvottabretti framan á sér. Já, hann í superformi og hann mæti líka bara í ræktina, í leðurbuxunum og netabólnum og með þetta six pack. Já, hérna hér. Hann í fullu fjöri, hann ennþá bara að túra og sérstætt spila fyrir fólk. Ég sé hérna að hann með mitt gegn núna 20. og annan 20. og þriðja líka í Kaliforníu og svo Ítalíu 12. júní ætla þessi ekki á einhvers konar tónlistarhátíð þar sem þetta klukkan 3 á föstudegi, ég hugsa það nú en frábær og verður afmælisöt hjá mér af vikuliðinni og talandi um afmælisattir þá fáum við þær hér áður hann að klukkastlær 4 ég ætla að reyna að vera svolítið svona í fyrra fallinu þannig ég sé ekki að Svona eins og oft áður að renna alveg á rassin með þetta í lokin Reynum að vera skipulegt með það ekki Heyrið mig og hér á eftir þá förum við líka í fortíðaflag En við ætlum að heyra næst lag Gamall lag sem var nú sett í nýjan búning Og hefur nú verið að gera góða hluti á topplistanum okkar Á bylgjunni, bylgjulistanum Og heitir Upp í sveit var sett í reggibúning af hjálmum og afskaplega flott útkoma heldur betur, þannig að við ætlum að heyra útgáfuna upp í sveit með bylgjunni, við fáum nýjan bylgjulista á morgun Hjálmarnir eru í öðru sæti eftir að hafa setið á topnum í nokkra vikur en Bríet og Káká, þau fóru og tóku af þeim topsætið

0: Takk fyrir þetta, George Michael Faith á bylgjunni og áfram með flotta tónlist eftir Östuð skilaboð Ásgeir trausti hér rétt handan við hotnið svo farum okkur allar leið til Ástralíu og heimsækjum Natalie Imbruglia og förum á fortíðaflakk Þetta
1: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
6: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Opið í dag frá 15 til 18 að Fjallarhrauni 9, topchöld.is
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Sumarblómamarkaður. 20 til 30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
10: Sjáumst á Draugrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn, allan daginn.

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, árið sem að umræðir í fortíðarflakkinu að þessu sinni er 1979. Þarna voru nú heldur betur flottar plötur á topplistunum og á þessum ágæta degi, geti sagt ykkur. Því að í Bandaríkjunum, þá var það Supertramp sem að sat á topnum, fór á toppin á þessum degi með sjöttu plötu sína sem heitir Breakfast in America og eina plata sveitarinnar sem að fór á toppin þar í landi. En þarna var að finna The Logical Song, Goodbye Stranger og Take the Long Way Home, þessi flottu lög á þessari plötu. Nú á sama tíma í Bretlandi, þá var það ofursveitin ABBA sem að fór á toppin á breska plötulistanum og sat þar í fjóra vikur platan Vulevú sem var jafnframt eins og hjá Supertramp sjötta plata sveitarinnar og fjórða platan sem að komst á toppin í Bretlandi og þarna að finna heldur betur flottasmelli sem að við mörg könnumst við og þarna að finna Does Your Mother Know Shake It Tita Þetta þessi lögur á B-hliðinni. Nú á A-hliðinni var að finna I Have a Dream og auðvitað titillag plötunar sem við ætlum að rifja þessu upp hér. Skemmtilegt stef heldur betur sem að kemur mann í gýrin og já, þetta lag áttu nú eftir að gera fína hluti heldur betur. Svínvirkar ennþá á böllum geti sagt ykkur Vulevú með sænsku sveitinni ABBA. Syngdu með, dansaðu með og bara taktu inn þennan frábæra smell.

0: Jaks handverk. Hamborgarabúllan. Þriðjudagar þá er tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Já, það verður sem sé framleiddur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst og þið ætlið að skoða í heimsinsinni. Já, já, ekkert mál. Já, jú, smá mál.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
11: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Búist við því að Hildur Björnsdóttir gefi út í dag eða morgun hvern hún kallar til fyrsta fundar í formlegar meirihlutaviðræður í Reykjavíkuborg. Ríkir veruleg spenna hverja það verða sem Hildur kalla til viðræðna. Í gær talaði Hildur við alla fulltrúa þeirra flokka sem náðu inn fulltrúa í borgarstjórn. Samkvæmt heimildum Vísis hefur Hildur meðal annars viðrað þær hugmyndir eftir að hafa rætt við fjölmarga sem að viðræðunum koma að komi yrði á eins konar breiðfylkingu sjálfstæðisflokks, miðflokks, viðreisnar og framsóknar. Björg Magnúsdóttir oddviti viðreisnar útilokaði samstarfi miðflokkum fyrir kosningar og hugnast slík breiðfylking ekki. Nánar er fjallaðum máli á Vísi. Utanríkisráðherra telur niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga ekki munu hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald viðræðna við Evrópusambandið. Í sveitarstjórnum sé fólk að kjósa persónur fremur flokka og engin tengsl séu þarna á milli. Hún segist finna stuðning við að fólk segi já í kosningunum í ágúst.
12: Jú, ég held að skipti núna mestu máli að það sé alveg skýrt í hugum fólks. Það er ekki verið að kjósa aðild að Evrópusambandinu, það er verið að kjósa það hvort að við eigum að klára aðildarviðræður, klára samninga við Evrópusambandið. Við Íslendingar munum setja fram okkar ýtrustu kröfur og mér finnst líka að Íslendingar eigi skilið að sjá hvað samningur hefur í för með sér fyrir þau, fyrir heimili, fyrir fólki í landinu og ekki síst atvinnulífi. Þannig að það er ekki verið að kjósa aðild, það er verið að kjósa það hvort að klára samninga í ágúst þýðir að fólkið er að tryggja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu.
11: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Skúli Tómas Gunnlaugsson hjartalæknir fer fram á að ákæru á hendur honum fyrir að hafa svipt Dönu Jóhannsdóttur lífi verði vísa frá dómi. Þetta kom fram við þingfestingu ákæru á hendur Skúla Tómasi sem fór fram klukkan 14. Hann er ekki viðstaddur þingfestinguna. Þar sem hann krefst á frávísunar málsins þurfti hann ekki að mæta fyrir dóm til þess að gefa upp afstöðu sína til sakarefnis. Í ákæru á hendur Skúla Tómasi segir að hann sé ákæru fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn en til vara fyrir manndráp af gáleysi og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Logi Einarsson, menningar nýsköpunar og háskólaráðherra, segir að samfylkingin hefði vilja fá meira út úr sveitarstjórnarkosningunum. Flokkurinn hafi haldið sjó í Reykjavík sem sé ágætt miða við að hann hafi verið við stjórn í borginni síðustu 16 árin. Hann telur gengi flokksins ekki skýrast af óanöfu með störf ríkisstjórnarinnar.
13: Ég held að það sé auðvitað alltaf einhver tengst, þetta eru auðvitað bara stjórnmál, en hérna, ég tek þetta ekki sem áfellstofu ríkisstjórnin alls ekki.
11: Þá gerir Logi ráð fyrir því að Guðmundur Árni Stefánsson muni sinna skyldum sínum fyrir flokkin þar til nýr varaformaður verði valinn. Guðmundur Árni tilkynnti í gær að hann ætlaði sér að hætta í stjórnmálum en hann var oddviti samfylkingarnar í Hafnarfirði þar sem flokkurinn galt afroð. Sjálfur ætla Logi ekki að sækjast eftir embætti varaformans.
13: Það kemur auðvitað bara fólk í hans stað. Ég gerir ráð fyrir því á næsta flokkstjórnarfundi þá veljum við okkur nýjan varaformann. Guðmundur Árni verður vonandi áfram með okkur samt sterkur félagi.
11: Segir Logi Einarsson en næsti flokkstjórnarfundur samfylkingarnar er áætluður í október. Fréttir verða næst læstnar á bylgjunni klukkan fjögur en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
14: Og þá svo sem aftur yfir í tónlistin okkar, ég Ernar Sönn og fylg ykkur til klukkan fjögur í dag. Og ég hér í óða önna undirbúa afmælis að ratta pakka dagsins. Já, mín kæru þið, vona góðu, heldur betur. Skemmtilega rattir, marga sem aður kannski hefur. Ég gleymt svolítið í árana rás, en gaman að rifja upp, heldur betur. En hér eru Madness og þeir ætla að fá að eiga fyrsta lagi á þessum klukkutíma Our House á

0: fallegt hér á ferðinni, fallegt lag líka á textin, frábær. Svona var lífið, smá endurminningar hér í gangi. Reimur og Dyljá, ekki væntu við bæði, frábær saman og það svona eitthvað við þetta lag. Man langar bara að syngja með og tralla aðeins og þá það eitthvað sem að virka hreinlega. Við ætlum að líta til veðurs og sjá aðeins hvernig viðrar hjá okkur og fer svona styttast í afmælisratapakkan líka.
1: Nýtt Risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airways. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa. Iceland Airways.
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
3: Hvernig hljómar rafbíll? BL
4: Spýran, take away, take away, take away Spýran, heiðarlegur matur
5: Þú fæst láttuvilar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur Þór HF
6: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin Þær færðu í vitt flísaverslun
7: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur Arctic Trucks, Klettálsi 3
8: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
10: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti?
11: Já, ég ætla ég geti verið nú ekki bara taka undir með flestum spekingu sem aður tala með helgina, sko. Þetta náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og, hérna, og sjálfstæðisflokkurinn lítur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöð í gær þegar að formirni koma hann í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá einlega brosið á henni í gegnum símann, nei, í gegnum útarpi, sko.
12: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn.
13: Ekki æla. Ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Já, lítum aðeins á morgundaginn að morgun nálgast lægðin heldur og vindur verður norðlægari. Það verður víða gola eða kaldi, rigning eða súld á austanverðu landinu og þokuloft við norðurströndina með hita 3-9 stig. Í öðrum landshlutum verður hins vegar bjart að mestu og nokkur hlýra, einkum suðvestanlands, þar sem hiti geti allvíða farið yfir 15 stig, takk fyrir takk. Aðeins að fimmtudeginum, þá útlit fyrir fremur hæga, breytilega átt með súld eða lítilsháttar rigningu norðan á austan til, en áfram þurrt og milt á vesturlandi. Þannig að já, lítur út fyrir að vera næs á morgun.
14: Sánur. Heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitirpottar.is Fossvalsi.
15: Alltaf björt og brosandi.

Þetta af gerandi Pino Steff að Thousand Miles Vanessa Carlton með okkur á bylgjunni Já, við ætlum að heyra næst, við ætlum að hatta okkur aðeins við söngkonur og heyra næst í Náttsól sem upphaflega var nú tríó og skipa þeim Elinu Sif Halldórsdóttur, Guðrún Ólafsdóttur og Hrafnhildi Magnu Ingólfsdóttur en það er sem sagt stunduð allar námið menntaskólinn í Hamrahlíð og já, tóku þátt í úrslitum músíktilrauna og söngkeppni framhaldsskólana 2016 þar sem þær sigruðu með lagi Bjarkar Guðmundsdóttur Hyper Ballad það var, já hvað, 2016 í mitt og síðan hafa nú liðið 10 ár en nú tríóið orðið að duett og nú það þær Hrafnhildur Reifin og Guðrún Rún sem að skipa Náttsól og þetta lag flýttu þér hægt algjörlega frábært

0: betur. Mér skilst að Bubbi Mortens sé að æfa með hljómsveitinni sinni um þessar myndir. Það er stíft æft fyrir tónleikana sem að haldnir verða 7. júní og auka tónleika 5. Það er sko á nógu að taka á hljómsveitin algjörlega mögnuð og svo það bara mitt spurningin hvaða lög rata á listan þetta náttúrulega enda laust af flottum smellum frá Bubba á hans langa ferli fallegu dagur, mér þykir nú alveg líklegt að það rati inn en maður veit aldrei það verður úr vöndu að velja Ambalisatinnar, loksins hér handa við auglýsingarnar Þetta
1: bylgjan Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni den denske kró
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
7: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
8: Lindex hefur opnað í kringlunni Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð Lindex
9: Rennur hreinsun Glersín
10: Björt og brosan

enska söngunan Alma Kókan fættist á þessum degi 1932 afskaplega skemmtileg og já, eina þeim fyrstu bara til þess að komast á topplista á sjötta áratugnum og kvatti nú þennan heim reyndar alltof snemma hún var ekki nema 34 ára þegar hún kvatti fekk krabbamein í maga 1966, 34 ára að aldri, blessu sig minning hennar og þá færum okkur næst yfir til næsta söngvara, það Pete Townshend Áriðin 1945 þegar Pete Townshend leit dagsins ljós í þessum heimi Enski músikantinn, söngvarinn og lagahöfundurinn Pete Townshend sem var með hljónstinni The Who lengi vel nú svona annar af þeirra söngurum en meira kannski í bakgrunninum og þekktur fyrir flotta og skemmtilega sviðsframkomu og kunni á langflest hljóðfæri held ég bara hreinlega en svona gítarinn hans aðal hljóðfæri en kunni einnig á hljómborð, banjó Hann var þarna á munnhörpu, ukulele, mandólin, fiðlu, bassa og trommur. Já, hann svo sannarlega kann á mörg hljóðfæri, hann Pete Townshend. Hann fættist á þessum degi 1945 eins og áður sagði og þá ætlum við að fara okkur yfir til mikillar þokkagyðju sem heitir Grace Jones og hún að bjóða okkur á tónleika.

þekkt fyrir sína djúpu flottu tóna fætt 1948 Grace Jones kemur frá Jamaica söngkona, lagahöfundur og supermodel ofurmodel enda afskaplega fögur kona Nú við höldum okkur við söngkonur

breska söngunan Jasmine Evans kallar sig Jazz fætt 1960 á þessum degi og þetta hennar langstæsti smellur The Only Way Is Up og já, ólíka rattir í dag heldur

heitir Ben Wolperlíður, held ég séu örglega rétt vorið fram. Þetta er 1963 og söngvari breska popbandsins Curiosity Killed the Cat. 1963 hans ár og við ætlum að heyra næst hér í Ace of Base.

innanborðs, ein af afmælisröddunum Jenny Berggren, fætt 1972, söngkona og lagahöfundur, svo dökkærða í þessari skemmtilegu sveit, sænsku popsveit. Já, og frá þeim ætlum við að fara okkur yfir til Sam Smith.

0: 1992 og þessum degi breski söngvarinn og lagahöfundurinn hefur fjórum sinnum fengið Grammy verðlaun og fættur 1992 og ég ætla nú að leið okkar að heyra auðlítið meira í Sam Smith frábær söngvari heldur betur og ef ekki bara að skella já, einu af hans bestu að mínu vati í loftið Too Good at Goodbyes
1: You must think that I'm stupid You must think that I'm a fool You must think that I'm new to this But I have seen this song before

þegar rættindar eru margar þá er alltaf gott að taka öðru litla pásu og ég ætla að leið okkur að heyra hér áðurum við fáum að heyra í söngvara sem fagnar afmæli og er íslenskur þá ætla ég að leið okkur að heyra eina sem að gleymdist í Írlandu yfirferðinni getur það verið að ég sé hér eitthvað aðeins í stöðinu já, Ramones ekki má nú gleyma þeim

þetta er svo gott tímil ekki að lækka niður í þessu Joey Ramone Jeffrey Hyman, eins og hann heitir skýrna nafni fættist á þessum degi 1952 og fremstur í flokki ameríska punk rock bandsins Ramones Ótrúlega skemmtileg sveit hér á ferðinni 1952 árið Nú villum að heyra hér í vinum mínum Hafsteini Þórólfssyni Hann fættist á þessum degi og syngur hér fallega Ég eins og ég í svona rólegri útgáfu

0: 49 ára gamall í dag, Hafsteinn Þórólfsson, afskaplega skemmtilegu tónlistamaður og tónskáld. Og hann söng þetta geitprætt lag 2003, Ég er eins og ég er. En hefur nú líka verið meðal þáttakanda í undankeppni Eurovision og sungið á nokkrum plötum. Já, þetta skemmtilegt, gaman aðeins að rifja upp. Og já, það nú eiginlega bara komið að lokum hjá okkur í dag. Ég næ ekki að komast með ykkur mikið lengra. En
1: eins og ég er
0: Skilaboðin eru heldur betur skýr Ég er eins og ég er Hvernig á ég að vera einhver annars Það nú bara nákvæmlega svo það eru Til hamingju allir sem fagna afmæli í dag Sendi hérna eina persónulega kveðjum Emilía mín sem að sér alltaf til þess að ég sé ágætlega fín og sæt Hárgjöslu kona mín með meiru og vinkona Hún á afmæli í dag til lukku elsku Emilía mín Og allir sem fagna afmæli eigiði góðan og yndislegan dag Og það skiptir svo miklu máli að já, bara njóta dagsins Því að við fáum alltaf bara vist mörg ár í pókan okkar Og eigum að njóta þeirra Til lukku með daginn allir sem fagna afmæli Og heyrum hér aðeins í Ace of Base að lokum All That She Wants Takk fyrir daginn, ég Erna Hrönn Laka til að vera með okkur á morgun

0: Krabbameinsfélagsins er farið af stað. 396 glæsilegir vinningar að verðmæti tæplega 67 miljónir króna. Þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli. Krabbameinsfélagið. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Lifðu þínu besta lífi. Sinnum heimaþjónusta.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
3: Afmælissprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf

0: Gasgrillin í Bíkó.
1: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs. Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni. Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
3: Bygging og viðhald.
2: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
3: Bygging og viðhald.
2: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
3: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
4: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettholsi 3.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
9: Klukkan 4, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Aukin kjörsókn umfram meðalaukningu í Grafarvogi og í Úlfarsárdal skilaði sjálfstæðisflokki 9. manninum inn í borgarstjórn. Þetta segir Hafsteinn Einarsson, stjórnmálafræðingur. Kjörsókn jókst 3,7% í Reykjavík milli borgarstjórnarkosninga en breytingin var afar misjöfn milli hverfa borgarinnar. Hafsteinn segir að þegar rýnt sé í kjörsókn þá sé aukningin frá því fyrir 4 árum mikil í útkverfum þangað sem sjálfstæðisflokkurinn sæki fylgi. Minnst kjörsókn var í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti eða 40% en mest í Fossvogsskóla þar sem hún var 67%. Að sögn Hafsteins hefur ójöfn kjörsókn eftir borgarhlutum veruleg áhrif á úrslit kosninganna. Nánar málið á Vísi. Utanríkisráðherra telur niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga ekki munu hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald viðræðna við Evrópusambandið. Í sveitarstjórnum sé fólk að kjósa persónur fremur flokka og engin tengsl séu þarna á milli. Hún segist finna stuðning við að fólk sé já í kosningunum í ágúst.
10: Og ég held að það skipti núna mestu máli að það sé alveg skýrt í hugum fólks. Það er ekki verið að kjósa aðild að Evrópusambandinu, það er verið að kjósa það hvort að við eigum að klára aðildarviðræður, klára samninga við Evrópusambandið. Við Íslendingar munum setja fram okkar ýtrustu kröfur og mér finnst líka að Íslendingar eigi skilið að sjá hvað samningur hefur í för með sér fyrir þau, fyrir heimili, fyrir fólki í landinu og ekki síst atvinnulífi. Þannig að það er ekki verið að kjósa aðild, það er verið að kjósa það hvort að klára samninga já. Í ágúst þýðir að fólkið er að tryggja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu.
9: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Búist við því að Hildur Björnsdóttir gefi út í dag eða á morgun hvern hún kallar til fyrsta fundar í formlegar meirihluta viðræður í Reykjavík. Ríkir veruleg spenna hver eða hverri það verða sem Hildur kallar til viðræðna. Í gær talaði Hildur við fulltrúa allra þeirra flokka sem náðu inn manni í borgarstjórn. Samkvæmt heimildum Vísis hefur Hildur meðal annars viðrað þær hugmyndir eftir að hafa rætt við fjölmarka sem að viðraðunum koma að komi yrði á eins konar breiðfylkingu sjálfstæðisflokks, miðflokks, viðreisnar og framsóknar. Björg Magnúsdóttir oddviti viðreisnar útilokaði samstarfi miðflokkin fyrirkosningar og hugnast slík breiðfylking ekki. Framsókn og óháðir hafa tekið upp meirihluta viðræður við Viðreisn í Ísafjarðarbæ. Framsókn fjölgaði fulltrúum sínum úr 2 í 4 í kosningunum helgina en Viðreisn fékk 1 fulltrúa. Í tilkynningu frá Framsóknarflokknum og óháðum á Ísafjarði segir að Kristján Þór Kristjánsson og Gylfi Ólafsson oddvitar framboðana búist við því að viðræður standi fram yfir helgi. Í A verður án aðal markvarðar síns Árna Marinós Einarssonar næstu 6-8 vikurnar vegna meiðsla og freista þess nú að fá undanþágu til að taka einn markvörð í hópinn í hans stað. Árni ristarbrotnaði í síðasta leik og félagaskiptaglugginn í bestu deildinni lokaður þar til í júlí. Skagamenn hafa sett sig í samband við KSÍ og vonast eftir að fá undanþágu til að sækja nýjan markvörð. Roberto Martínez þjálfari Portugala valdi 27+1 leikmann í hóp Portugala fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta sem hefst í júní. Auka maðurinn í hópnum Diego Jota sem lést í bílslysi á Spáni síðasta sumar. Jota fær því nokkurs konar heiðursval í hópinn en bróður hans lést einnig í slysinu. Cristiano Ronaldo er á sínum stað í hópnum 41 árs gamall og fer því á sitt sjötta heimsmeistaramót eins og búist var við. Fréttir verða næst staðar á bylginu klukkan 5 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
11: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
12: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
13: Já komið í sælur Reykjavík síðdegis leggur af stað á þessum ljómandi fallega þriðjudegi það 19. maí í dag
14: Og það þýðir bara eitt, það stór dagur á morgun Vaksta ákvörðuna dagurinn
13: Já, við ætlum einmitt að ræða við okkar bestamann á skæðanum, Vilhjálm Birgisson.
14: Já, það nú sama ef ykkert maður talar varandi vaxta ákvörðum peningastefnu nefndar á morgun að það eiginlega allir á því að vextirnir koma til með að hækka á morgun.
13: En Vilhjálmur, hann hefur aðra hugmynd, hvað á að gera í staðinn fyrir að hækka vexti, við ætlum að þess að heyra þeirri hugmynd hér á eftir.
14: Við opnum fyrir síman eins og venilega 567-11-11-aðurins, klukkan slær 5, alltaf gaman að heyra í ykkur hlustundu góðir.
13: Já, og svo það spennan í borginni, hvað gerir Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna, leitun eftir samstarfið við Viðreisn og Framsókn eða Miðflokkinn.
14: Við ætlum að fá Björn Inga Hrafnsson sem að nú innvígður og innmúraður miðflokksmaður til þess að fara yfir stöðuna út frá miðflokknum og svona hvað þeir leggja áherslu á núna í meira hluta viðra við Hildi.
13: Já. Og svo einn mest lesni skoðanapistildin á vísi.is í dag. Ísland verðleikur sig út af markaði. Það hagfræðingur samtaka ferðarþjónustunnar sem skrifa þennan pistilin. Við ætlum að ræða við framkvæmdastjórann og heyra svona af hverju eru útlendingar að gefa okkur lægri einkun og segja að við séum ekki peningana virði.
14: Já, hún Dilja og Matthíasdóttir, hagfræðingur samtaka ferðarþjónustunnar, hún er svona, ég taka það fram, varandi þetta niðurstöður landamærakönnunar ferðamálastofu fyrir árið 2025, að það eru sífellt fleiri ferðamenn að svara til að Íslandsferðin hafi bara ekkit verið peningana virði.
13: Já, Katrín Guðjónsdóttir, deildarstjóri matvæla deildar matvælastofnunar ætlar að ræða við okkur. En það er áhugaverð grein sem að birtist í bændablaðinu eitur kokteil á yfirborði sítrus ávaxta sem eru seldir hér á landi.
14: Já, svona efna kokteil einhver sko og hérna og það er spurning hvort að neytendur ættu að hafa hreinlega áhyggjur af þessu eða nóg að skola þessi burtu í vaskinum en þessi grein í bændablaðinu, hún hefur farið svolítið víða.
13: Já, svo ætlum við að hringja til Grindavíkur en Grindvíkingar eru Íslandsmeistarar í körfubolta karla í gær.
14: Já, unnu Tindastól í fjórða úrslitaleik liðanna, þetta var rosalegt einví og hérna eru unnu 109-102 í stórkostlegu leik.
13: Já, við óskum Grindvíkingu til hamingju með titilinn en við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund þá því að ræða við Bjartmar Leósson, hann hjólakvíslari. Hann setti færsluðin á fjörsbókina sem hefur vakið athygli.
14: Já, og talaði að sama fólki geti bara einhvern veginn valsað bæinn og stólið hjólum og fleira fyrir milljónir og meðan lögreglan, hún hefur bara ekki mannafla til að fást við slík mál af fullum þunga.
13: Hjólakvíslarinn hér eftir augnablik.

0: áfram heldur Reykjavík síðdeis. Við erum komið með hjólakvíslana til okkar.
1: Já, góða gest, hann Bjartmar Leósson. Velkomin Bjartmar.
2: Takk fyrir.
1: Eru þú settið fram svona áhugaverða færslu á samfélagsmiðla daginn þar sem þú talar bara ótrúlegt hvernig sama fólki getur bara aftur og aftur árum sama valsaðum bæinn og stólið öllu steinléttara?
2: Já, mér finnst það svolítið magnað. Ég hérna, búin að fylgjast með þessu frá 2019 og þetta hefur bara með það að gera að, já, hvað ég segja, til að gera langarsögur svona stutta, ég finnst stuttum áli bara. Þetta, einstaklingur ánýtast fíknefnum, það er ólulegt og það er bannað. Og hvert leitar hann? Jú, hann leitar til dílarsins og hvað vill dílarinn? Hann vill fá borgað og það er að kosta okkur hjólin okkar, verkfæri, síma, tölvur, bara á hverjum einasta degi ef við erum að skopla í dílarina. Og þetta rúlar svona, þetta er bara þetta búið að rúla svona hring eftir hring, svo lengi og fólk ætti alveg að vera löngori með þetta um þetta, fólk sem að, hérna, já, stjórnar hér.
1: Eða þú talar svona, ég myndi ekki segja kannski sinnuleysi lögreglu en það svona skortur á aðgerðum.
2: Já, algjörlega, þú veist, og hérna, hvað, í 35 ár, þá, sem sagt, er búið sami fjöldi lögreglumanna í borginni, meðan borginni búin að vaksa mjög ört, þannig að, hvað segir maður, barnið vex en brókin ekki, sko, þú veist, þannig að löggan næri ekkit utan alla þessa hluti, almennilega.
0: En finnst þér þessi brotahópu sem að stela hlutum, hjólum og slíku, finnst þér hann látin óáreittur?
2: Já, mér finnst það.
0: Það þú ert að finna hjól og
2: já,
0: leitar
2: og
0: að týndum hjólum?
2: Þetta allt á reiðhjólum upp í bíla og allt á milli,
0: já,
2: sko.
0: Já.
2: Og hérna...
0: Og þetta ber alltaf sama brunni,
2: já,
0: þetta er sami hópur.
2: Það er bara í 95% tilfæða þá snýst þetta þennan hóp. Því að öllum ætti að vera orðið það ljóst að staðan hjá þessum einstaklingum er þannig að það þarf að reyta sér og þetta kostar og hérna eru kannski með ykkur félóbætur sem klárast bara spænast upp á fyrstu dögum mánaðarins og þá það bara reyta sér og þá er farið út í þetta og svona rúlar þetta hringa til hring.
0: Á hvaða verðbíli eru þessi hjól sem eru verið að stela?
2: Sko, hjól í dag þetta er allt annað heldur en það var bara svona, hvað ég segja, gamla dag það reiðhjól var bara svona meira eitthvað verið krakka til að leika sér á skilju en núna er þetta bara fullgilt samgöngutæki. Mjög algeng verð eru frá 300 til 600 og þar á milli, sko.
0: Þannig að þetta er ekkit klink.
2: Þetta er ekkit klink, sko.
1: Nei.
2: Þú veist, og þetta er orðið alveg ígildi bíls á mörgum heimilum bara.
1: Já.
2: Og hérna, þetta og svo rafleipa hjólin sem kosti eitthvað sem, þannig að þú veist, já, allt frá 300 upp úr og hérna, þannig að já.
1: En þú finnur bara hjól, ég meina þetta eru þá væntanlega þínir orðnir góð kunningjar, þetta er bara sama fólki alltaf aftur áttur.
2: Má segja það, svona, sami hópurinn og jú, hérna, svo þetta er nýjandlit svona líka og hérna, og ég skil eitt alveg, þú veist, ég maður spyrir sig hvað myndi ég gera í þessari stöðu, þú veist, þegar að hérna frákverfin koma og bara annarkvort geri ég eitthvað til að redda mér eða frákverfin koma sem eru bara algjört helviti, sko, þannig að þetta er staðan sem er í gangi og rúlar svona hringa til hring og þetta er bæði það að löggan þarf vissulega að hérna, sinna þessu. En hún þarf að vera, hérna, í stakk búin til þess og hafa mannafli það og allt það.
1: Í mitt.
2: En hérna,
1: og þú kallar eftir þá meiri mannafla?
2: Já, klálega.
0: En hvernig bregst þetta fólk við þegar að þú kemur og nærði í stólnu hjólin?
2: Sko, þegar ég byrjaði 2019, þá var ég nú bara í sjokki, sko. Og hérna, ég reyndi nú að gera það þegar enginn sá til. En annars leiði þá gerist það að einhver kemur hann út og hérna, sér til mín. Og það var, svona, manni var heitt í hamsi, sko. En lærði mér fljótt að maður slekkur ekki eld með eldi, þannig að ég ákvað frekar en að vera þarna eitthvað, eins og einhver brjólaðingur að reyna bara að kynnast þessu fólki og hérna, já, ávinnum er virðingu og traustera, sko, og skilning, bara ég vil skilja hvaðan þú kemur og getur þú reynda að skilja hvaðan ég kem og getur við fundið eitthvað út úr þessu, svona, þú veist, og sömur fóru að hjálpa mér að segja, við erum með þess að náða að hafa áhrif og söma til að, já, snúa til betra lífs og sem eru edru í dag.
0: Já.
2: Og hérna þannig að bara, já, með því að tala bara rólega við þá sem að eru í þessu, það hérna
1: mætir þeim meira eða svona á jafningi,
2: ja, algjörlega, þú veist, og hérna þannig að já, ég er samkvæmt þessum, einhver myndi skoðan að post bara myndi sjá bara, já, hann er brjólar út í svo gauðra, sko, þú veist þetta er maður, hérna pyrraður, skilur við. En maður skilur alveg heildamyndina, maður skilur alveg hvað er í raunverulega í gangi, það er þetta úrræðaleysi, bæði með löggæsluna sko, sem höndlar þetta ekki að bara löggæslan hérna er svo léleg að það er bara ekkert mál að valsæðum bæinn árum saman og skópla inn þýfi.
0: En Fjarnar, þú ert búin að kynna þér öryggi hjóla,
2: já,
0: töluvert,
2: já.
0: Svona sem er ráð fyrir þá sem að vilja minka líkundan á því að hjólan sé stólið.
2: Já.
0: Hvað er best að nota?
2: Já, bara finna sterkustu lásana, bara fara í hjólabúðunar, tala við starfsmenn og vegu með þetta bara. Máli er að hérna, sko, við erum svo kallega víralása sem eru svona eins og gormalásanir. Þeir eru kliftir bara nánast með hérna, skærum, sko.
0: Já.
2: Og hérna, þeim forðast á eins og heitan eldin. Og það er til U-lásar, svo kallega er folding lock eða tommustókslásar eða keðjulásar og því bara þykkari og dýrari, því betra, sko.
1: Já.
2: Þeir eru með nokkuð hundru svona græðu, þá myndi ég alveg, hérna, já.
0: En eru menn að nota ykkur verkfæri á svoleiðis lása? Slípur
2: okkur? Það er búrið á því, já. Það er búrið á því.
0: Já.
2: Og svo það sem að gera líka er að vera með AirTag eða eitthvað svona GPS tracker.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna,
1: en er þetta fjölmennur hópur sem það fer svona ránsendi?
2: Þetta eru nokkri staðir og hérna svona sem að, já, sem íbúi í miðbænum, þá eru hérna komin með inn á radarinn bara svona nokkra staði.
1: Nei, en ég meira, er það margir sem er að stela á hópnum? Hvað er það cirka?
2: Það sem ég ætla að fara að segja, sko, ég er ekki alveg með nákvæm að töla á því, sko.
0: Mm.
2: Hérna, eins og til dæmis þegar eitthvað er stólið, ég veit ekki alveg hver stalið svo sem, en hérna, það endar ofta þá sem er stöðunum og þetta er bara, þetta er basically bara ákveðin hluti þeirra sem eru með vímöfnumanda og eru heimilisleysir, langoftast.
1: Hvað er að tala um, 30 manns, 20 manns, 10 manns?
2: Ég er ekki alveg klárað, en svona þeir sem að ég veit af sem eru duglegastir, svona, það eru svona, milli, hvað, 5 og 10 manns sem að ég veit um sem eru mjög öflugir í þessu, sko. Þú veist, en svo bak við það eru alveg fleiri sem að, svona hvað segir maður, koma ekki alveg ná ráttarinn hjá mig, sko.
0: Mm-hmm.
2: En við erum að tala um að einn einstaklingur bara getur á bara einum degi, bara stólið fyrir milljón eða meira,
0: já. Já,
2: þú veist.
0: En Fjarnar, þú heldur út í Facebook-hóp.
2: Já.
0: Hvað heitir hann?
2: Hann heitir Hjóladót OFL, tapað fundið að stólið. Við settum OFL, bara stytting á hérna, og fleira.
0: Mm-hmm.
2: Það er ekkit bara hjólinn sem er að hverfa.
0: Nei.
2: Og hérna, já.
0: Já, margir sem eru þér þakkláttu fyrir að standa í þessu, en Bjarnar Leósson, hjólakvíslari, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn. Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Besta deild karla, besta deild kvenna, það er nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.

0: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: harðu disk og þvotti. Löður.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
4: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
5: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
7: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: stór dagur á morgun. Peningastefnunefnd kynir vantilega niðurstöðu sína. Hvað gert verður varandi stýrivexti, Seðlabankans?
1: Já, búast ekki flesti við að þeir verða hækka úr 7,50% upp í 7,75%.
0: Já, ekki margir sem að búast í lækkun.
1: Nei, og það ég sé að ná vísi að það talið við að Daða Má fjármál efnaðisráðherra, hann svona hann á frekar vonaði að þetta hækki núna, vextirnir. En hann vill samt ekki spá neinu.
0: Nei, nei. Við hefum líka fengið fréttir af því að bankarnir eru að skila með taknaði og það meðal annars rakið til vaxta hækkana.
1: Já, já.
0: En ef við einföldum þetta svona svolítið, það, hvað ætlast til með þessum vaxta hækkunum þegar að verðbólgan er há, það er að slá á neysluna.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að með þessar rakið er þá vantala verið að færa ráðstöfuna peningana okkar. Á silfurfati til bankana
1: Er það ekki bara þannig?
0: Þannig að við getum ekki eitt þeim í eitthvað óþarfa
1: En þetta er eina tækið sem að Seðlabankinn hefur Er það ekki til þess að draga úr verðbólgu?
0: Já, hvað segir Vilhjálmur Birgisson formaður verkalýðsfélags Akraness og formaður starfsgreinasambandsins Sæll
2: Já, komið sælir, jú, þetta er svona í megin atriðum hlutverk Seðlabankans það er að nota þú stýritæki sem að hann hefur til þess að slá hér á verðbólgu.
0: Þetta er rauninni eigna tilfærslu ef maður spáir aðeins í þetta.
2: Ekkert annað. Það er bara verið að færa fé frá skuldsettum heimilum og fyrirtækjum yfir til fjármála fyrirtækja.
1: Já.
2: Og því miður þá hefur mér fundist til þessa þetta stýritæki alls ekki vera að virka en það þarf ekki nema að skoða bara söguna að þá er nú kannski, já hvað þau að segja, bara frá aldamótum, frá árunni 2000, þá er meðaltalsverðbólga á Íslandi 5% og stýrivextirnir eru 7%.
1: Mm-hmm.
2: Það ekki eftir. Þetta er eiginlega nákvæmlega sama talan og er í dag. Verðbólgan er 5,2% og stýrivextirnir eru 7,5%.
1: Já.
2: Þannig að það er alveg greinilegt að það er eitthvað sem ekki er að virka í íslensku hagkerfi og þeim stýritæki sem menn hafa meðal annars vegna þess að við erum hér með verðtryggingu sem að geri það verkum að stýrivaxtatæki Seðlabankans er ekki að virka með þeim hætti sem að svona helstu fræðimenn telja það eigi að gera með sér Seðlabankinu var haft orða á þessu sjálfur að verðtryggingin drægi úr virkni peningastefnunar En eitthvað verður að gera og ég nefndi það nú hérna fyrir nokkrum árum síðan og meiri segi held ég í þætti hjá ykkur félagar að væri ekki að finna einhverja aðra leið sem að myndi ríkja meiri samt um meðal launafólks og meðal heimilana.
0: Mm-hmm. Hver fælist svo leið?
2: Svo leið fælist í því að veita Seðlabankanum heimil til að beita frekar skildusparnaði eða svo kallari sérregn þegar að það þyrfti að slá á einkaneyslu að þá hefði Seðlabankinn heimild til að hækka sérregna framlag launafólks x mikið til að draga úr einkaneyslu þetta myndi þýða það að það væri þá ekki verið að flytja fjármunina frá skuldsettum heimilum og fyrirtækjum yfir til fjármálafyrirtækja heldur færi þetta síðan inn á lokaða bók viðkomandi launamanns sem að yrði síðan bara laus samkvæmt einhverjum reglum sem að menn myndu sníða sig saman um og þetta myndi leiða það verkum að allir myndu þá taka þátt ekki bara skuldarar Og þetta er náttúrulega bara eitt tæki sem að ég er að tala hér til þess að reyna að draga úr einkaneyslu og ég held að myndi ríkja miklu, miklu meiri sátt á meðal almennings um þetta heldur en að horfa upp á 10% óverðtryggða vexti eins og þeir eru í dag.
1: En hvað verður þá vextirnir háir á þeim reikningi hjá Seðlabankanum?
2: Þá myndi það náttúrulega bara endurspeglast út frá þeim vaxtakjörum sem erði í lífi en þetta myndi þyrfti náttúrulega að vera með þeim hætti að þá væri Seðlabankinn ekki að hækka stýrivexti heldur myndi hann láta þá eiga sig og nýta frekar þetta tæki til að draga úr einkaneyslunni og við værum þá kannski að horfa hér upp á vaxtastig sem að væri svona nær því sem að gengur að gerist í þeim löndum sem að vera með að bera okkur saman við það sem að til dæmis húsnæðisvextir óvertriðir eru þetta mikið 3-5 prósent einhvers þar á því bílinu.
0: En sérðu fyrir að þessi reikningur er þið þá hjá Seðlabankanum eða í viðskiptabankanum?
2: Það er bara algjörlega útfærslu atrið. Við erum náttúrulega með séreignarsparnað í dag. Það eru flest launafólk með séreignarsparnað.
1: En ekki skyldusparnað, er þetta ekki svolítið svipa og skyldusparnaður var í gamla daga?
2: Já, þetta er því skyldusparnaður. Við segjum að við gefum okkur það að hér væri komin mikil einkaneysla, verðbólgan væri farin að stað og þá gæti hefði Seðlabankinn heimild til að segja bara 1% af launum launafólks fer inn á þennan lokaða reikning hjá hverjum og einum fyrir sig til að draga úr þessar einkaneyslu staðan fyrir að hækka vextina. Þetta myndi hafa áhrif á alla sem að væru á íslensku launamarkaði, íslensku vinnumarkaði og þarna væri ekki fólk að taka þá fjármunu og henda þeim út gluggann eins og þeir ekki gera í dag eða ekki inn fjármálakerfisi sem skilaði notabene hreinum vaxtatekjum viðskiptabankana þriggja í fyrra voru 167 miljardar með öðrum orðum þannig að fólk áttu sjá því hvað reyna vaxtatekjur eru. Reyna vaxtatekjur eru vextir sem þeir greiða til viðskiptavina vegna innlána og síðan vaxtatekjur sem þeir fá vegna útlána. Munurinn er 167 miljardar reynar vaxtatekjur bankana. Bankarnir skilur tæpum 100 miljardum í hagnað.
1: Já. Hefur þú viðrað þessa hugmynd við aðra og kannski fólk úr fjármálageiranum?
2: Ég hef nefnt þetta við Seðlabankastjóra, ég hef nefnt þetta við Bjarnar Benediktsson og ég hef nefnt þetta við fleiri, ég hef talað þetta oft og títt. Því miður er eitthvað svona, ég veit ekki, það er eitthvað svona að pröfu eitthvað nýtt. Það er eins og það sé bara algjörlega mjög erfitt. Þótt að enginn hefur slegið þetta í mínu samtölum, enginn hefur slegið þetta út á borðinu. Mér finnst bara að vera full ástæða til þess að skoða eitthvað nýtt, pröfum eitthvað nýtt. Því að það sem við höfum verið að gera til þessa, það hefur ekki verið að virka og sagan sýnir það og sannar.
0: Að það er því miklu meiri sátt eins og segir svona framkvæmt. Það er að segja það sem þetta færi reikning í eigu
2: eigu viðkomandi launamanns, hann er ekki að tapa peningnum, heldur yrði síðan skrifaðar einhverjar reglur og það hvernig er greitt út úr þessum reikningum, það gæti verið ef þú yrðir atvinnulaus eða yrði fyrir veikindum, þá eftir að geta fengið að taka það út, eða síðan bara þegar þú verður 67 ára eða eitthvað þýlíkt, þetta er bara útfærslu atrið sem þarna er en grundvallar atrið, þarna væri fólkið ekki að tapa peningunum með því að þurfa að greiða himinn háa vexti til fjármálakerfisins, heldur yrði þetta þá inn á lokuðum reikningi viðkomandi launamanns.
1: En hvað gerist þegar fólk tekur peningin þá út úr þessu reikningi? Veldur það þá ekki þenslu?
2: Það getur verið en yfirleitt erðan og þokast hjá orðið þannig þegar fólk er komið á efri ára þá er neyslan nú kannski aðeins fara að draga úrinni en síðan finnst mér að vera vel hugsandi eða ef fólk verður verið veikindum eða atvinnuleysi eða eitthvað þýjumlíkt og þarf að brúa eitthvað ákveði bíl að þá geta það fengið að taka út. En allt eru þetta útfæslu atriði sem að held ég að sé auðvelt að sníða þá ammarka af sem að menn hefðu áhyggjur af.
0: Ætlar að reyna að koma þessum hugmyndum að þegar að það verður sest næst við samningsborðið?
2: Ég er, eins og ég segi, bara síðast er ég átt í samtal við Seðlabankastjórað sem er nú ekki rosalega marga viku síðan þá yppra ég nú á þessu við hann. Það var nú bara að tekja manna fundur sem ég átti með honum og ég hef nefnt þetta við Bjarnar Benediktsson og fyrirverandi kollega hans þannig að ég er alltaf að leggja eitthvað fram til þess að reyna finna einhverja lausnir, en svona er þetta bara, þetta kerf okkar er rosalega stíft og við erum bara að horfa upp á þetta fjármálakerfi soga að mínum dómi allt og stóran hluta af fjármunum samfélagsins til sín. Þetta er allt og stór hluti og trúiði mér strákar. Að ef að við værum ekki að horfa upp á þennan fjármagnskostnað heimilana og þetta risa vaxna vandamál á leigumarkaði þar sem að þú ert að leigja fyrir 400.000 á mánuði jafnvel 50, 60, 70% ráðstöðunartekjum fólks er að fara í húsaleigu ef að þetta væri lærra þá þyrfti verkalýðshreyfingin ekki að vera í baráttu við að elta skottu á sjálfum sér í hverjum einustu hérna kjarasamnings gerð. Við erum alltaf að elta vandan. það er vandamálið. Ef við náum að vinna bug á þessum hækkunum sem hér eru, gríðalega háa fjármagnskostnaði, þá yrðu launa kröfur með allt öðrum hætti. Mm-hmm. Þetta er bara bláköld staðreynd.
1: Og þú átt væntanlega að vona á vaxta hækkun á morgun hjá peningastefnu nefnd eins og flestir aðrir sem við rætt við í dag. En hvað myndi hún þýða bara fyrir launafólki í krónum og örum?
2: Skal bara taka þetta dæmi. Heimilin skulda 3295 miljardar. Þar að veru íbúðalán upp á 2900 miljardar. 0,25% hækkun ef að þetta myndi fara á allar þessar skuldir. Það voru bara þetta atriði, bara tæpi 10 miljardar sem er bara verið að leggjast í aukin kostnað ofan á heimilin. Síðan áttu fyrirtækin eftir sem skulda líka alveg gríðarlega. Við tökum bara ríkissjóð sem skuldar er að greiða vaxtagjöld upp á 125 miljardar á ári. Það er alltof stór hluti af ráðstöfunartekjum fólks, ráðstöfunartekjum fyrirtækja og ríkissjóðs og sveitarfélaga að fara í fjármagnskostnað. Ef við náum þessu niður, þá er ég ekki neinu vafa að þessu samfélagi okkar mun vegna mun betur.
0: Já, Vilhjálmur Birgisson, við sjáum hvað setur á morgun, hvort að þeir hækki eða standi í stað, það býst nú engin við lækkun á stýrivöxtum á morgun, en við sjáum hvað setur. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Sömuleiðis, takk.

0: Og þá var það að fara opna fyrir símann, símannúmer hér eftir augnablik 567111
1: En hafði tekið eftir því strákar að það eru svona minni umræðum Eurovisionin oft áður núna í ár
0: Já, við ákvæðum að kanna það hvort að fólk hefur hort á Eurovision
1: Já, munið þið hver segir að þið núna kefna?
0: Búlgaría, já
1: Hvað heitt söngunan?
2: Ég man það ekki
1: Heitt Dara
2: Já
1: Og lagið Bangaranga
0: Já, akkurat Ísrael lengt í öðru seti
1: Já, já, það er spennandi
0: En við spyrðum, horfðið þó Eurovision á laugardagskvöld, já eða nei Langstæsti svarendahópurinn svaraði því neitandi Það voru rétt 17% sem að horfðu
2: Já, þetta var náttúrulega stór dagur hér á landi sko, út á kostningum
1: Já, kostningar sem voru fyrir og svona sko.
0: Fólk var greinlega ekkert mikið að skipta mér sko. Já Og þar ekki var Var þetta ekki sínt á Rúf 2
2: Jú, þetta var Rúf 2
0: Þannig að þeir sem voru að flakka milli Ríkis sjónvarsins og sýnar Þeir voru bara vantalega á kostningavaktinni
2: Já,
1: já
0: Erfinn, já, 83% gerðu það ekki En svo spyrðum við á Ísland að taka þátt í Eurovision á næsta ári Og meiri hlutin á því að við ekki að gera það heldur 65,2% svarar spurningunum neitandi En 34,8% segja já
2: Já
0: Og það voru 4584 sem að svöruðu þessari spurningu
1: Já, bara hætta þessu bra
2: Það er greinlegt að stemningin dóttin úr þessu
1: Já, svolítið svona
2: En maður veldið fyrir segir ef að Ísrael hefur sigrað þessa keppni Hvað hefði orðið með keppni?
1: Já, ekki bara
2: Heldur þess að það hefði verið þá bara síðasta Eurovision keppnin í sögunni?
1: Já, það er orðið umdelt örgulega
2: Já, ábyggilega
1: En það færi fram í til að við
0: Já, það voru ekki 5 þjóðir sem að dróa svo núna
1: Já
0: Meirlutin ákvað að taka þátt
2: Já, en að því vorum að tala kostningasjóðurum Mér langar aðeins að rósa inn manni Ég var að horfa náttúrulega á kostninga hérna vaktina hjá sín Og hann Gunni á Völlun Stjórnmála fræðingur
0: Gunnar Sigurðsson,
2: akkurat, mér vantaði hérna föðunafnið honum Hann stóð sig alveg óaðfinnanlega að mínu mati
1: Mjög skemmtilegur
0: Hann er mjög skemmtilegur strákur
2: Já, hann bara útlist eða svona skýrði vel frá þessu öllu saman og var svona léttur undir tónni í þessu líka sko. Þannig að það hafði alltaf höfðað til mín
1: Flott umfjöllun og
2: Já, mjög svo
1: Og Tómas Arnar, hérna Þorláksson, fréttamaðurinn okkar, hann sló nú í gegn í partínu sem ég var í Já, á öllum stelpunum bara langsætast í fréttamaðurinn en hann frábær fréttamaður
2: já, mjög góður
0: hann er það herðu, en eigum við að opna fyrir síman hér gló allar línur 5, 6, 7, 11, 11 er símanum hjá okkur
2: en við ætlum að verða okkur maður að skila búið svo tökum við síman
0: einmitt
2: er það ekki? Eftir nokkra mínútur bara
0: samþykkt
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofu húsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
1: Arbesko Tech Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór Dynjandi skefinni 3 Dynjandi.is

0: landsins.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Lífið sannkallaður gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
4: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Komdu á Aktu Taktu, grillu samloka og franskar, aðeins 999 krónur.
7: Sælega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
9: Bítið býður góðan dag.
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Hvað gerir fólk sér til skemmtunar? Það fer nýr bæja, það fer á happy hour, fer að hitti vini, fer út að borða. Þetta er allt bara sem er bara hörmungar fyrir mér.
12: Hann var sérst komið með heilabilun og var ekkit mikið að tjá sig. Þá prófaði kærist minn að spurja hann bara nokkur spurninga og hann fór bara alveg á flug og þetta er bara ótrúlega falleg minning sem að við eigum.
10: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
15: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Og þá opnum við fyrir síman, símanúmeri 567-1111 og hér kló allar línur Hver er hér, góðan dag?
3: Góðan daginn, Anna í tíu
2: Sælana
3: Hvað segir ég?
2: Við segjum bara gott, en hvað syngur í þér?
3: Herri, ég var að hlusta á hún, hvað heitir að Vilhjálmur?
2: Já, Vilhjálmur Birgisson
3: Já, ég með, þetta er alveg ágætt sumin til hann með skildisparðan en hvað með fólki sem á ekki eins og maður segir í dag eða bætist hún að taka skildisparðan ofan á launin eða taka pening til hliðar og það á ekki í grautin nema fyrstu tvær vikunar í mánuðinum
2: Hann tala nú að þetta væri útfæslu atriði
3: Já, en þetta yrði alltaf vont Það sem fyrst að gera í byrjun það náttúrulega að kenna Íslendingum að hætta eða Við erum neyslu þjóð, við eyðum og miklu við kaupum allt og mikið og þar við þurfum ekki að valda Það ætti frekar að lækka skattaprósentu á þá sem eru lægst launaðir
2: En af þessu tvennu þarf að segja að hækka vexti á til dæmis húsnæðislán eða að fólk fengi að leggja þetta fyrir og eiga þá peningan inn í síðar Hvort finnst þið betur á?
3: Það náttúrulega fólk líka fólki sem er að leigja Það kannski þeir sem eru meiri vandamálum eldur en þeir sem eiga eign og eru að borga af húsunum sínum Neyslu þjóðin, við erum það er morandi peningum en að Ísland er mjög ríkt það sem þarf að gera einnáttúrulega bara til þess að koma móts við þá sem að eiga verst að lækka skattaprósentuna en svo náttúrulega annað í því ef við förum í að gera skildisparnaðin ef við förum að lækka skattaprósentuna og þeir eru með meiri peningahandana milli handana, fara ekki bara að eiga meira
4: Ég held veist,
3: það Allir Íslendingar kunna ekki að fara með peninga Það bara þannig
4: Ég svolítið samanlega, það þarf að ala svolítið þjóðinu upp í varandi þetta
3: Vegna þess að sko, ég vinn á stað og ég hjálpa fólki að gera skattskýrslur og ég hef alveg lendi því að sjá útlendinga koma henn og flytja bæinn og ég hjálpa að gera skattskýrslur nokkur ár og ég tek svona oft við með önnur pör sem að eru á svipiðum aldri Eftir svona 10 ár þá þessi viðkomandi kannski komið með meiri peningin á bók, hann búin að kaupa sér eign, hann komið með börn, veist, Íslendingar erum ennþá í leigumarkaðanum, við erum ennþá bestli.
2: Og við eyðum efni fram.
3: Við eyðum, fólk gerir það, við erum öll í þessu pakka, ég meina eðlilegt að séu í dag, að séu sérst, við hvert heimili, 2 bílar hjá ungu fólki sem er þrítugt, 30-35 upp í fertu, 2 neilan, glæni bílar, nýlegt hús og rífa kannski 10-5 ára gamla innréttingu og gera allt nýtt. Við erum allt og við þurfum að eiga alltaf flottast og betra heldur nágrann við liðina okkur. Þetta bara staðreynd.
4: Já, stundum sagt að við sem með hérna lófan bara opinn og peningandi bara svona leki niður bara eitthvað.
3: Já, og síðan alltaf verið að töðu yfir því. Það hækkuðu lánin, þetta hækkaði, þetta hækkaði, þetta hækkaði. En samt hægt að fara síðan út að skemmta sig 3 mánu og 3 jólatónika og það ekki dýrt.
4: nei, nei. Og nokkra ferði til tenni?
3: Og 2 ferði til tenni og hjólísi og síðan 4, 5, 6 bústaðferður yfir árið. Og já, taka garðin í gegn og setja sána.
2: Já.
3: Skiljið.
2: Þetta, þú ert að, já, já, já, ég skiljið hvað áttu við.
4: Og það þurfið bara að það allir að horfa í ein barmið, eftir ekki að segja það þannig?
3: Mér finnst að við erum að byrja þar, ég meina eins og ég segi, ef þú átt 400 krónur eða við paraði 400 krónur eftir að mánaðlega um okkur þau döf ekki út mánin, þá eitthvað að neyslunni einni.
2: Og þú sér mikinn mun á Íslendingum og þeim sem að setast þér að varandi meðferð á peningum?
3: Já, marga þeirra.
2: Einmitt.
4: Mjög áhugavert,
2: Herðu, kæra þakki fyrir þetta.

0: vera ykkur góðum og áfram Eurovision.
1: Áfram Eurovision, takk fyrir.
0: Bless, bless. Góðan dag.
1: Og næsti, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag, hvað heitir þú?
2: Stefán Atli.
1: Sæl Stefán Atli, hvað vilt þú tala um?
2: Herru, ég var að hlusta á ykkur fyrir viku síðan og mér fannst fólk vera svolítið neikvægt, þannig að ég vildi koma inn með svona jákvæðni og hrósa ykkur fyrir góðan þátt og líflega umræðu.
1: Já, þakka þér fyrir.
3: Takk fyrir það.
1: Þannig að það var ekki mikið meira
2: það, það bara jákvæðni hjá mér og áfram gag.
1: Já, herru, kæra þakki fyrir þetta. Gott að heyri þér. Þetta var hann Stefán.
3: Þetta var hann Stefán Atli, takk fyrir þetta og yfir í næsta. Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
4: Já, góðan daginn, Stefán heiti ég.
1: Andra Stefán, sæll, hvað vilt þú tala?
4: Já, það er í sambandi verðbygginguna.
1: Já.
4: Hún er eiginlega það sem heldur öllu randir á Íslandi. Það þarf að afnema hana sem fyrst.
1: Já, nú Vilján verður sammála þér í því.
4: Já, það bara eins og segi og svo þarf að lasta Arjónbanka fyrir að hækka vexti á hérna óvöldum vöxtum vegna væntalegra hækkunar stýrivaxta sem ekki komið fram.
3: Já, vegna væntalegra hækkunar.
4: Já, það var bara þeir voru hækkaðir fyrir nokkur mikil síðan og ég frétt í mokanum þá að tala væntalegar hækkunar sem að gætu orðið á morgun en þeir eru búnir að hækka
1: vexti. Já, er það, ertu hjá Ertu hjá hérna Arjónbanka?
4: Nei, það var bara í tilkynning sem kom fyrir nokkrum vikur síðan og frétt í mokkanum. Það búið að hækka vextina.
3: Já, þetta er svolítið
4: kvöld. Og ástæðan væri sem sagt vegna að það væri sem starfið dýrar að vesla og fleira og það og væntanleg hækkun stýrvaxta.
1: Já, ég hef ekki séð þetta.
4: Ekki tilkomið. Það voru að kíkja í mokkan því að ekki lífur hann og ég er með þess að með stjórnskota þessu þannig að Það búið að hækka vexti á óvörðuðum lánum.
3: En Stefán, hvernig lístir á þess að hugmynd Vilhjáms Birgissonar um hérna skildusparnaðist að vaxta hækana?
4: Það er kannski allt í lagi, en það er bara byrjað á afnæða verðinguna því að það er vandamáli.
3: Það
4: er allt miklu dýrar og með sér að ef þið skoðið hérna, hvað heitir þetta nú, þeir eru að tala hérna fjármála áallun næstu 5 ára. Mm-hmm. Þá er svarið yfir hvað þeirra sem hefur áhrif og þar á meðan er að tala um að laun á Íslandi hafi hækkað tölvöld meira heldur en á hinu Norðurlöndunum og ég spyr, eru hinu Norðurlöndu með verður á krónu? Nei.
3: Það er ekki að byrja saman
4: eftir aftur síðan. Já, það er bara, það er, strákas, 20 miljónum krónar lán og greiði tilbaka á 35-40 árum 120-150 miljónir. Það segir bara allt.
3: Já, já. Það segja sína sög. Er þetta maður hleypa fyrir mað?
4: Já, ekki máli, en það er þetta sem þarf að gera til þess að við talum að fólk komist ekki á fasteignamarkaðina því að það er húsnæður og svo dýr og allt hverju er það á dýr af því að þeir eru með verðtryggður lán sem hækka í hvað skiptir sem við borgar af þeim. Það er bara, það er ástæðan.
3: Takk fyrir að deila þessu, Stefán.
4: Já, ekki máli.
1: Já, bless, bless.
3: Og yfir í næsta, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
5: Góðan dag, Sara heiti ég.
1: Sæl, Sara. Sæl,
5: Sara. Sælir, ég er sko með allt annan vinkil á, hérna, ég er að fara út fyrir efnið.
1: Okay,
5: ég er að velta fyrir mér, sko, þó að frétt í gær hérna, lögregluleltingaleikarna sem enda í hafna fyrir með einhverju alvarlegu slysi.
1: Ja, við kallum þetta eftirför.
5: Já. Eftirför.
1: Já.
5: Og hérna, mér sem minnist þetta er ekkert langt síðan við töluðu við lögregluna varandi dróna sem mér fannst þeir verið að tala að þeir hættu að vera að sinna svona hlutverkum einmitt til að koma í veg fyrir slys.
3: Voru þeir ekki notaðir í þessu tilfelli?
1: Þeir hafi verið notaðir og voru notaðir í þessu tilfelli og svona voru með góð yfirsýn yfir ferðalagið.
5: Er það líka bílar?
1: Já.
5: En mér fannst þeir einmitt að tala að þú veist þegar þeir voru að tala að drónarnir eru notaðir einmitt til að koma í veg fyrir svona slys.
1: Mm-hmm.
5: En þá að vera líka um bíla.
1: Já, þetta er svo fín lína, sko. Svo, við þurfum eiginlega að fá útskýring á því hvar lína liggur, hvenar þeir draga sig í hlé, hvað þarf til þess?
5: Ég fór bara eitthvað vel þess að vera mér að því var hlusta átum daginn.
1: Já, akkurat.
5: En svo bara nokkrum dögum setna þá emett gerist svona slys.
3: En þetta er erfitt, lögreglan þarf að gæta öryggi borgaranna og passa að leika ræsist ekki og allt það.
5: Já, en ef lögreglan hefði hægt allt á bílum, hefði þá ekki hann hefði mjög líklega bara róast og...
1: Það veit engin.
5: Nei, ég veit það, en þú veist, meira líkur á því heldur en ekki, ég heldur nefnilega örglunni alltaf í
1: Já, svo ef eitthvað hefði gerst, þeir hefðu dregið úr raðanum og hann hefði haldið áfram og þeir hefðu mist sjónar á honum og eitthvað hefði komið fyrir, þá já. Hefðu nú líka heyrst hljóður hóðum.
5: Já, einmitt.
1: Þannig að þetta er vandrætt
5: að við. Ég er ekki að segja að mér finnist þetta rá. Ég er bara að velta þessu fyrir mér af því ég heyri þetta vitælum daginn.
1: Einmitt.
5: Ég er einhver skoðun á þessu.
1: En sem betur fyrir slasaðist engin alvarleg í þessu tilfelli.
5: Sem betur fyrir.
3: Getur verið stór hættulegt.
1: Já, þetta er bara fín vangavelta.
3: Heru, takk fyrir þetta, Sara.
5: Annars takk fyrir góðan þátt.
1: Takk.
3: Takk fyrir að hlusta. Okay.
1: Bless, bless.
5: Já, bæ.
1: Og náu einum örstuttum í viðbót. Bildið góðan dag.
6: Það er Rafn hefði ég.
1: Sæll Rafn, þú voru að vera snökkur.
6: Já, hérna, það sem ég var að velta fyrir mér, ákveða alltaf að tala við bankana og spurja þá að hvort að vextu sér gjörglega fara að hækka.
1: Þeir eru með greiningatildi.
6: Já. Já, þetta er bara hagsmunaðal, það er ekkert verið sig.
3: Já, meinar það.
6: Já, mér finnst bara ekkert að tala við hagsmunaðal að varandi svona mál. Það var bara veltan að bara býða eftir þeir komu með svarið, hækkun eða lækkun, þá getur fara að tala um það.
1: En heldur það þeirra svör hafi áhrif á ákvörðunina?
6: Já, það getur þessi umræða um að það er að fara að hækka 0,25, 0,25, endaðast þessi umræða, hún síjast inn.
3: Sér bara, svona, Holland, sér bara svona Holland, skoðana myndandi?
6: Já, Holland, hún klífur steinin, sko.
3: Já.
6: Ég vil meina það vegna að oftast fyrir svona rétt á þessum viku, háls, mánu áður, þá byrjar umræðin og hún eykst og svo allt er bara þagnar hún vegna að morgun er við getum orðað sem uppstýtingadagur fyrir marga. Vegna sem ég finnst bara, sko, þessi umræða eigi ekki eigi sér stað.
1: Nei. Við hverju býst þú á morgun, Rafn?
6: Ég býst við að það verði bara status quo.
3: Já, óbreytti vextir.
6: Já, það er svo mikið alvarlegt að í þjóðfélaginu að það er ekki, ef þeir hækka vextina, þá einfalla bara, ef það verði stöðnun,
1: já.
6: Þá tekur ykkur bara 4-5 ára að fara upp aftur.
1: Verðum að setja punktin hér, takk fyrir að hringja, Rafn.
6: Já, varstjóðlega, takk fyrir það.
1: Takk, bless, bless.
6: Það er bless, bless.
7: Reykjavík síðdegis.
8: Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Hamborgarabúlan. Þriðdagar þá er tilboð. Hamborgarabúla Tómasar.
9: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
10: Fyrir stórar stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
11: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
12: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag Garðyrkjumanna.
13: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík.

0: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is
1: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó
2: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum Einfalt og áreiðanlegt með teyja
3: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga Sérefni, leiðandi í litum
4: Klukkan 5, Kolbeinn Daðason segir fréttir á bylgjunni. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, segir samtökin hafa bent á að svo virðist sem þekkingaleysi sé innan lögreglunar þegar hafa þurfi afskipti af fólki sem glími við andleg vandamál. Hann segir óhugnalegt þegar rafbyssum beitt líkt og gert var við handtöku í Reykjanesbæ í gær þar sem maður í ójafvægi hafði held yfir sig íkveiki vökva. Grímur segir samtökin hafa haft áhyggjur þegar lögregla tók rafbyssur í notkun.
5: Svona vald, svona að nota slíkt, það verið alveg gert út í heimi, það verið að nota þetta á fólk sem ákjör nota á og það geta alveg gert hér á Íslandi líka, það þarf að hafa það í huga, þetta eru þetta vopn, þetta er ekki ykkur, þetta er það búið til eitthvað orðið, eitthvað rafvarnar, eitthvað, þetta eru þetta bara teyserar og þú fær bara ströym og þú lamast, skilurðu? Við hefum ítrekkað haft samband til örgulna í ýmis mál við ákveðin tilefni við þeirra hafa orðið hörmulegir atburðir og fleira og við hefum svona bent á að það sé hægt að gera þar hluti og boðist til þess að koma inn í þessa bæði þessa endurmentun lögregluþjóna og síðan nýju lögregluþjóna sem að koma inn að við fengjum að koma og tala og vera líka með Veist, fólk með reynslu, segja frá sinni reynslu því það einhvern veginn veist, eins og þú veist svona samtal að það eigur skilning en því miður og þá allan hefur það ekki gerst það hefur ekki verið haft samband við okkur við hefum ekki verið boðið að koma
4: segir Grímur og hvetur lögreglu til að leita oftar til geðhjálpar en nánar rætt við það ná vísi Aukin kjörsókn umfram meðalaukningu í Grafarvogi og í Úlfarsárdal skilaði sjálfstæðisflokknum 9. manninum inn í borgarstjórn. Þetta segir Hafsteinn Einarsson stjórnmálafræðingur. Kjörsókn jókst 3,7% í Reykjavík milli borgarstjórnarkosninga en breytingin var afar misjöfn milli hverfa borgarinnar. Hafsteinn segir að þegar rýnt sig í kjörsókn þá sé aukningin frá því fyrir 4 árum mikil í útkverfum þangað sem sjálfstæðisflokkurinn sæki mikið fylgi. Minnst kjörsókn var í fjölbrautaskólanum í Breiðholti eða 40% en mest í Fossvogsskóla þar sem hún var 67%. Að sögn Hafsteins hefur ójöfn kjörsókn eftir borgarhlutum veruleg áhrif á úrslit kosninganna. Og von á mikilli stemmingu í Grindavík núna klukka 6 þar sem fagna á Íslandsmeistaratitlinum í körfubolta í Karlaflokki sem vannst á Sauðárkróki í gærkvöldi. Sigurinn var afar óvæntur í ljósi meiðsla líkilmannaliðsins en við verðum í beinni frá Grindavík í kvöldfréttum okkar klukkan 6:30 og sýnum frá fögnuði Grindvíkinga. En frétti verður næstaðar á bylgjunni klukkan 6 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
6: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
7: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
8: Komið sæl aftur, þá höldum við áfram í Reykjavík síðdegis, við erum hérna félagandi til klukkan 6:30 og það ber nú ýmislegt að koma hjá okkur, Kristoffer.
9: Já, við ætlum að ræða við Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunnar, en það birtist skoðanapistillin á vísi.is í dag.
8: Já, hún Dilja og Mattíasardóttir, hagfræðingur samtaka ferðaþjónustunnar, hún skrifaði mjög áhugaverðan pistil sem svo mest lesni í dag þá staðreynd að ferðamennir fleiri og fleiri sem sækja Ísland heim, þeir svaraði til að Íslandsferðin hafi bara hreinlega ekki verið peningana virði.
9: Já, og hvað þetta að gera til að snúa þeirri þróun við?
8: Vilma ræði líka við hana Katrínu Guðjónsdóttur, hún deildarstjóri matvaldeildar matvælastofnunar, en það mjög áhugaverð grein sem birtist í bændablaðinu í dag.
9: Já, þar fyrirsögnin, efnakokteill notaður í yfirborðsmiðhandlun á sítrusávöxtum.
8: Já, mögulega krabbameinsvaldandi efni sem eru þá í ávöxtunum okkar.
9: Við ætlum að ræða þetta við Katrínu hér á eftir og svo ætlum við að slá þarna til Grindavíkur og heyra í nýbökuðum Íslandsmeisturum.
8: Það hlýtur að vera allt vitlaust núna hjá fólkinu sem býr í Grindavík núna út af þessum glæsilega sigri í körfuboltanum í gær.
9: Við heyrum í forseta bæjarstjórnar Grindavíkur, henni Ásrúnu Helgu Kristinsdóttur. En við ætlum að hefja leikinn á því að ræða hans pólitíkina.
8: Björn Ingi Hrafnsson sem nú bara allmúlimann hjá Miðflokknum í Reykjavík og út allt hjá Miðflokknum fáum hann hingað til að spjalla úrslit kosninganna.
9: Já, og hvernig lesa hann í stöðuna sem uppi núna?

0: Það er heldur betur spenna í borginni. Nú liggur Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismann undir feldi og hugsar málið en það er spurning í hvar áttina hún stígur.
1: Já, miðflokkurinn eða framsókn og viðreist sem mynda þá meira hluta. En það má nú eiginlega segja eins og er að miðflokkurinn er nú stór sigurvegari í þessum kosningum í borginni.
0: Já.
1: Fór úr engum fulltrúa í þrjá og það hlýtur að taka tillit til þess.
0: Björn Ingi Hrafnsson, Potturinn og pannan segja sumir hverjir í þessum stóra sigri í borginni er komin til okkar velkomin.
2: Takk, ég er engin Potturinn og pannan, það er Ari Edvald og frambjöndunir sem eru það, en hérna takk. Ég held að það sé alveg rétt sem að þú segir auðvitað að miðflokkurinn vann stærstan sigur, Guðjón Friðriksson sem nú var nú hérna, nýjórðin heiðusborgari Reykjavíkur, hann bara fór yfir það, sigraflokkana. Eða úrslit kosningana og þar kemur bara fram að miðflokkurinn vann stærstan sigur en sjálfstæðisflokkurinn gerir það bara líka.
1: Og þið gerir þá kröfum að fara í meiri hluta á þeim fórsendum að þetta er svona rödd kjósenda sem er að hafa þarna áhrif?
2: Já, ég held að við séum ekki að gera neina kröfu, ég held bara að það blasi við að það var borgarlega bylgja og ég held að kjósendur á lokasprettinum hafi aukið fylgi miðflokksins og sjálfstæðisflokksins sem fengu báðir meira í kosningunum heldur en í síðustu könnunum vegna þess að þeir vildu sjá breytingu og báðir þessir flokkar voru að kalla eftir breytingum, segja að það þyrfti að snúa við blaðinu í borgarlínunni og hitt og þetta.
1: Strax, sagði
2: Hildur. og þá finnst mér þetta nú satt að segja ekkert með flókið reiknistæmi, alveg eins og ég get bara fullvisað ykkur og hlustendur það að ef að vinstriflokkarnir hefði fengið meirhluta, þó að vera ekki nema með einu manni, þá væri þeir bara búin að mynda meirhluta og þeir hefði ekkert verið að býða neitt með það.
1: En hvað er svona flóki núna?
2: Ég skal ekki segja, kannski er þetta bara fullkomlega eðlilegt að allir eru að rétt að draga andan eftir hérna ótrúlega mikið kapp núna síðustu vikur, en ég held samt að þetta kannski sýni að innan sjálfstæðisflokksins þá eru alveg sumir ennþá dálítið svona hrættir við vókið, að það er að segja svona hrættir við að vera umdeildir, hrættir við að taka til dæmis hægri beigju, en mjög margir í flokknum og það er meðal held ég að kjósendur sjálfstæðisflokksins eru ekki hrættir við það, þeir vilja bara þessi gert, því að þeir kusu það.
0: En hvar liggja svona málefna áherslurnar hjá þessum flokkum saman?
2: Ég held að það sé bara mjög mörgum sviðum, eiginlega flestum. Bæði miðflokkur og sjálfstæðisflokkur töluðu fyrir því að endurskoða samgöngusáttmálann og stokka upp þessa borgarlínu, að þeir þyrftu að hætta þrengja að einkabílnum, hætta ofurþéttingu byggðar, taka til í rekstrinum og hagræða og endurskipuleggja þar. Og ég held bara að það sé alveg ljóst að sjálfstæðisflokknum myndi ekkit ná slíkum árangri með einum öðrum heldur en miðflokknum. Að því sögðu að þá bara treyst ég með til þess að fullir það að það er enginn í miðflokknum hrættur við það að sjálfstæðisflokknum myndi meira hluta með viðreisn og framsóknflokki. Ég held að í því gæti bara falist hörku tæki fyrir miðflokkin. Hann verði þá í stjórnarandstöðu frá hægri, Samfylkingin í stjórnarandstöðu frá vinstri. Og það væri að bara að mörguleiti mjög berskjaldadur meirhluti. Það væri hins vegar ekki meirhlutin sem Hildur var að tala með kosningabaráttunni. Hún sagði það þarf að gera hluti strax. Björg Magnúsdóttir sagðist ekki vilja breyta borgarlínunni. Viðreist myndi held ég rísa á afturlappirnar ef að Hildur ætlaði að fara í að leggja niður mannréttinda ráð og svona, þannig að þú veist þetta var bara eftir að koma ljós.
1: En Hildur sagði líka í silfrinu, svona ég hef kannski ekki alveg rétt eftir, en hún vildi ekki gera hátt undir höfði flokks sem tala niður mannréttindi og réttindi minnhlutahópa og það er svona beindist talið svolítið að miðflokknum, er það ekki?
2: Jú, það getur vel verið, en ég menna það er bara fráleitt að segja slíkt, vegna þess að það er engin miðflokknum sem gerir það og Ari fór nú ágætlega yfir það í þessum kappræðum og það er ekki það sama einhver segi eitthvað. Það er enginn að tala niður mannréttindi eða slíkt og við bara stöndum ekkit fyrir það. Það er bara svona áróður þeirra sem vilja aldrei ræða nokkuð skapaðan hlut. Ef þú heldur í fram að þér finnist nú kannski fara betur á því að það sé íslenski fánir eru fram að skóla heldur en einhver annar, að þá ert ekki að hata einhvern hóp. Þú ert bara að segja þína skoðun og það er bara við verðum að geta talað eins og fólk hvert við annað, þannig að við séum alltaf farin að saka hvert annað um að vera hatus full þó við séum bara að ræða fullkomlega eðlilega hluti sem eru rættir á flestum heimilum.
1: Stendur miðflokkurinn með mannréttindum minnihluta hópa?
2: Já, hann gerir það.
0: En hvernig lest ég orð Hildar það sem talar að það þurfa að mynda stjórn í borginni með breiða stýrskotun?
2: Já,
0: ég... Mörgum fannst nú vera að tala þessu svolítið inn í samstarfið með Viðreisn og Framsó?
2: Já, ég finnst þetta svona pínu sérstætt, sérstaklega í ljósi þess að hún talaði í kosningabaráttunni strax og var að tala fyrir hægri áherslum og hægri áherslunar unnu í þessum kosningum. Og ef að hægri áherslunar unnu og fólkið vildi það, kemur þá eftir kosningar og fer að tala breiðari skýrskotun, það getur vel verið. Ég meina hún hefur að sjálfsögðu fullt leyfi til þess að taka þann pól í hæðina,
1: já.
2: En ég ekkert viss að kjósendur hafi sérstaklega verið að kalla eftir því. Einar Þorsteinsson tapaði 75% af sínu fylgi. Er ákall frá kjósendum að hann verði meiri hlutar, eitthvað sérstakt ákall það. Ég bara leyfi mér að efast það. En þetta var bara allt eftir að koma í ljós. Ég veit bara það að miðflokkurinn ætti ekki að fara í meirihluta nema að það séu meirihluti sem ætla að gera þá hluti sem að tala
1: eins og samgöngum málum aðalega þá
2: ég bara flestum málum, við tökum bara Einar sem dæmi hann lofaði breytingu fyrir 4 árum, gekk svo til liðs við fallin meirihluta og bara átti ekki sér viðreisnar von eftir það pólitík ennabla þannig að maður verður svolítið að standa við það sem maður segir, það er betra að vera í minni hluta heldur en að fara í meiri hluta sem á að vera útvatnað eitthvað inn á miðjuna já. Og passa upp á allt saman og gerir ekki neitt.
1: Við vorum með það,
2: við vorum með ríkisstjórn, sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Vafgi sem í mörg ár gerði ekki nokkurt skapaðan hluta en hann ríðivast innbyrðis og allir voru hvernig hund leiðir á því og ég bara treysti því að hvorki sjálfstæðismenn í aðrir hafi áhuga á því að fá þannig meiri hluta í borginni núna. Það væri furðulegt eftir þessi skilabóð sem kjósendur sendur.
1: En hvað ætti þá svona helst að vera svona núningurinn á milli miðflokksins og sjálfstæðisflokksins? Er eitthvað sem skilur þar skýrt þar á milli?
2: Örugglega eitthvað, en ekkert í samanburði við aðra flokka. Það kom fram í könnunum rétt fyrir kosningar að yfirgnæfandi hluti stuðningsmanna miðflokksins og yfirgnæfandi hluti stuðningsmanna sjálfstæðisflokksins vilja samstarfa þessar tveggja flokka. Þannig ég satt að segja sé ekki hvert vandamálið er. Og ég held að menn verði bara að vera svolítið, hætt að vera litlir í sér og bara þora að mynda meiri hluta í samræmi með vilja kjósenda og láta sig einhvern veginn ekki detta í hug að það sé hægt að vera þannig á öllum líki. Ég meina, vinstri mennirnir verða óanæðir með margt sem þessi meiri hluti gerir. Sérstaklega ef að meiri hlutin allra að fara að breyta því sem vinstri mennir hafa verið að gera í borginni í 16 ár. En ef menn ætlað eitthvað að taka mark á úrslitum kosningana, þá breyta þeir. Annars bara er alveg gott að sjálfstæðarflokkun myndi bara meirhluta með samfylkingunni og haldi áfram bara. Það er ekkert flóknar en það.
0: En Björn Ingi, viltu spá fyrir framhaldi? Hvað gerist núna?
2: Mín spá, og ég hef ekkert fyrir mér því, ég held að þetta sé bara alltaf á fyrstu skrefunum, er það að þegar sjálfstæðismennirnir vinir mínir eru búin að ná jarðsambandi og áttu sig á því að sjálfstæðarflokkun fekk 9 og miðflokkunin 3, að þá munið þeir klára þetta samstarf. Og mega kannski ekki gleyma því að ef að miðflokkurinn hefði ekki fengið þriðamanninn, þá væri örugglega búið mynd af vinstri meirihluta. Það er nú bara þannig.
1: Einmitt það. Björn Ingi Hrafnsson, miðflokksmaður, mér ekki segja það?
2: Jú, ekki spurning.
1: Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir kæra.
3: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
3: This is the thing about millennials.
2: 27. september í Elborg.
3: You're the worst people that have ever lived.
2: Miðasalega er hálfur. Sena live.
0: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dúnó Fiður, Laugavegi 86.
7: Hvað er betra en að muna eftir sparinestin í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestin í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
8: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
10: Allt er hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
11: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
12: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Láttu þér líða vel.
14: Bylgjan, björt og brosandi.

0: klukkan 27 mínútu gengin í 6 og við ætlum aðeins að fara yfir niðurstöðu kannana. Við vorum með tvær spurningar inni núna síðasta sólarhringin.
1: Já.
0: Og þær snýr að Eurovision, önnur spurningin eða fyrir spurningin. Horfðir þú á Eurovision á laugardagskvöld og eins og okkur grunaði að þá var ekki mikið áhorf.
1: Það var ekki mikið stemning að það á kostningarnótt var það.
0: Nei, ekki fyrir Eurovision.
1: Nei.
0: Náttúrulega stór ástæða, við vorum ekki með.
1: Já, já.
0: En það voru þó 16,9% sem horfðu, tæp 17%.
1: Já, já.
0: En við spurðum líka á Ísland að taka þátt í Eurovision á næsta ári. Og meiri hlutin er á því að við eigum ekki að gera það, 65,2% svöruðu spurningunni neitandi.
1: Nei, það er líka verið í umræðunni kostnaðurinn við þáttöku og eitthvað þannig, sko.
2: Þannig er alltaf síkilt umræða. Ár frá ári, sko.
1: Já, já. En allavega stemningin núna var engin út af þáttöku Ísrael.
2: Nei, akkurat.
1: Og hérna, datt svolítið botnin úr þessu hjá okkur.
2: Já, já. Það er alveg, það er bara lág alveg ljóst fyrir, það myndi fara þannig.
1: Já, en heyrðu þarna sigurlagið, þannig að
2: Banga-ranga? Nei, jú, ég heyrði það einhvern tímann þetta á bylginni hjá okkur.
1: Þetta ekki, hérna, búlgarska útgáfana Beyoncé, hún hérna Dara, hún er rosalega flott sönguna, sko.
2: Já, hún er mjög góð flott sönguna
1: og dansari.
2: Og mikil fagnaðalæti þegar hún kom heim til Búlgaríu, það var allt vitlust þegar hún kom.
0: Já, þetta ekki fyrsti sigur Búlgaríu í Eurovision?
2: Jú, jú. Já. Þeir voru að taka þátt í fyrsta sinn í hvað, 4 ár eða 5 ár, var það ekki þannig?
1: Já,
0: já, já.
1: Og þetta var svona svolítið spennandi annað, ég sá hérna bara atkvæða greiðsluna hérna alveg í lokin.
2: Já.
1: Fékk hérna síðustu atkvæðin og fór fram úr Ísrael og síðustu myndunum.
2: Já, gaman ekki.
1: Heyrðu en hann hérna, Ólafur Pálsson, vinur minn á MBL, hann hérna skrifar frétt dagsins, sumar kemur að fullum þunga á morgun.
2: Já.
1: Við erum að tala hérna 16-17 hita og sól á suðvesturhorninu á morgun. Fullirir hann hérna í fréttinni.
2: Já, ég verið komin út á gólfi klukkan 8 í fyrramáli.
0: Stormurinn var nú nokkuð nálægt þessu.
2: Já, hann var bara, já, hann sagði bara 20. maí og það er 20. maí á morgun.
1: Já, stuttbuxur og bara hérna og grill.
2: Já, það er bara frábært.
0: Herðum, hér er til skamma stund, þá ætlum við aðeins að ræða mest lesna skoðanapistilinn inn á vísi.is í dag með fyrirsögninni Ísland verðleikur sig út af markaði. Og þar er aðeins tekið fyrir að það eru fleiri af erlendu ferðamönnu sem er að leiðin úr landi sem að svara því til að Íslands ferðin hafi ekki verið peningana virði.
1: Nei, alltaf sé út að bara háu verðlagi og það sé verið að ógra á þeim hingað og þangað.
0: Nei, það er spurning. Spyrjum Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðþjónustunnar því hér eftir augnablik.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: einhvern veginn finnst mann alltaf jafn semtilegt þegar að maður heyrir vel talað um Ísland.
1: Já, en svo dettur maður alveg niður. Sástu greinna hann á vísi, hérna Ísland að verðleggja sig út af markaði og fleiri erlendi ferðamenn sem sækja landi heim svaraði til að Íslandsferðin hafi bara ekkert verið peningana virði.
0: Já, þetta kemur fram í nýju pistli sem að Dilja og Mattíasar dóttir, hagfræðingur hjá samtökum ferðaþjónustan skrifar.
1: Þetta er nú eiginlega alveg glatað.
0: Já, lesni pistillinn, Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustanar er á línni. Sæll.
2: Hei.
1: Hvað segir Jóhannes, erum við að klúðra markaðsetningun á Íslandi?
2: Já, þetta er eins og þú segir, alveg glatað að sjá þessar tölur. Við erum nú kannski ekki að klúðra allri markaðsetningunni, fyrirtækin eru mjög duglega að markaðsetja sig og Ísland, en það hefur eins og ég nú stundum áður nefnt vantað svolítið upp á að stjórnvöld standi sína plikt í því eins og stjórnvöld í samkeppnislöndunum okkar, en það horfir nú vonandi til betri vegar einhvern tímann ekki síðar en á næsta ári en vonandi fyrr.
1: En hver er ástæðan fyrir þessu að ferðamenn er að segja að svona, þetta er auki hlutfall, það fer úr 11% og upp í 18% í ára að þeir segja ferðamenn er að Íslandsferðin hafi ekki verið peningana virði, af hverju?
2: Já, sko þetta getur náttúrulega verið og er yfirleitt samspil margra þátta. Einn af þeim er klárlega það sem að Dilja nefnir í þessari grein og fer nokkuð skýrt yfir að það er það að þegar kostnaður eykst og svona ytri þættir og aðrir valda því að við erum almennt bara dýr áfangastaður að þá náttúrulega hjálpar ekki til þegar að stjórnvöld líta á atvinnugreinina eins og einhvers konar bara tunnu sem hægt sé að moka peningum í ríkissjóð endalaust úr og leggja nýja skatta og hækka þá sem fyrir eru og svo framvegis. Það hefur aðeins borið á því að undanförnu að skattahækkanir bæði almennar eins og kílómetragjald og vörugjaldahækkanir og bíla, almennar kostnaðarhækkanir og síðan alltaf bara skattahækkanir eins og verið er að horfa inn í framtíðina núna með, náttúru innviðagjald og virðisaukaskattur og baðlón og alls konar svona. Þetta er náttúrulega bætist bara allt ofan á verðmiðana. Það er ekki tætt að taka þetta inn í fyrirtækjarekstur á Íslandi eins og staðan er í dag. Flest íslensk fyrirtæki í ferðaþjónustu eru bara lítil ferðaþjónustu fyrirtæki, nærri 80% þeirra er með svona nýju starfsmenn eða færri, þetta eru ör fyrirtæki og þau geta einfalda ekki tekið þetta á sig í reksturinn og þess vegna fyrir allt út í verðið og þá hjálpa þessar ákvarðanir stjórnvalda ekki til. Síðan er það hitt sem að er náttúrulega sífellt baráttan hjá áfangastað sem að er dýrari heldur en aðrir sem við erum í samkeppni við, bara svona eiginlega náttúrulega má segja, að það er það að tryggja gæðin séu þá í samræmi við verðið og það er kannski það sem að kemur fram í þessari tölu þegar ferðamenn segja þetta svona að eitthvað hafi ekki verið þess virði að þá er það að borga eitthvað fyrir þjónustu sem þeir eru að kaupa og svona þeirra upplifun á því sem þeir fá fyrir peningana er ekki nægilega góð.
1: Nei,
2: en það þýðir að við þurfum að auka gæðin og fagmennskuna og það er það sem við erum nú svona sífellt að reyna að gera en svo bætist þitt ofan á.
0: Nei, mitt. En svo heyrir maður aukna óanægju með bílastæða frumskóin, það er að segja að ferðamennir eru rukkaðir nánast hvað sem þeir leggja við náttúruperlunar og þetta er farið að vera ábyrrandi inn á samfélagsmiðlum eins og Reddit.
2: Og svona bílastæða er náttúrulega aukist mjög hratt undanfarin ár og það er í sjálfu sér ekkert að því að það séu greitt bílastæðagjöld eða þjónustugjöld þar sem verið er að veita einhverja þjónustu og þeim er betri sem þjónustan er að þeim er samgjarnara. En það sem er náttúrulega kannski fljótt að fara í fólk og kannski þessu samhengi að fólk veltir fyrir sér býtu hvað er ég að borga fyrir þegar það kemur á staði það sem er kannski búið að dreifa úr malarhaug og kalla það bílastæði og byrjað að rukka. Engin þjónusta, jafnvel ekki klósett eða neitt og þetta er kannski það sem að þá býr til svona upplifun. Ég meina það eru margir sem að er að taka gjald fyrir bílastæði sem er að gera þetta bara mjög vel, eru með malbyggað stæði, umsjón, tína rusl, eru með þjónusta á staðnum, mögulega hægt að kaupa mat, hægt að fara klósett og svo framvegis og þá er verið að borga fyrir einhverja þjónustu og fólk er svona almennt bara til í það. En það er svona þegar þetta er orðið ómörgum stöðum þannig að fólk upplifar að það sé kannski bara borga fyrir eiginlega ekki neitt. Að þá fer upplifunina súrna.
1: Já, og við viljum náttúrulega að fólk komi aftur til Íslands en það ekki, það er auðveldasta markaðsendingin.
2: Jú, það er náttúrulega það sem við viljum. Við viljum að fólk komi oftar og fari víðar landið og komi jafnvel á aðra staði en Suðurland og Suðvesturhornið næsta skipti og eyði tímanum á Vestfjörðum eða Norðurlandi eða Austfjörðum. Og þetta er náttúrulega gríðalega góð markasetning og hérna eitthvað sem að við viljum sjá og það að fólk upplifi þá sína fyrstu Íslandsferð með sem bestum hætti og að það fái það fyrir peningana sem það vildi, það er náttúrulega líklegasta leiðin til þess að fólk hugsi sér, já, best ég færi þangað aftur.
0: Mm-hmm. En hvað á þeir helst á atriðalistanu núna til að reyna að snúa sér að þróun við að fleirum þykji Íslandsferðin þess virði?
2: Sko, í fyrsta lagi þá þarf að reyna að koma hömlum á þessa endalösu skattheimtu. Því eins og segi, þá fer hún bara beint út í verðið og hún hjálpar ekki til. Það er alveg klárt mál. Annað sem að náttúrulega þarf að gerast í rekstarumhverfi fyrirtækjana er að það þarf að ná einhvers konar böndum á efnahagslífinu í heild, bara vöxtum og verðbólgu, það býður allt samfélagið eftir því. Það tekur einhver tíma, við vitum það, en að því þarf að vinna mjög skýrum höndum.
0: No.
2: Aukin skattheimta hjálpar ekki í samhengi heldur vegna þess að það fer beint út í verði og hefur verðlagsáhrif eins og við höfum séð bara beint núna síðast með vörugjald og kílómetragjaldi og síðan náttúrulega á hinum endanum að þá eru fyrirtækin þá eru þau með þá ábyrð að reyna að gera hlutin eins vel að þau geta að reyna að veita fólki þá þjónustu fyrir peningana sem að hæfir því verði sem verðið er að setja upp og þarf að setja upp og það er þá sífæll bara átt að líka þannig að þetta, allt þarf þetta að vinna einhvern veginn saman og enginn sem getur kallað sér stikkfrí.
1: Já, þetta vinnur allt saman og það líkur fyrir að fjármála áallun fyrir árin 2027 til 31 er komið til fjárlaganefndar og þið hjá samtökum ferðaþjónustunar hvetið þá stjórnmálamennina skori ekki sjálfsmark í ferðaþjónustunni.
2: Já, það er gríðarlega mikilvægt og við sjáum það og þarf ekki að í raun að spyrja okkur að því, það er bara hægt að tala við ránast hvað hagfræðing sem er og þessi þjóðarsmódel sem er verið að nota nú til þess að reikna út sko hvort að skattarnir koma í raun og veru í ríkissjóð þegar þeir eru hækkaðir, til dæmis eins og virðisaukaskattur og ferðaþjónustu, það eru bara reynsla frá fjölmörgum Evrópulöndum og úr þessum hagfræðimódelum sem segir að það er bara ekki þannig.
0: Nei.
2: Þetta hefur allt áhrif á hegðun fólks og þegar að fólk er farið að segja, heyrðu bítið, þeir eru nú orðið svolítið dýr, að þá eru auknir skattar eins og virðisaukaskattur sem er neysluskattur og neytandinn borgar, þá eru þeir ekki til þess að bæta ástandið.
0: En Jónes, hvert er helsta samkeppnisland Íslands þegar það kemur að því að laða ferðamenn til landsins?
2: Akkurat núna þá er það Noregur alveg klárt. Noregur hefur verið að gera mjög vel í markaðsetningu, í uppbyggingu á sinni ferðaþjónustu, sérstaklega í Norður Noregi, þegar það var lært ýmislegt af Íslendingum síðustu árum, hvernig er skynsamlegt að markaðsetja og stilla upp. Þeir eru reyndar að gera þetta svolítið hratt núna og lenda í svipuðum, svona ég var að segja, innviða vandamálum og við sáum hérna á kannski fyrstu árum ferðamannasprengjunar, en þeir munu vinn úr því og hérna, þannig að þeir eru mjög, mjög hart ferðaþjónustu samkeppnisland akkurat núna og geta boðið í rauninni svipaðar upplifun eins og norðurljósa ferðir og ævintýra ferðir og norðurslóðum með í rauninni mun ódýrar heldur við getum hérna, og þess vegna þurfum við að einhvern veginn á öllum vígstöðum að passa upp á þetta, þessi samkeppnisstaða verði ekki enn verri bara út af einhverjum heimatilbúnum vanda.
1: Og örstutt í lokin, Jóhannes, þekkir þá tölurnar frá Nóri, eru ferðamenn þar sem fara til Nóris að svara því til hvort að Nóriksferðin hafi verið peningana virði?
2: Nei, ég þekki þær tölur nú ekki, sko.
1: Nei, en það þarf að gera betur.
2: Þeir hafa verið eins og við með nokkuð góðar upplifunatölur og ánægju ferðamanna, við erum skal halda því til haga að þótt að þetta sé svona sem við erum að tala að þá er ánægja ferðamanna enn mjög mikil með áfangastæðin Ísland og það eru það líka í Noregi.
1: Einmitt.
0: Gott að heyra, Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, kæra það ekki við þetta.
2: Takk.
3: Hvað er fólk að tala
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Rúv.is.
1: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Körfubílaleiga. Glersýn.
4: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
5: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
6: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
7: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: það er ofta að segja að það sé hans í sláandi grein í bændablaðinu.
1: Já, og margir að tala um þessa grein sem að ber yfirskriftina efna kokteill notar í yfirborðs meðhöndlun á sítrus ávöxtum og krabbameins valdandi efni séu algengarna í berginum á svona sítrus ávöxtum.
0: Og vantarlega fleiri en við sem erum að velta því fyrir okkur hvernig þessu eftirlit er háttað hér á landi með þessum kokteilum, ef þeir eru.
1: Já, hún er á línu hjá okkur, hún Katrín Guðjónsdóttir, deildarstjóri mataldeildar matalastofnunar. Komdu sæl, Katrín.
2: Já, komið sælir.
1: Hvaða efni er þetta sem að er að ræða?
2: Þá er það helst sveppadrepandi efni sem að koma þá í veg fyrir hérna, meglu eða svona sveppi utan á hérna, sítrusávöxtum og svo svona vöks sem er gerðan líka notu bara til að varna því að það tapist vatn úr ávöxtunum. Það er rauninni allt gert í þeim tilgangi að auka geymslutíman á þessum ávöxtum.
1: Já. En þetta er sko það fjallaðum þarna í þessari grein í bændablaðinu að það er engin viðvörunarmerking á þessum ávöxtum.
2: Nei, og í sjálfu sér er engin krafa beinlínis viðvörunarmerkingu vegna þess að ef þessi efni eru notuð á þann hátt sem er leyfilegt í ákveðnu magni og mega bara vera í ákveðnu magni að þá er þetta bara talið öruggt. Þannig að við viljum alls ekki tala viðvörunarmerkingu. Það hins vegar í Evrópusambandinu og að setja svona reglur sem varða markasetningu á sítrusávöxtum. Nota bene sem sagt, er það löggjöf sem er ekki inn í EES-samningnum, þannig að hún er ekki hluta af löggjöf hér á landi, en það er sem sagt, kröfur að upplýsa neytendur að þessi efni hafa verið notuð. Mm-hmm. Við skulum ekki setja saman sem merking á milli sem sagt, varúð og svo upplýsingar. Það bara að hérna, þetta er svona meira hugsa þá að fólk getur valið að forðast það. En aftur að sú löggjöf hefur ekki verið innleitt hér á Íslandi af því að hún er ekki hluti af þessum innri markað Evrópusambandsins hérna reglum. Og það sem má líka taka fram að öll þessi efni sem sagt, það er auðvitað ljótt að heyra krabbameinsvaldandi en það er nú samt þannig með ýmis efni að þau eru krabbameinsvaldandi en magnið skiptir máli.
0: Já. En já, magnið á hverjum ávexti fyrir sig eða?
2: Já, og bara magnið sem að hérna, fólk fær almennt úr af efnum sem sagt, úr umhverfinu. Og vissulega er gert eins vel og hægt er með þær rannsóknir sem liggja fyrir þegar verið er að ákveða hvaða efni má nota og í hvaða magni, að þá byggt á þeim rannsóknum sem liggja fyrir og það er vissulega rétt sem kemur fram í þessari greina, það er kannski lítið vita meira þessi kokteil áhrif svo kalluðu, þegar við erum að fá alls konar efni hérðan og þaðan.
1: Já.
2: Og það eru bara rannsóknir sem eru ennþá og áfram í vinslu, sko, það getur þetta ýmislegt breyst í löggjöf hvað þessi efni varðar og það er endar raun og veru er alltaf að breytast. Það eru stanslausar breytingar á svo löggjöf hvað var hámarsgildi og það er vegna þess að það er sífellt í gangi endurmat á áhættunni fyrir neytendur út frá þessum efnum. Og svo má líka nefna það að fyrir sítrusávexti sem vissulega eru með börk sem við venjulega borðum ekki, þá er það samt þannig að hámarsgildin miðast við að allt sé borðað. Þannig að það er gert ráð fyrir svona worst case.
0: Börkunum sé borðaður.
2: Já.
0: En þú nefndir vaksatna, við þekkjum náttúrulega vaks á eplum. Hvernig getum við, og er hægt að hreinsa þetta af, þessi efni?
2: Þú getur minkað magnið með því að skóla ávexti. En vaksið kannski erfiðara en svona efni eins og ímasalíl, það er alltaf hægt að minka og við mælum alltaf með því að ávextur og græmitið sé skólað hérna. Áður en þeirra er neitt.
1: Já, við erum bara að tala um svo höfum það skýrt, þetta eru bara appilsínur, klementínur, sítrónur,
2: límónur, já.
1: Og ég spyrði bara beint, mælur þá gegn því að fólk sé að borða börkin af þessu?
2: Ég myndi til dæmis alltaf þú hann vel og ég myndi auðvitað ef ég ætla að fara að borða börk einu sinni í einhverju uppskrift sem ég borða einu svona ári, þá myndi ég ekki hafa áhyggjur, en ef ég væri að nota börk af sítrusávöxtum reglulega, þá myndi ég ekki gera það. Þetta snýst allt magn.
0: Já, en Katrín, á þetta bara við innflutta ávexti, þetta er ekki notað hér við ræktun á grænmeti eða ávextum?
2: Ekki þessi tiltekna efni, nei, og auðvitað við erum svo heppin hérna á Íslandi að við erum með þannig loftslag að við þurfum lítið að nota svona efni. í ræktun, en þó það vissulega gerist alveg, ég meina það er stundum kálfluga í róu rækt og annað sko, en sem þetta er minna vandamúl og þar eru við náttúrulega heppin.
1: En eru rannsóknir á þessu mjög tíðar og er þetta alveg, já, og maður veltir líka fyrir sér niðurbrot út í náttúrunni þegar við erum að skóla þessu af?
2: Já, sem að er þetta svona umhverfis áhrif og þess aftar sem er náttúrulega ekki okkar sérfsvið hér hjá Matvælastofnun, svona svolítið kannski komin út í aðra sálma. Það má alltaf rannsaka meira og svolítið meiri peningar rannsóknir og það sko, en eins og ég segi, það er reynt með bestu fyrirliggjandi sem sagt gögnum að leggja mat á þetta reglulega eins og við sjáum sem erum að vinna með þessa löggjöf að það eru, ég veit ekki, 20-30 breytingar á ári á þessari löggjöf, þú veist, hvað varðar hinn ýmsu efni.
1: Já.
2: Skilu, það er alltaf verið að endur skoða þetta stöðugt, bara eftir því sem rannsóknum flegið fram.
1: Já, en maður hefur séð oft svona uppskriftir þar sem er að nota sítrónubörk úti eða það, hann talin mjög hollur og svona með mikið C-vitamin í og alls konar efnum, en þú reynilega vara við því, allavega
2: nota bara lífrandræktar hérna, sítrónur eða allar að fara að nota börkin, því þar má ekki nota svona efni.
1: Já.
2: Já.
1: Einmitt það, við komumst ekki lengra með þetta, Katrín Guðjónsdóttir, deildarstjóri matvæladeildar Matvælastofnunar, kæra þakkir fyrir spjallið.
2: Já. Sömmulegis takk.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7. Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos. Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí. Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
4: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaftpallar.is.
8: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
9: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi, best í nesti.
10: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
11: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
12: Klukkan 6, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á bylgjunni. Samkvæmt nýrri úttekt embættis landlæknis er aldurseftirlit hjá netverslunum sem selja áfengi hér á landi oft ábótavant. Tveir útsendarar á vegum embættisinn sem báðir voru 20 ára voru sendir að sækja áfengi sem keypt var hjá 14 netverslunum. Við kaupin voru fjórar verslanir sem hvorki báðum rafræn skilríki nýja einhvers konar staðfestingu á að viðkomandi hefði aldur til að kaupa áfengi. Einungis 5 verslanir báðum rafræn skilríki en 9 báðum annars konar staðfestingu. Þegar kom að því að sækja áfengið var í einungis 7% tilfella beðið skilríki eða í tveimur tilvikum af 30. 16 sinnum var áfengið sótt á lager seljenda og var einu sinni beðið skilríki. Í þau 6 skipti sem áfengið var sent heim var einu sinni beðið skilríki. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fekk tilkynningu í dag að maður hefði allt unga stúlku að skólalóði í Hafnarfirði og væri mögulega vopnaður hnífi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að mannsins hafi verið leitað í dag með liðsinni sérsveitar ríkislögreglustjóra en að hann sé ófundinn. Málið sé til skoðunar en ekki sé hægt að veita frekari upplýsingar að sinni. Aukin kjörsókn umfram meðalaukningu í Grafarvogi og í Úlfarsárdal skilaði sjálfstæðisflokki 9. manninum inn í borgarstjórn. Þetta segir Hafsteinn Einarsson stjórnmálafræðingur. Kjörsókn jókst 3,7% í Reykjavík milli borgarstjórnarkosninga en breytingi var afar misjöfn milli hverfa borgarinnar. Hafsteinn segir að þegar rýnt sé kjörsókn þá sé aukningin frá því fyrir 4 árum mikil í útkverfum þanga sem sjálfstæðisflokkurinn sæki mikið fylgi. Minnst kjörsókn var í fjölbrautaskólanum í Breiðholti eða 40% en mest í Fossvogsskóla þar sem hún var 67%. En sögn Hafsteins heldur hefur ójöfn kjörsókn eftir borgarhlutum veruleg áhrif á úrslit kosninganna. Og þá kvöldfréttum okkar í sjóvarpi klukkan 6:30 þar sem við rýnum meðalans í pólitíkina en oddvita stjórnmálaflokka í sveitarfélagum land allt ræða nú saman myndun meirihluta. Við förum yfir nýjar og áhugaverðar vendingar í kvöldfréttum. Þá veitum við sjónarvott sem gagnrýnir aðgerði lögreglu í gær þegar rafvarnar vopni var beitt á mann sem hafði hellt yfir sig bensíni. Hann hlaut brunasár og á vettvangi í dag mátti finna sviðna pílu úr vopninu. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands tilkynir í fyrramálið stýrivaxtaákvörðun og segir fjármálaráðherra að vaxtahækkun kæmi ekki á óvart. Við heyrum í honum og rýnum í horfurnar framundan í beinni með aðalagfræðingi Landsbankans. Nú þá ferum við til Grænlands með Kristján Má Unnarssyni sem segir frá því að sérstakur erindreki bandaríkjaforseta af loti kaldar móttökur í heimsókn sinni til landsins. Við verðum einni í beinni frá Sigurhátti Grindvíkinga eftir Íslandsmeistara titil, langþráðan titil í körfubolta, auk þess sem við fræðumst örlög Boeing 757-þotunar sem Æslandi mun bráðlega leggja. Í sportinu ferum við betur yfir sigur og sigur vímu grindvíkinga og Ísland í dag hittum við fólki á bak við þáttaröðuna 21 hvað og krifjum það sem einkennir þrítusaldurinn til margar. En ekki er fleira í fréttum að sinni, þetta og margt fleira á samtengdum rásum sínar vísis og bylginar klukkan 6:30.
13: Reykjavík síðdegis.
0: Takk fréttastofunni fyrir klukkan fann að ganga 7 og framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
1: Við erum að tekka á stemningunni Grindavík en Grindavík Íslandsmeistari Karla í körfubolta eftir sigur á tindastofunni.

0: Það er tilefni til þess að óska grindvíkingum nær og fjær til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta karla.
1: Já, Íslandsmeistari í fyrsta sinn í hvað, er ekki 13 ár?
0: Jú.
1: Og eftir glæsilega sigur á tindastóli fjórðu úrslitaleik liðana á Sauðárkróki.
0: Já, þeir unnu þessa rimmu 3-1.
1: Já, og bara stóðu þessi mjög vel. En hún á línu hjá grún Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar Grindavíkur. Komdu sæl Ásrún.
2: Já, komiði sælir.
0: Er ekki gríðaleg gleði í bænum?
2: Ó, jú, það er sko þvílík gleði í Grindavík í dag.
0: Varst þú á leiknum í gær?
2: Herra, já, ég gerði bara góða ferð í Skagafjörðin.
0: Þetta var gríðaleg stemning hana.
2: Já, þetta var bara algjörlega ólýsanlegt og ég svona hugsaði nú bara þegar ég labbaði inn í síkið og það blasti við mér hérna þrír byrjunarliðsmenn á bekknum sko.
1: Já.
2: Mér dámaði nú eiginlega ekki en hérna, en mér var nú svo skemmtilegt að segja, var einhverju að sagði, ef einhverju kunna að takast á við áföll, þá verður það grindvíkingar og við gerum það svo sannarlega í gæs.
1: Já, þetta var tilfinningarík stund þegar ég listu byggarnum.
2: Já, þetta var bara ótrúlega, ég verði næstu bara klökk þegar ég tala það sko, en þetta var bara algjörlega ólýsanlegt sko.
1: Hvað réði úrslitum, finnst þér?
2: Ég verði ekki bara hérna liðsheldin og þessi bara brjálaði held ég sko. Ég held að það eitthvað neginn og er þetta ekki svona eða eitthvað er dett út og þá rísa aðrir upp og en þetta, ég held að það svona bara margt hjálpast að sko. Mér var grindvískir áhverjandur alveg bara frábærir.
0: Já, en Jeremy Pargo náttúrulega sýndi til þeir sem að hafa ekki sést á körfuboltavelli á Íslandi til þessa.
2: Algjörlega, alveg sjálfsögðu hefði átt að nefna hann fyrstan sko.
1: Já. Hvað skur hann? 48 stig?
2: 48 stig sko. En svo hugsa maður líka þessu með Jordan Sembúl sko, hann alltaf var líka frábær sko, en hérna maður hafst einhvern veginn svona frammistaða annara kannski fjalli skugga af hérna Pargo, en þeir, mér fannst þeir voru bara algjörlega geggjaðir strákarnir sko.
1: Já. Það er svolítið langt frá síðasta titli er það ekki hjá Grindavík, er það ekki?
2: Jú. Það er bara, hérna, það er langt og það náttúrulega var bara erfitt við lentum, þegar náttúrulega við lentum í hérna, úrslitum á móti Val. Það er mjög minnistætt þegar við spilum þarna oddaleik, reynan hérna, úrslitaleik og þá gaus Já. Sama dag, sko. Þannig að þetta er svo kærkomið og það er einmitt sigurhátíð hér í dag. Slökkuliðið allar að vera hér með sigurboga og við ætlum að fagna drengjunum.
0: Já, eru þeir ekki komnir í bæinn?
2: Jú, ég við náttúrulega vorum bara að tínast í hérna í nótt sko.
1: Mm-hmm.
2: Það sem við búum sko en það er svona formleg hátíðarhöld í dag klukkan 6.
1: Já, þetta lítur að lyfta svona andanum í bæjarlífinu núna eða ekki?
2: Jú, þetta er náttúrulega nýja afstaðanar kostningar og náttúrulega íþróttinnar hafa gefið okkur svo ótrúlega mikið hérna í Grindavík. Við segjum að íþróttinnar í Grindavík er eins og djassin í New Orleans, þannig að og við erum svo stolt af íþróttafólkin okkar og öllu því fólki sem að koma að íþróttunum, sjálfbóðaliðum og umgjörðinina er alveg glæsileg.
0: En hvernig hefur verið að, fyrir ekki, hvernig hefur verið að halda út í íþróttastarfið þarna á æfingum á staðnum?
2: Herru, það er bara gengið vel og við hjá bænum höfum bara lagt áherslu á það og sett bara myndarlegar fjárhæðir í íþróttirnar. Og þetta hefur gengið virkilega vel og náttúrulega ánægilegt að fá liðin heim bæði fótboltan og körfuna og svo náttúrulega mikil uppgangur hér á gólfvellinum.
1: Já, eitt besti gólfvellu landsins.
2: Já, og ég held að segja bara konið yfir 1100 hérna, félags manni gólklubu Grindavíkur sko. Þannig að það er alveg ótrúlega mikil segla í okkur og já, íþróttin að gefa okkur mikið, þannig að dælir við hérna súrefni út í samfélagsins, ekki spurning.
0: En Ásrún, segðu mér hérna, er fólk að tínast aftur í bæinn? Er fólk að koma tilbaka?
2: Já, það er mikil vilji fólks að koma tilbaka, en það er brekka, ætla ég að segja ykkur.
1: Já.
2: Það er svona ákveðin brekka varðandi fastanarfélagi Þórkötlu að við fáum að hérna, koma aftur í húsin okkar.
0: Það er tappi en, þar?
2: Já, það er tappi og það er verið að skoða svona ákveðna Já, svona vera, hef ég heyrt minnst á sko íveru dagatall, þannig að hérna, við fáum að vera bara x marga daga í eignunum mm-hmm. og hérna, sem þetta fer ekki vel í fólk og það er svona hugur líki fólki bara fyrir sumarið að máta sinn og ég held að það sé bara fínt fyrir fasteignafélagið Þorkötlu að við sjáum eignunar okkar og sláum garðana og þess háttar.
1: Já.
2: Hérna, en þetta er ein brekkan sem að við bara komast yfir,
1: já,
2: það er ekki spurning.
1: En getur eitthvað svona sagt okkur varandi íbúafjölda eða áallan, hvað getur við talað hvað búa margir í Grindavík núna, svona cirka bát?
2: Já, við erum verið að tala svona 450-500 mann sem að búa hérna, sko. Mm. Og svona er náttúrulega fleiri sem eru með þessa gistinátta samninga og koma hér bara í helgafríum og vetrafríum og hérna páskafríum og svona, þannig að það er svo mikið lífið í bænu núna.
1: Já. Svona,
2: og það gefur okkur svo gott í hjartað.
1: Og örgulega margir brottfluttir sem voru þá á pöllunum í gær að hvetja liðið áfram?
2: Já, algjörlega. Þetta er bara, eru mikilvægar samverju stundir fyrir okkur.
0: Mm-hmm. En segðu okkur aðeins, þið ætlaði að fagna liðinu, er það ekki í dag eða í kvöld? Hvernig, hvar verður það gert?
2: Herru, við ætlum sem sagt bara hérna að fagna liðinu hérna við bæjar mörkin og tökum slökkuliðið erum með svona sigurboga hérna yfir, mm-hmm. sprautar hérna sigurboga yfir og svo förum við hérna pappas fansón, þar sem við gerðum bara glæslegt fansón í gamla íþróttasalnum.
1: Já.
2: Þannig að við ætlum að vera þar og þetta verður svona fjölskylduvæn stund.
1: Já.
2: Og svo verður lokahóf hverfi boltans hérna næsta laugardag.
1: Já.
2: Það sem við hérna fögnum enn meira.
0: Gulir og glaðir Grindvíkingar.
2: Já.
0: En þess maður geta því að hann náttúrulega skoraði hann Parko, Jeremy Parko 48 stig en hann skoraði sko 30 af þeim úr 10 30 stiga korfum.
1: Þetta er ótrúlegt.
0: Þetta er ótrúlegur árangur.
1: Já.
2: Já. Algjörlega ótrúlegt sko.
1: Íþróttamaður ársins gerur glaðlega að titlinum. Íþróttamaður ársins.
2: Já, ég með varst það líka bara svo mikill leitt og ég, hann er hérna, þetta er hérna góð manneskja.
1: Mm-hmm. En frábært, innilega til hamingju og bestu kveðu til Grindavíkur, Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar Grindavíkur, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir sömuleiðis, bless bless.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn er komin tíma á framhaldsnám. Dýftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri. Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
4: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
3: Risa afmælisblað Báhás er komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslæti. Dorma, láttu drauminn rætast. Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út mæ. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
4: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
3: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Og þá lítum við á veðurhorfurnar á landinu fyrir morgundaginn norðaustan og norðan 5-15 metrar á sekundu, hvassast austan örafa, rigning eða súld á austan verður landinu og þokuloft við norðausturöndina með hita frá 3-9 stig. Bjarta mestu annar staðar á landinu og hiti víða 9-16 stig að deginum til. Og ef við lítum á veðurhorfur á landinu næstu daga, norðaustlæg eða breytileg átt og súld eða dálítil rigning en lengst af þurrt og milt á suður og á vesturlandi. Útlit verið suður átt helgina með vætusumu veðri sunnan og vestanlands og þá hlýnar norðaustanlands.
8: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og atvegum hvað frétt að þaðan og hér tilkynning en í dag frá 8 í morgun til klukkan 20 í kvöld verður unnið að vega framkvæmdum um 900 km kafla á hringvegi austan við hringtorgs við hveragerði. Vegurinn lokaður en hjálið hveragerði fyrir umferð á leið vestur en þrengslin og Þorlafsafnarveg og Eyrarbakkaveg fyrir umferð á leið austur. Hægt að komast til hveragerðis Helliseiði. Hjáliðir mertar á staðnum og vegfærendur eru beðnir að sína aðgát og virða merkingar og svo á morgun 20. maí frá klukkan 9 í fyrramáli til 9 annað kvöld verða vega framkvæmdir á 1400 km kafla á Suðurlandsvegi við Þingborg í austurátt frá Selfossi. Umferðastýring verður á meðan að framkvæmdum stendur. Athugið að hlíðarvegir verða lokaðir á meðan verið að malbeika framhjá þeim. Vegfærendur eru beðnir að virða merkingar og aka með gát. Já, alltaf gott að kynna sér aðstæður áður maður leggur á stað og þá verða umferðin.is og ég minn ykkur einnig af þjónustu síma vegagerðarinnar sem opinn til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777. Förum saman
9: í frí. Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Vikurverk. Allt.

0: fyrir að síga á seinni hlutan í okkur en við ætlum aðeins að kíkja á þennan dag 19. mæ í sögunni
1: Já, þegar getur því í dagbókinni að árið 1418 á þessum degi 19. mæ þá hertók Jóhann Óttalausi hertói af Úrgund hann hertók París
0: Já, þarna voru menn með almennileg viðunöfni á þessum tími
1: Jóhann Óttalausi, þetta Já. Er alvöru, alvöru gaur sko
0: Já. Nú, fyrsta sláttuvélin kom til Íslands frá Noregi þennan dag árið 1875
1: Fyrsta sláttuvélin, þetta hefur verið svolítið græja
0: Þarna fram með þeim tíma þá notum við bara vantar að ljá og orf
1: Já, já, einmitt Og á þessum degi árið 1917 kom fekk Eimskipafélag Íslands í þriðja skip Lagarfoss en árið 1950 þá högnuðu þúsundur reykvíkinga því að Gullfoss var í komið og það var þá nýtt farþegaskip Eimskipafélagsins.
0: Já, Eimskip hefur svolítið notað þennan dag greinilega til þess að fá ný skip
1: já,
0: til landsins.
1: Já.
0: En 1933 í Vestmannaeyjum þá réðist æstur múgur inn í fangelsi og leysti þar fanga úr haldi.
1: Já.
0: Og þeir sem að brutust þannig í fangelsið, 10 manns, voru síðar dæmdir til að sitja bak við lás og slá og enginn kom þeim til bjargar.
1: Já. Þetta er merkið atburður í Vestmannaeyjum.
0: Já.
1: Og kannski eitthvað sem muni eftir þessu Heyrðu, manstu eftir hérna þegar Marilyn Monroe söng hérna fyrir John F. Kennedy Happy birthday to you
0: Er þetta ekki bara frægast útsetningin af afmælis laginu?
1: Jó, þetta var sýnt í beinni útsending öll bandaríkin en þetta gerðist á þessum degi 19. mæ árið 1962
0: Já, og svo í kaldastríðinu 1964 þá tilkynnti utanríkisráðuneyti bandaríkjana að yfir 40 faldi hljóðnemar hefur fundist í veggjum sendiráðs bandaríkjana í Moskvu
1: Já,
0: þetta er bara eins og úr Byggmynda andriti.
1: Eru það stór dagur fyrir businessmenn því fyrsta skóplustunga var tekin að húsi verslunarinnar í Reykjavík á þessum degi árið 1976.
0: Já, maður lék sér þarna í grunninum á þessari byggingu.
1: Já, það.
0: Sýna tíma.
1: Já, já.
0: Ég gott til fleka úr korki og hinslæst sem að maður mælir ekki með í dag.
1: Nei, nei.
0: Er þó stór dagur fyrir Reykvíkinga þennan dag 1990 í Laugardal í Reykjavík var opnaður nýr fjölskylda hústýragarður með 20 tegundir hústýra, sjáadýra og viltra dýra.
1: Já.
0: En meginn 10.000 gestir komu í garðin fyrsta daginn, 10.000.
1: Þetta var hvað 1990?
0: Já.
1: Já, já, já. Og svo manstu eftir því þegar hérna gameskullan Enterprise kom á Keflavíkurflugvelli.
0: Já, já.
1: Og borinn af Boeing 747 þóttu árið 1983.
0: Já.
1: Þetta, ég mani til þessu.
0: Er þið svo var konunglegt brúkaup þennan dag 2018 þegar að Harry Bretaprins tekkaði eiga bandarísku leikonuna Meghan Markle.
1: Já.
0: En þau hafa síðar fallið í ónáð hjá konungsfjölskyldinni bresku.
1: En þau hanga ennþá saman, eða ekki?
0: Jú, jú.
1: Mm.
0: Það gera það.
1: Gengu bara vel hjá þeim.
0: Einmitt.
1: Heyrðu, við farið við það sem við vorum að bralla í dag.
0: Já.
1: Ég byrjum að tala við hann Bjartmar Leósson, hjólakvíslara og hann var að fræða okkur það að sama fólkið er að valsum bæinn og stela hjólum og fleira fyrir milljónir á meðan ja, lögreglan hefur bara ekki mannafla til þess að taka á þessum málum að fullum þunga.
0: Hann vill breyta þessu. Nú svo rættum við Vilján Birgisson, formann starfsgreinasambandsins. Við rættum við hann morgundaginn, það er að segja að það verður stýrivaxta ákvörðun á morgun.
1: Já.
0: Sem er núna hækka eða standi í stað.
1: Já, flesti búast nú við að vextir sem eru núna 7,5% fara upp í 7,75%. Það er flesti sem búast við hækkun á morgun.
0: Mm-hmm.
1: Því miður, en hafa með áhugaverða hugmynd því hann Vilhjálmur.
0: Já, í staðin fyrir að færa þessa fjármunni, þar sem hækkun vaxta til fjármálastofnana og lánastofnana, að þá fengi fólk að leggja þetta inn á skyldusparnaðarreikning.
1: Já, sem verður bara hjá Seðlabankanum, það ekki?
0: Þess vegna.
1: Og svo bara taka þetta út, já það eitthvað bara útvert hvenær það má taka þetta út.
0: Já, hann sagði að fleiri myndi þá taka þátt í þessum efnaðarsaðgerðum og það eru meiri sátt það.
1: Já, mjög áhugaverð hugmynd hjá Vilhjálmi. Björn Ingi Hrafnsson, miðflokksmaður, hann kíkti á okkur og fór svona yfir kosningarnar og hvað fer núna fram í oddvita viðræðum?
0: Já, hann spáir því að sjálfstæðarflokkurinn og miðflokkurinn muni ná saman í Reykjavík og mynda meir hluta.
1: Mm-hmm. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna var á línu út af þessari grein sem að Dilja og Matthíasardóttir, hagfræðingur samtakana skrifaði á Vís í dag og er mest lesni pistillin í dag.
0: Já, þar kemur fram að sífellt fleiri ferðamenn sem sækja landið heim svara því til að Íslandsferðin hafi ekki verið peningana virði. En árið 2022 þá var hlutvall þeirra ferðamanna 11% en í fyrra var hlutvallið komið í rúmlega 18% og þetta eru slæma fréttir.
1: Já, og Jóhannes Þór var svona brýna stjórnmálamenn að lækka álögur á ferðaþjónustunni því þær eru nóga fyrir.
0: Og svo heyrðum við í Katrínu Guðjónsdóttur hér rétt áðan, hún deildarstjóri matvæladeildar matvælastofnunar þessa grein sem að birtist í Bændablaðinu.
1: Já, hvort að krabbameinsvaldandi efni gætu leynst á yfirborði sítrus ávaxta sem eru seldir hér á landi og svona hvort að þetta ætti að vara neytendur meira við þessu. Já. Og vera ekki að borða börkin af ávaxtunum.
0: Sleppa því ef hægt er. Og svo hringdu við í til Grindavíkur þar sem að nýbakaðir Íslandsmeistarar eru að búa sig undir hátíðarhöld.
1: Já, slökkulið verður með sigurboga og það verður svona fansón og Það er hreinlega allt brjálað í Grindavík núna og mikill fögnuður.
0: Já, karlalið körfuboltadeildarinnar, Íslandsmeistarar unnu Tindastól í gær.
1: Já, til hamingju allir grindvíkingar með sigurinn.
0: En við komumst ekki lengra, við minnum á að viðtölin eru öll komin inn á vísi.is og hægt að hlusta í gegnum Bylgju appið. En Auðun Georg Ólafsson, Páll Sævar Guðjónsson og Kristófer Helgason þakka fyrir sig. Verðum hér aftur á ferðinni á morgun klukkan 4.
1: Takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgja Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti Húsgagnahöllin
4: Ég rosalega stolt að ég að vera nemandi í Háskóla Íslands.
5: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
6: Vegabréfin mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaostar tilefni.
8: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar. Örugga lausnir. Vaffpallar.is.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.

0: gott kvöld í fréttum með þetta helst.
1: Við förum yfir helstu vendingar í meirihluta viðræðum í borgarstjórn í Reykjavík í dag og þar að ekki víðar á land.
2: Karlmaður hlaut brunasár eftir að hafa verið beittur rafvarnarvopni, sjónarvottur gagnrýnir aðgerðir lögreglunnar.

0: landi væri ekki til sölu.
1: Við verðum í beinni frá Grindavík frá sannkallari Sigurhátíð þar sem hetjum Íslandsmeistaraliðsins verður fagnað rækilega.
0: Formaður körfuknattleiksdeildar Grindavíkur gerir upp þungbæran veg að langþráðum Íslandsmeistaratitli félagsins. Og Íslandi í dag ræði Tómas Arnar við snillingan á bak við þættina 21 sem krifja 30-saldurinn til mergjar. Og ætlum við að byrja því að líta á nýjustu vendingar í pólitíkinni, hvað annað

0: Is it?
1: Yeah, I spoke to him last night.
0: Okay. What was it about?
1: He said, go over there and make a bunch of new friends.
2: Jeff Landry ræddi við þá Jens Friðrik Nielsen, formann landstjórnar Grænlands og mútið býja eigaði utanríkisráðherra sem sagði þetta að loknum fundi.
3: Hann fekk skýr skilaboð um þau mörk sem við drögum og það sem við höfum sagt allan tíman. Grænland ekki til sölu. Það ekki hægt að yfirtaka land í eigu grænlensku þjóðarinnar.
1: Við
3: komum til þess að læra og hlusta. Eru margir fundir og dagskránni á ráðstefnunni? Hvaða skilaboðum býðstu við? Ég vil heyra hvaða tækifæri í boði fyrir okkur til að auka enn frekar umsvif Bandaríkjanna hér á Grænlandi.
4: Óttast þeirra útbreiðsla ebólufaraldurs í austur Kongó sé mun hraðari en áður var talið. Að minnstakosti 131 látin og yfirvöld hafa sagt að yfir 500 hafi smitast. Ný gögn eru hins vegar sögð benda til þess að yfir 1000 manns hafi þegar smitast og að alvarleiki stöðunar hafi verið vanmetin. Rauðu krossin var við því að útbreiðsla verði enn hraðari og erfiðari viðregnar ef smitaðir verði ekki greindir fyrr að bætt verði í upplýsingagjöf og að heilbrigðiskerfið verði styrkt. Framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar segir þróunina verulegt áhyggjuefni en tveggja mánaða bið gæti verið í bóluefni á svæðinu. Finnum þá yfir í heldur léttari mál en Grindavík varði í gær Íslandsmeistari í körfubolta eftir frækin sigur á Tindastóli fyrir norðan. Smári Jökull staddur í Grindavík þar sem fyrir stundu hófst sigur hátíð og titlinum er fagnað. Smári, ég gerir áfyrir að segja stemmingi bænum.
5: Já, svo sannarlega sunna, hér mikil stemning. Titillinn sem vannst í gær fyrsti titill Grindavíkur í 13 ár og því var hann kærkominn. Strákarnir komu náttúrulega heim af Sauðárkróki seint í nótt en bæjarbúar og aðrir tóku á móti þeim hérna áðan þegar þeir komu með bikarinn keirandi á opnu vörubíl inn í bæinn. Gríðarlega stemming og nú erum við stödd hérna í Íþróttahúsinu og hjá mér eru aðilar sem að má segja að eigi kannski meira í þessum titl en hafa haft meira með þennan titl að segja en margir aðrir. Ólafur, hvernig að ná að fagna þessum titli hérna heima með fólkinu?
6: Bara gríðilega skemmtilegt og eitthvað rosalega fallegt við það. Eins og þú sagði, skilur, við vorum að koma inn hérna í einhverjum vörubíl og bara hversu falleg stund þetta var. Það voru bara mikið fólki komið og fagnað með okkur og já, bara rosalega fallegt og gaman að sjá hvað stutt vel við bakið okkur. Sko.
5: Akkurat, Þórunn. Ég sá þig í stúkunni í gær á leiknum og hún alltaf mætir alltaf leiki. Hvernig voru taugarnar í gær?
7: Æ, þær voru voðalega krampar. En ég svo sem öllu vön með þessi drengi. Þeir hafa stundum látið hjarta mér slá hraðar og en samt oftar að gleði heldur en á spennu. Og ég var bara spennt, ég var óörugg fyrst, svo þegar ég sá þetta frá stað, sá bara yfir þá, sá framan í þá og vissi ég þetta myndi koma í hús.
5: Ég satt við hliðinaður eða stóð við hliðinaður á leik á hliðaröndum daginn, þá svona, þú ert alveg óhrætt við að láta það heyra ef þér finnst ekki alveg verið að gera eins og eru að gera?
7: Já, ef þeir ekki gera eins og eru að gera þá svo þar í bílskúrnum, það er bara svoleiðis, það hefur alltaf verið svoleiðis. Nei, þeir ég hef, þú veist, maður á alltaf að rýna til gags og ég geri það svolítið, læt þá heyra það og læt þá vita hvað mér finnst og ég hafi ekkert vita á körfubolta, ég hef aldrei spilað hann, þeir hafa öll genin frá, körfubolta genin frá pappa sínum, en ég gaf þeim gott að borða, ólíð og vel upp og kenndi þeim guðsótt og góða siði.
5: Jóhann, gott við aðnesti sem hefur greinlega fengið, þú þarf vantar ekkert að sofa í bílskúrnum í kvöld, heldurðu?
6: Nei, alls ekki, en bara, nei, þetta er bara óbúslega flott og fallegt að við séum komin hérna heim í Grindavík og séum að með fólkin okkur hérna og þetta er bara, já, í þessum mótbyrð sem við erum í við að reisa þetta, samfélag við aftur og bara þetta er, gefur okkur óbúslega mikið og bara, já, þetta er, og skilju, þetta er bara einhver málum dolla þetta, en þetta er í stóra samhenginu er þetta reisa stórt og bara, og eins og segja, bara flott og fallegt að við séum þetta heim að koma saman og halda upp á þetta.
5: Verður fagna lengi?
6: Já, og ekki segja það, bara vel launilega og búin að bíða þessu lengi og mér finnst þetta bara eiga einhvern veginn skilið.
5: Akkurat, kæra þakkir öll sömul og við segjum þetta gott hérna og Grindavík þar sem verður ánægð að fagna langt fram á nótt.
4: Já, til hamingju Grindvíkingar, takk fyrir þetta Smári. En flug áhugamenn rukku

0: margir í kút þegar Æsland er tilkynnti fyrir helgi að félagi myndum næstu áramót hætta rekstri einnar ástsælustu flugvélar Íslendinga 757 þotunar. Flugnördar þurfa þó ekki að örvænta því líklegt að þotan fái framhaldslíf hjá systur félaginu loftleiðum. Kristján Már Unnarsson veit meira.
1: Boeing 757 þóttan skipar einstakan sess í flugsögu Íslendinga sem svo farþega vel sem langlengst hefur þjónað Æslandir eða í 36 ár. Og mörgum þykir þessi ber af þegar kemur að því að metast fegurð flugvila. En núna hefur Æslandir tilkynnt að síðustu 757 þótturnar verði teknar og notkun fljótlega eftir næstu áramót ári fyrir en félagið hafði áður áætlað. En 75-unnar þar að veitni verið nýttar í leiguflugi hjá systur félaginu loftleiðum.
2: Og þetta eru vélarnar sem henda best í þetta. Þetta eru langbestu flugvélar sem þú finnir. En hérna, í miður þá hérna, eru þeir að vera svolítið gamlar og eyða og miklu.
1: Þá vakna svo spurning, hvað gera loftleiðamenn?
2: Við erum búin að vera á undanfjöldum mánuðum að leita að arftaka 50-sjónar í þessum VIP flugum. Það ljóst að við verðum ekki komið með arftakan fyrir í fyrsta leið eftir 23 ár. Þannig að vissulega myndi að henta okkur betur að vera með 57-unar áfram í rekstri.
1: Og líklegt að Árni verða ósk sinni að hafa þær lengur. Hvaða áhrif myndi þetta hafa á þá?
3: Við erum horfa til þess að reyka þær einhver ár áfram hjá loftleiðum. Það er uppleiki okkar.
1: Þegar kemur að arftakunum horfa loftleiðamenn einnig á Airbus eins og Æslandir.
2: Það mjög líklegt að þetta verði einhver Airbus-vél sem Airbus-vélar sem munu taka við að þessum vélum. Við erum með þrjár vélar í þessu eingöngu.
0: Já, þá það sportið.
4: Körfuboltinn á sviðið í sportpakka kvöldsins við hittum fráfarandi formann körfuknattleiksdeildar Grindavíkur sem varði í gær Íslandsmeistari eftir erfiða tíma. Það ræðum við einnig við þjálfarann Baldur Þór Ragnarsson sem átti umdeild skipti frá stjörnunni yfir á Álftanes.
5: Já, komið í sæl, þetta Bylgjan, það komið þetta fína þriðjudagskvöld, það 19. maí, ég heiti Bragi Guðmundsson, við verðum saman í tónlistinni til klukkan 11, byrjum í kvöld á Daða Frey, þetta það nýjasta frá honum, I'm out and I wanna go.

0: Bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
2: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
3: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
8: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
12: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
13: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
12: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
13: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
12: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
14: Útistólar, jaks handverk. Sumarhattrætti krabbameinsfélagsins er farið af stað. 396 glæsilegir vinningar af verðmæti tæplega 67 miljónir króna. Þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli. Krabbameinsfélagið. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili. Sinnum heimaþjónusta. Orkubankar í vinnubíla. Bluetti. Orkuland.is.

Olivia Dean, Man I Need heitir lagið hér á bylgjunni. Þegar klukkan farin að ganga átta. Ég soft sell vera hér eftir stuttastund með gamlan stórsmell. Lag sem að fóra á toppinn á breska listanum á sínum tíma. En við heyrum síðan glænýtt frá Kristmundi Axel og Friðrik Dórs. Fyrstilega þessu

0: Þetta lag að finna á nýju plötu Kristmundar Axels sem að kom út fyrir árin og heitir Íslenski draumurinn en hér það Friðrik Dór sem að syngur með honum 1800 mílur virkilega flott lag Google Dolls, Belinda Carlisle og Charlie Puth eru hér sá leiðinni og Ragga Gröndal
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust
2: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Í Æsver magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
9: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
10: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
11: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Iceland glerutnaverslun.
13: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
14: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolju, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Ítölsk útieldús. Jaks handverk. Átt þú miða í sumarhattrætti Krabbameinsfélagsins? Tryggður miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is. Hamborgarabúlan. Gamli góði Tomma hamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Alltaf nóg rafmagn á ferðalaginu. Bluetti. Orkuland.is.

Charlie Puth að syngja hér Changes á bylgjunni þegar klukkan að skríða yfir hálf átta Ed Sheeran og Justin Bieber þeir hafa nú unnið eitthvað saman í gegnum tíðina og alltaf syngja hér saman á eittir slag sem heitir I Don't Care Cardigans eru sömulegis á leiðinni en fyrst þetta flotta lag sem hefur svo sannarlega slegið í gegn hér hjá okkur á bylgjunni Raga Gröndal og lagið hennar Má ég

0: part frá sænsku hljómsveitinni The Cardigans, lag sem heitir Loveful. David Guetta, Teddy Swims og Tones and I eru hér á leiðinni. Við heyrum eitt gott frá YouTube af plötunni Unforgettable Fire frá 1984 og svo það hljómsveitin Sálin Hans Jónsins.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
4: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Afmæli sprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
7: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáulegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is.
8: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefni. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
9: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
12: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
13: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
14: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
15: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
16: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airways. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airways passahafa. Iceland Airways.
17: Sláðu 2 flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
20: En að taka pásur, það hefur nú meira þess að bara, já, verið kannski svona algengt stef bara í alls konar sjónvarpsþáttum og bíómyndum að fólk svona taki pásu.
21: Já, sko, það getur henda sumum í mín klíniska reynsla og ég hef náttúrulega unnið með pörum í svo marga áratugum, mér finnst ég vera gamall ef ég segi það. Það er yfirleitt fyrsta skrefið í áttaskilnaði.
19: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

plötunni Unforgettable Fires árið 1984. Þetta varð rísasmellur á því árin og reyndars árin á eftir. Dugðu þeim vel fram að næstu plötu sem að var mitt til Joshua Tree 1987. En lagið Pride in the Name of Love. Heldum áfram með Taylor Swift eftir stuttastund. Fyrst eða hins vegar sálin Hans Jónsmís og þetta á ný.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílalaust.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
0: Er komin tíma á framhaldsnám? Dríftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
4: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
6: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Tútor Rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
11: Turtle Wax, Bílabón, Bílanaust og Bílanaust.is.
12: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta, Penninn Eymundsson.
13: Það er vorlykt í lofti, það er veperlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
14: Ný sending af bambusrúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is.
15: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
16: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
17: Og í bylgjuappinu, alltaf björt og brosandi.

Sabrina Carpenters og lagið heitir Tears, þetta nýjasta frá henni, alveg hreint frábært. Við erum í hjálmum eftir stuttastund, Marshmello og Jonas Brothers eru á leiðinni, en hér Ásgeir. Og þetta lag af plötunni Julia, alveg hreint fínasta plata frá Ásgeiri og þetta lag heitir Against the Current.

0: rosa gaman að review Það gamla góða lag frá Flowers hér í þessum flotta búningi Áfram með Michael Bublé, R.E.M. og Alex Warren með nýja lagi sitt sem heitir Fever Dream Þetta hljómar hér á eftir á bylgjunni
1: Þetta bylgjan
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við Bílanaust
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
5: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
8: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali
9: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
10: Þrýfum garðinn saman. Bíkó
11: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is
12: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
13: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
14: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
15: Okkur andur nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mettið okkar fægi og stolt okkar fægi og spennt fyrir að smita áhuga okkar yfir til nemendana.
16: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
17: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki skeifunni 17.
18: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
19: Áttu eftir að eignast hraðskreiðan sportbíl? Áttu eftir að skottast á honum upp og niður Þýskaland án hraðatakmarkanna? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
20: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
21: Bylgjan

Alex Warren heitir hann og hann sló í gegn í fyrra með lagið Ordinary hér á bylgjunni en þetta það nýjasta frá honum lag sem heitir Fever Dream Una Torfa, Keith Urban og Pink og fleiri góðir sá liðinni til okkar en fyrst að Kanadamaðurinn Knói sem að reglulega kýtt í Íslands og haldið hér sem tónleika ekkert langt síðan síðast og var það svona með öllítið lágstendari tónleika en þetta lag var tekið í nýri út

0: Já, hér eruðu Keith Urban og Pink sem að syngja saman One Too Many. Ég sá bylginni þegar klukkan að nálgast nýju. Ég sá framundan topplagið á bylgjulistanum aðra vikuna í röð. Nýr listi var kynntur fyrir daginn á bylgjan.is. Bríett og KK, lag sem að heitir Glemmér ein. Og svo koma Toto, Role Model og fleiri.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Kim Jeffrey snýr aftur til Íslands.
3: This is the thing about millennials.
2: 27. september í Elborg Hörgur.
3: You're the worst people that have ever lived.
2: Miðasalæðir hafið. Sena live.
1: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
4: Hvað betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.

0: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Fullkomnaði útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. Görðum og partiland.is
3: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
7: Eldvarnarplötur fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
8: Áttu eftir að taka þér ársfrí til að núllstilla þig, fara til Indlands og stunda jóga eða setjast á fjallstind í Tíbet. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Við hjálpum þér að passa upp á mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
12: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
13: Já, ég ætla ég geti verið nú ekki bara að taka undir með flestum spekingu sem aður tala um helgina, sko. Þetta náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær þegar formennir koma að í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá eiginlega brosið á henni í gegnum símann, sem í gegnum útvarpið, sko.
14: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi

þetta er svo gott lag frá hljómsveitinni Toto, Stop Loving You, þetta er lagið. Megan Trainor er hér á leiðinni með stóra smellin sinn All About The Bass. Já, það var gríðarlega vinsælt þegar það kom út fyrir fáunum árum síðan. Fyrst er það hins vegar lag sem komi einmitt út bara í fyrra. Nú hefur verið að hljóma vel hér hjá okkur á bylginni. Þetta er Role Model og Sally When The Wine Runs Out.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
2: Áttu eftir að ná almennilega tökum á tennis. Áttu eftir að fara og fylgjast með Wimbledon mótinu og opna ástralska og opna bandaríska með öllu hinu fína fólkinu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
7: Hér er gjafakort Smáralindar. Drauma gjöfin fyrir þau sem þú elskar en getur ekki lesið hugsanir hjá.

0: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
0: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
2: Keyrðir því holu? Köptu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
3: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
4: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
5: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
6: Komdu á Aktu Taktu. Grillu samloka á franskar aðeins 999 krónur. Aktu Taktu.
7: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, verum áberandi.
10: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúinn Hafberg.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

plötunni Show sem hann sendi frá sér árið 1986 og var hans fimmta soloplata en sú plata sló rækilega í gegn á sinni tíma hér Sledgehammer Hér koma Eva Max, Bubi Mortens og Dyljá með nýja lagi sem að hefur svo sönnarlega verið að hljóma vel hér hjá okkur á bylginni Fyrst að það dreitt af nýju lögunum Damian og David, Tyler og Nile Rodgers

0: frábært þetta lag Bubba Mortens og Dyljá lagið af nýju plötunni frá Bubba Mortens sem að koma út fyrir í þessu mánuði lagið heitir Júli kvöld hér koma Miley Cyrus, Katy Perry og Elton John eftir stuttastund og svo þetta nýja fallega lag frá Bruno Mars
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
3: Business Central sveigjanlegt notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref væs.
4: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu

0: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Það ekki kalt á topnum. Topptjöld.is.
2: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
9: Grísk sólastemming. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
10: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
11: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15. Fjörukráin.

því líkur lagasmiður og ekki skemmdi nú fyrir að hafa Bernie Taupin sér við hlið, þetta Elton John og I guess that's why they call it the blues hér á bylgjunni hér koma The Feeling eftir stundastund við heyrum í Queen en fyrst það Bruno Mars og þetta lag af The Romantic hans nýjustu plötu lagið heitir Risk It All

0: Queen og A Kind of Magic af samnefndri plötu frá 1985. Við kemur Olivia Dean eftir stuttastund, Lucas Graham sömuleiðis, danska hljómsveitin og sömuleiðis íslenska hljómsveitin flott.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
3: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Förum saman í frí.
6: Verum saman í sum.
5: Veikjum neistan á ný.
6: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið. Dreymir þið fastegn á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fastegnir á Spáni.
7: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
9: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
10: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
11: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
12: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
13: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
14: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
17: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
18: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
19: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland 12. Görðum og partíland.is.
20: Bylgjan, útvarpi.
21: Björt og brosandi í 40 ár.
22: Bylgjan.

breska hljómsveitin Lucas Graham með hinn eina sanna Lucas Forshammers í broti fylkingars. Lagið heitir Love Someone. Ætlum að halda áfram klukkan að nálgast tíu og hér komið að hljómsveitinni flott. Þetta nýjasta frá sveitinni, lag sem heitir 20 eitthvað.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Star Wars nýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.

0: íslenskar aðstæður. Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
1: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
0: Hér gjafakort Smáralindar Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt Hér Smáralind
3: Útiflísadagar í Álfaborg Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg Kíktu við í skútuvoginn Álfaborg, allt á gólfið
4: Vorverkin býða Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí Verslanir Sindra all land og sindri.is
5: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin alla daga ársins Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja FIB ávinningur í umferð
6: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
7: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Þarf að hrista hópinn saman. Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
12: Vefverslun Kemi opinn allan sólarhringinn. Kemi.is
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
14: Það ekki eftir neinu að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslandair.

þetta lag frá Raven Lanay hennars fyrsta sem að hljómar hér á bylginni, lag sem heitir Love Me Not Crowded House vera hér eftir stundastund og svo þessi nýja flotta útgáfa Siggu Beinteins að laginu Allt eða ekkert fyrst er það eins og er George Michael

0: frábært frá Sigur Beintens hér á bylginni. Lagið heitir Allt eða Ekkert. Robbie Williams, Daryl Hall og John Oates og Charlie Puth eru á leiðinni og við heyrum í Friðrik Dór.
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Segðu bless við snúrur og ljósleiðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöfða 21.
7: Kempjafri snýr aftur til Íslands.
8: This is the thing about millennials.
7: 2007. september í Elborg Hörgur.
8: You're the worst people that have ever lived.
7: Miðasalæðir hafið. Sena live.
9: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mai. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
10: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
11: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
13: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
0: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
14: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Gauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
15: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
16: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
17: Vorveislu Elko lýkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
18: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónahvarf 3.

frábært frá Jelly Booth. Þetta er eitt allra vinsælasta lagið á bylgjunni um þessar mundir, lag sem að heitir Changes. Já, klukkan að skríða yfir 10:30 á notalegu þriðjudagskvöldi og ég held að þessi komið tími á við heyrum í Friðrik Dór. Þetta er lagið hans í síðasta skipti.

0: Tom Petty og lagið heitir I Won't Back Down. Ég sá bylgjunni, áfram höldum við síðan með Ellu Langley eftir stuttastund. Phil Collins væntanlegur og hljómsveitin One Republic.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
3: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airways. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa. Iceland Airways.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
8: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.

0: viðar.is Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
3: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
5: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is
6: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Hvað gerir fólk sér til skemmtunar? Það fer nýr bæði, það fer á happy hour, fer að hitti vini, fer út að borða. Þetta er allt bara sem er bara hörmungar fyrir mér.
12: Hann var sérst komið með heilabilun og var ekkert mikið að tjá sig. Þá prófaði kærist minn að spyrja hann bara nokkur spurninga og hann fór bara alveg á flug og þetta er bara ótrúlega falleg minning sem að við eigum.
10: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
13: Alltaf björt og brosandi.

Bill Collins að syngja hér Against All Odds, þetta frábæra lag úr kvikmyndinni sem að hétta sama Take a Look at Me Now varð eitt af lögunum sem að tilnefnt var til Óskarsveluna árið 1980 og 5 vil ég segja en lagi fekk samt ekki Óskarinn, það var Stevie Wonder sem að fekk Óskarinn fyrir I Just Called to Say I Love You. Jæja, klukkan farin að nálgast 11 og ég ætla að fara að draga mig í hlé. Ég heiti Bragi Guðmundsson og að þakka kærlega fyrir mig þennan þetta ágæta þriðjudagskvöldið. Við heyrum status hress og kát annað kvöld, strax eftir kvöldfréttirnar. Við það sem best og njótið þess sem eftir lifir kvöld.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út mæ. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
7: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
10: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
11: Astasanþin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasanþin frá iSerbs.
12: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
13: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíltsöða 16 og á golfskálin.is.
15: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
16: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
17: Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
18: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
19: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.

0: Dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin Stórhöða 21.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar brem.

0: opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Arbesco Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
0: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
4: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565 46 46 eða kíktu inn á armar.is. Armar,

Vincent. Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is. Gluggaþvottur. Glersýn. Bylgjan. Björt og

0: stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
1: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
2: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún bíður.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Maí er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Okkar markmið skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
7: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt.